が降り注ぐというそういった一日になります。お出かけの時に日傘をさして帽子もということでマストアイテムになりますけれどもね、空気の乾燥がですね今日は心配。旭川なんですが最小湿度がですね 24% という予報になっています。これまでも番組でお伝えをしていますが、この湿度 40% を下回ると乾燥を感じるという数値になります。もう 40% よりもかなり低い、今日は 24% が旭川の最小湿度予想となっています。空気の乾燥、これによりまして火の元注意も必要ですし、あとねお肌も喉も、私たち一人一人の体のコンディションを整えるという上でも注意が必要となってきますので、水分補給もしながら、そして今日は紫外線対策もしながらのお出かけにもなってきますね。ただねやっぱり空が晴れているとお出かけするお散歩もそうですし、ジョギングウォーキング日和ということで、この後もね外出されるという方いらっしゃるかと思いますが、買い物公園沿いにあります FM リベールのスタジオ、ぜひね買い物公園お越しの際には、あここにリベールのスタジオがあるんだなということで見上げていただきたい。品三条7丁目吉武パークビルの3階にありますので、買い物公園行き交う皆さんの様子も見ながら今朝もモーニングキャッチ番組お届けをしています。さあこの買い物公園ということでは駅前から続く通りになりますよね。旭川駅前ビル、こちらにもですね注目のお店があるということで、現在の34店舗あるんですが、その34店舗を PR しようということで、レトロな雰囲気を楽しんでもらおうというテナントオーナーで作ります旭川駅前ビル商業協同組合などが、各お店のイメージをキャッチコピーだったりデザインで表現したオリジナルの広告を各お店の前に提示しているんですよね。なのでこちらすでに始まっていますので、駅前ビル利用された皆さんは、あのそれぞれのお店 PR の広告、デザインかっていう風にね思っていただけるかなって思います。さあこの掲示を始めたきっかけなんですけれども、雰囲気が分からず入りづらいっていう声がね、いろいろな皆さん利用される方からお客さんから届いていたというところにあったようなんですね。以前北海道新聞の記事に掲載されていたものなんですが、ここでお伝えしますね。旭川駅前ビル商業協同組合によりますと、ビルなんですが1971年です。旧駅前商業市場ですね、この跡地に完成しました。地上8階地下1階建てです。完成当初はおよそ80店舗が入居していまして、市内外から多くの客でにぎわいました。80店舗ですもんね。ただ店主の高齢化によります閉店が相次ぎ、現在はおよそ45店舗に。周辺で新しい建物が増える中、昭和の雰囲気漂うビルには入るのが怖いという偏見も広まり始めていたということで、なんとかできないかと同じビル内に入ります広告会社北日本広告社の旭川支社の社員らがオリジナルの広告を企画しました。広告制作から営業まで手掛けます社内チーム北日本デザインが初仕事として無償で引き受けているんです。で先にご案内しました広告に関してなんですが、この広告 B2 番のサイズになります。洋服仕立て直しの店の痩せたら履くは都市伝説などと書かれた新聞風のデザイン、あとホルモン焼き店なんですが、ちゃんとコロコロしなさいという文字とともに店主がホルモンを焼く様子を写した1枚など様々なんです。これはホルモン焼きながらホルモンに向けてのメッセージっていうことで、ちゃんとコロコロして美味しさ届けてねっていう、そういった気持ちを込めてなんでしょうかね。もう様々な視点目線でこのキャッチコピーがね、さすがプロですね、作られているということですね。あとまたキラキラしよう、まるで実家といったキャッチコピーもあるんですね。
で、昨年の秋

から希望したオミセブンの製作を始めまして、今年の3月上旬までに完成しています。チームの担当者は、ただの店の紹介ではなく、店の雰囲気やお店のご主人だったり、店主ですね、その人柄を PR できるデザインにこだわったということです。その1枚からお店が見えてくるっていうところですね。で、今後こっちの駅前と銘打って広告を生かしたイベントを検討しているということです。いいですね、こっちの駅前っていうね、来て来てっていう、そういったね、こう気軽にぜひお越しくださいっていう思いも込められていますもんね。で、ビルの中に入っています飲食店店主、組合の副理事長の竹内さんなんですが、気軽に飲んだり食べたり遊びに来られるビルにしたいと意気込んでいます。食べて飲むだけではなく遊びに来られるっていう、ここもまた一つポイントになりますね。私はですね、以前 FM リベールのスタジオが JR 旭川駅2階にあった時にですね、よく利用をしておりました。おでん屋さんもそうですし、あとね、そうめんの美味しいね、食堂もあったんですよね。あとカレーの人気店のクレイジースパイスも以前ね、駅前ビルに入っていたんですよね。まあ、こうしてね、思い出も振り返りながら、私も変わらずですね、旭川駅前ビル入居しているお店にこれからも足を運びたいと思います。ぜひ皆さんもおすすめですよ。

さあ先ほど旭川駅前ビル入居していますお店顔の見える商店街を目指してということで、34店舗の魅力を伝えるポスター、キャッチコピーいくつかね紹介しました。ディープなお店とお近づきになれるっていう、そういったきっかけにもなりますね。で、ホルモン店のちゃんとコロコロしなさいっていう、それね、焼いてるホルモンに向けてなんていうふうに私ねお話しましたけれども、おかみさんがホルモンの焼き方を指導しているっていう、そういったスタイルのものでもあるんですよね。このコピー文字から、そしてポスターそのデザインから、それぞれのお店の魅力が伝わってきますよね。またね、買い物公園の魅力ということでは、新たなお店、さまざまな情報などもまたお伝えすること、紹介することができればと思っています。お送りする一曲はシャンペーン How About Us に続いて、ケニー・ロギンス A Little More Love。

0: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全道7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。
1: あけぼの一の一日赤病院前、日本醤油工業亀甲日本の直売店は毎日朝10時から夕方5時30分まで営業中。醤油、ドレッシングほか50種以上の品揃え。電話フリーアクセス0800-800-7772。
2: 83.7

時刻は9時15分を回りました。ではこの時間はスマートフォン、スマホやタブレット端末で暮らしの情報をまとめて見られるアプリ、旭川暮らしのアプリ情報をお伝えします。使える主な機能、暮らしのお知らせ、ゴミ、防犯、災害などがあります。旭川市が広報誌やホームページ、交流サイト、SNS で発信している情報をご自身が住んでいる地域に絞り込んで取得することができます。旭川暮らしのアプリ、スマホやタブレットから Google Play、Apple Store から無料でダウンロード。

ロードすることができます。利用には個人名の入力必要ありません。ご自身が住んでいる地域を設定いただくだけで OK です。では暮らしのお知らせをタップいたしまして、今朝は電気軌道のバスの値上げ意見表明市民募集に関しますお知らせです。旭川市では旭川電気軌道の路線バス運賃値上げ方針について18日に実施する意見を聞く会で意見表明する市民を募集しています。旭川電気軌道は9月に路線バス運賃を値上げする方針を示していて、申請通りなら現在より平均で 27.2% 引き上げられます。意見を聞く会は18日、来週の月曜日です。18日午後6時半から旭川市総合庁舎で開かれます。意見表明は1人3分以内、希望される方は14日今週の木曜日までに旭川市消費生活センターまでお申し込みください。電話、ファックス、電子メールで申し込むことができます。今朝は電話番号とファックス番号をお伝えします。電話は0166259747番、259747番。ファックスが0166262545番です。この時間はスマートフォン、スマホやタブレット端末で暮らしの情報をまとめて見られるアプリ、旭川暮らしのアプリ情報をお伝えしました。さあ、今電気軌道バスの値上げ意見表明市民募集に関します話題をお伝えしましたので、旭川電気軌道に関しますお知らせをここで一つご案内をしたいと思います。旭川電気軌道では昨日からダイヤ改正で旭川市などを走ります路線バス最大63便を減便しています。年2回実施する運行ダイヤの見直しの一環です。乗車人数の減少が目立つ便を中心に減便しました。対象なんですが、平日で46便、土曜日曜は63便です。午前10時25分、JR 旭川駅発東川東町4駅、60番東川線。午前11時39分、あけぼの一条7丁目発共栄バスセンター行き、97番豊岡関十字病院線などがあります。なお、積雪で利用が増える11月頃から4月頃にかけては、午後4時10分、竣工バスセンター発 JR 旭川駅行き、22番竣工六条線など平日の16便のみを減便の対象から外して通常通り運行する予定だということです。旭川電気軌道バス最大63便、昨日からダイヤ改正での減便となっています。利用される際はあらかじめご確認ください。

さあ今日は6月上旬並み22度まで気温が上がる見込みの旭川、この時間すでに18度台です。 18.5 度を観測しています。さあ旭川市内中心部北サイトガーデンではチューリップの花がですね、花壇で咲き揃い始めました。今日は北サイトガーデン、ソフトクリーム、飲み物など提供しています。ショップ北サイトガーデンはね、お休みではあるんですが、風に揺れるチューリップを眺めながら、また明るい空の下、お散歩にもいいですよね。大池の周辺にも美しくチューリップの花が咲き始めていますよ。情報流ホームエッドラストに続いて、マイノーナテルミンファイ。

0: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。セイコーマート。
1: 大切なあの方へのプレゼントにお花はいかがですか。花キューピッドのフローリスト村田から送りましょう。五条通り7丁目営業時間9時から6時祝日5時まで日曜定休。市内のお届けは3300円から賜ります。

旭川駅南口に広がります。旭川、この中心部で美しい緑、花を楽しむことができるのが北斎藤ガーデンですよね。宿泊された皆さんもホテルから眺める大雪山系、美しい自然ということで大池も含めてですけれどもね、この周辺、市内中心部でこういったロケーションがある街って他にはないですねっていうふうに言っていただく方も大変多いんですよね。緑、花あふれる楽しみがね、これから催しも旭川市内で行われますもんね。花フェスタは来月6月10日から14日まで開催されますもんね。これまでもね、番組内でご案内していますけれども、6月はもう毎週末旭川楽しみな催しイベントが行われますからね。6月6日の土曜日は北海道音楽大行進がありますし、でその後にはミュージックウィークが控えていますからね、7日の日曜日から6月14日の日曜日までです。そしてミュージックウィークも開催されている期間中に花フェスタも開催されるということ で、花フェスタ、今年から先ほどお伝えしました駅の南側ですね、駅の南側の広場で行われるということなので、また新たなフィールドでということでね、皆さんに花緑に親しむくつろぎの時間を、癒しの時間を過ごしていただけそうです。モニュメントあり、花市場、花カフェ、あとハンギングバスケットコンクール、フラワーステージ、花のミニ講座なども予定されているということですのでね。で、6月イベントということでは、6月20日21日デザインウィーク2日間行われます。デザインウィーク自体はですね、街中キャンパスが行われる20日21日それより前からでした、失礼しました。18日から21日までデザイン都市

旭川デザインウィークが幕開けとなります。そしてこのデザインウィークに合わせて街中キャンパスも2日間開催されます。デザインウィーク、この作り手の思いですね、家具作りの現場に触れ合いながら広く皆さんに知っていただこうというイベントです。旭川の家具の魅力を、ね、体感することができるのがデザインウィークになってますからね。そしてその後なんですが、6月の27日28日の2日間はそうです、買い物公演が主役になります。買い物公演祭り第25回大道芸フェスティバル in 旭川2026も行われます。今年も6月1日買い物公演の誕生日です。54回目の誕生日を迎えます。全国で初めて誕生した高級的な歩行者専用道路としてスタートした旭川平和通り買い物公園、北海道音楽大行進アフターコンサート、旭川夏祭りに北の恵み旭川食べマルシェ、氷彫刻世界大会など旭川市を代表する数々のイベントの舞台、市民団体の皆様にも幅広く活用いただいています。そして FM リベールもこの買い物公園沿いにスタジオがあります。

さあ今年も買い物公園祭り、そして第25回大道芸フェスティバル in 旭川2026開催ということで、6月のね締めくくる最後の27日28日土曜日日曜日、その日もね今朝の天気のように明るい晴れたもっと、空のね明るさを感じながら2日間過ごしたいですよね。まさにこの買い物声街中が舞台となるという2日間になります。北海道ではなかなか見ることができない大道芸パフォーマー、道外から今回も招くということで、また地元からは陸上自衛隊第二師団の音楽隊の皆さんの演奏も予定されています。そして美味しいグルメテント、キッチンカーフードテントもあります。あとね毎年あの子どもたちに大人気のイベント出展ということで、子ども縁日ワークショップも予定されているんですよね。さらに現在も募集が行われているのが大道芸フェスティバル in 旭川フリーマーケットの出展なんです。不用品リサイクルを目的としたフリーマーケット、出展者を募集しています。ハンドメイド作品の参加も可能だということです。2日間とも午前10時から午後の4時まで、開催場所は六条通りから七条通り8丁目側買い物公園施設内になりますね。一つの、出店の料金一コマなんですが、1日1500円です。応募の締め切りは6月12日までなんですが、コマ数に達した時点での終了となりますので、どうぞお早めにお申し込みお問い合わせいただきたいと思います。問い合わせなんですが、買い物公園エリアプラットフォーム、電話番号27-6081 27-6081番までです。なお火曜日から土曜日までの午前11時30分から午後5時30分までの問い合わせ先となります。なお平和通り買い物公園企画委員会、こちらへのお問い合わせは 26-0815 26-0815 番までです。買い物公園内が多くの皆さんの笑顔であふれる、そんな週末、6月盛りだくさんのプログラム、イベント内容となってますのでね、開催待ち遠しいですね。ザ・スタイルカウンシル You are the best に続いてお送りしている一曲はセルジオ・メンデス、愛をもう一度。

0: Stop Drunk Driving SDD Hokkaido。
1: 福原美穂です。あなたの大切な人のためにお酒を飲んだら運転しないでください。 Stop Drunk Driving。

0: この時間、つば九郎さんからモーニングメッセージ届いています。週末行われましたプロ野球の結果振り返りのメッセージですね。ヤクルトスワローズファンのつば九郎さんからのメッセージ紹介していきますね。神口さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: カード勝ち越しをしっかり決めましたね、日ハムですね。昨日ね、オリックスとの対戦、その結果ということでは8時台のキャッチアップニュースの中でもお伝えしたんですが、昨日は2対0試合を決めてくれたのはレイエスのツーランホームランでしたからね。このホームランで先制して、あとは投げではね、先発北山投手が8回無失点7奪三振の力投、最終回は2番手でマウンドに上がりました柳川投手が締めてくれまして、北山投手はね、今シーズン3勝目を挙げているということで、あと前日がね、加藤投手が今シーズン4勝目、もうナイスピッチングでしたからね。

そして前日も振り返ると柳川投手がね最終回しっかりと抑えてくれたんですよね。昨日も一昨日も三者凡退の力投でしたもんね。で、つば九郎さんからは柳川投手につなげば安心ですねっていうことで、で明日からはアウェーですが勝ち越して帰ってきてくれるでしょう。私もそう信じています。明日から日ハムはロッテ戦で、その後は西武戦が控えてますからね。で、つば九郎さんが応援をしていますヤクルトスワローズなんですが、つばめさんは昨日完敗、三塁も踏めず、思えば始球式を務めたのが広島の先発赤木投手のお母さんということで、流れは向こうでしたね。こちらは明日から試練の阪神戦、勝ち越したいですね、神宮ですし。佐藤輝明選手、森下選手、大山選手、三本柱をしっかり抑えればなんとかなると、頑張れと応援メッセージが届いています。昨日はねヤクルト広島と対戦しまして、0対4で敗れているんですよね。で、つば九郎さんからのメッセージもありましたように、先発赤木投手2回無失点でした。その後広島6人の継投で完封リレーを展開しまして、敗れたヤクルトは打線が沈黙の昨日は試合でしたが、阪神戦投手陣がしっかりと阪神の3本柱を抑えて、野手陣もですね打線で奮起をする、期待してのつば九郎さん応援ですね。

つば九郎さんからのリクエスト曲、かりゆし58でアンマーでした。ボーカルの前川さんがお母さんアンマーに送った一曲ですね。昨日は母の日でしたもんね。

0: 5月11日週明け月曜日、モーニングキャッチお別れの一曲は大竹栄一さんでファンファンファンファンでした。朝の2時間のプログラムモーニングキャッチ、今朝もお付き合いいただき、モーニングメッセージリクエストで番組参加いただきましてありがとうございました。さあ、旭川の気温なんですが、昨日よりも気温の上がり方が早くなってます。すでに19度台になってますからね。今日は22度、6月上旬並みの気温ということで、昨日がですね、旭川20度台になったのが午後1時の時間だったんですけれども、今日は午前中のうちに20度台に達しそうですね。この時間も買い物公園周辺、空明るいです。空の青さが増しています。暑さ対策もしっかりとしながら、皆さん今日も一日元気にお過ごしいただきたいと思います。水分補給も忘れないでください。窓の換気をしてね、外の美味しい空気も感じていただきながらお過ごしいただきたいと思います。それではまた明日のこの時間、この番組でお会いしましょう。どうぞ素敵な一日を。モーニングキャッチ、お相手は川口博美でした。
1: 緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生、旭川ウェルネスセンター森山病院。健康の街旭川を目指して、地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談、お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。
2: はい、醤油お待ちどうさま。暑いから気をつけてよ。
3: わあ、美味しそう。いただきます。
4: 醤油とライスお願いします。
5: 醤油ラーメンとライス、
6: 塩ラーメンね。
5: 塩ラーメンね。そっちのお店は何？味噌野菜。はいよ。
7: 長山パワーズ旭川ラーメン村が今うまい。
1: 確かな技術のエコプランナー西山坂田電機は、明るく元気をモットーに安心安全な街づくりをお手伝いしています。環境保全を第一に、クリーンエネルギーの太陽光発電や LED 照明、排気ガスを出さない電気自動車をいち早く導入するなど、積極的に取り組んでいます。ご相談、お問い合わせは電話 32-7122。 より良い明日への架け橋に、西山坂田電機です。
8: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街、美瑛白金。天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプール、サウナがご利用いただけます。白金四季の森、ホテルパークヒルズへどうぞ。
9: 空の彼方
1: の歌の好きなあなたの心に届きたいこの歌、新庄達也、俺

楽しくなければお寺じゃない。豊岡504菊志山慶常寺は年中イベント満載、仏事の相談もお気軽に。旭川龍谷高校、菊志幼稚園と保育園、そして心の拠り所菊志山慶常寺が午前10時をお知らせします。

緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生。旭川ウェルネスセンター森山病院、健康の街旭川を目指して地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。新日本酵素のラテリアは腸内環境を整え、病弱な方も健康な方もより元気を実感できます。沖縄の黒糖、乳酸菌、水から作られたラテリア、あなたも今日から飲んでみませんか。0120-455-898、新日本酵素ラテリア。女性には優しく、男性には普通に、スナック豚まんじゅう。飲みたいときは豚まんじゅう、笑いたいときも豚まんじゅう。一人でも二人でも何人だって楽しめる。お笑いの達人、マスターが年中無休でお出迎え。三条七丁目、ソシアルビル6階、スナック豚まんじゅう。安らいの風情も彩り新たに。高砂台の四季とともに、真心尽くす仙翔園のおもてなし。サウナ、露天風呂がつく大浴場でくつろぎのひとときを。また、そば料理、季節の野菜を取り入れたご会食もぜひご利用ください。高砂台、和風旅館仙翔園。

0: 大山慎介です。道内地域ラジオ23局で放送中、大山慎介の復活北海道、全道各地の話題、そして社会課題まで真面目に、時にはなんちゃってとゆったりお送りしています。放送は土曜昼12時から、再放送は水曜昼2時から。
1: トヨタ車全車種取扱い開始。取り扱うトヨタの車種がぐーんと増えました。お客様のさまざまなご要望にさらにお応えできるように、選ばれ続けるお店を目指して、トヨタカローラ旭川はお近くのオレンジ看板のお店でお待ちしています。
2: 中小企業の顧問弁護士なら旭川総合法律事務所にお任せください。旭川総合法律事務所は旭川から世界を目指す企業を全力で応援します。お問い合わせご相談はまずお電話を 76-1087 旭川総合法律事務所までお気軽にどうぞ。あなたのビジネススペースをお花で飾りませんか。光触媒加工のアレンジフラワーです。光触媒加工は消臭抗菌カビ対策に効果抜群。病院ホテル人の集まるところに最適。タバコの匂いも血増加なので花粉症の方も OK。 フラワークリエーションのアレンジメントフラワーレンタル、毎月交換1万円から季節ごとの交換、その日だけのパーティーなどご予算に応じます。 62-1108 フラワークリエーションへお気軽にお問い合わせください。ビルマンションのオーナーや管理者の皆様へ朗報です。傷んだ屋上からの雨漏りは画期的な旭川長尺工業の新工法で、従来の防水工事費用のおよそ半分。お見積もりは無料。 57-3141 旭川長尺工業へお気軽にお電話を。

0: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。
1: セイコーマート。
2: 東進電子版フルリニューアル。ねえ知ってる？
3: 私の地元今どうなってるんだろう。
4: 今伸びてる会社ってどこ？
5: 駅前の再開発。
2: 今目の前のこの街のこと、身近なニュースが深くわかる。私の街のニュースがある。北海道新聞デジタルで検索。
6: イメージを感動に変える音響照明ステージのプロフェッショナル、イマージュ。各種レコーディングに対応する録音スタジオも完備。音響照明映像機器レンタルはもちろん、イベント企画ステージ演出の全てをコーディネート。創造空間演出主義イマージュ。
7: 20年の熟成を重ね今生まれ変わる。誕生以来進化を続けたスズキジムニーシエラ。デザイン性と走破性、全ての性能を磨き上げ、余裕に満ちたパフォーマンスを生み出した。フィールドを一切問わない、その自由さこそがジムニーシエラの真髄。スズキセーフティーサポートも搭載し、安全運転をサポート。ジムニーシエラは環状線沿いのスズキアリーナカムイ、またはツインハープ東港でお確かめください。

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 寿司和食が自慢の老舗二幸本店、新鮮食材を匠の技でおもてなし。ご宴会は2時間飲み放題6000円から。電話 22-5070、 市内三条7丁目二幸本店。ペットと暮らせるグループホーム光。一人暮らしが心配、病気で生活が困難など、高齢者に関わることでお悩みの方や介護にお疲れの方は、まず光までお気軽にご相談ください。春光台2条6丁目、電話 51-3088、 ホームページでもご覧いただけます。ペットと暮らせるグループホーム光。お客様の笑顔を第一に、総合ビルメンテナンスの北建ビル管理株式会社。清掃管理業務、施設警備は誠意と信頼の北建ビル管理にご相談ください。電話 25-8022、 北建ビル管理株式会社。
2: 大雪寺ビールのテイクアウト、シェフが腕によりをかけた絶品弁当やおつまみセットなど多数品揃え、もちろん地ビールも量り売りでテイクアウト OK。 レストランの味をご家庭で。お問い合わせはホームページまたは 25-0400、 大雪寺ビール館まで。
3: 幸せに乾杯。大雪寺ビール館が11時をお知らせします。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: おいしさひときわ、しゃぶしゃぶステーキ、板前一品料理も絶品。創業大正6年の老舗すき焼き三幸舎。ランチタイムはお得なメニューでお出迎え。五条九丁目すき焼き三幸舎。札幌へ出かけの際はすすきの店でお待ちしております。

0: 朝日の恵みはいろんな幸せとつながっています。山も川も人も町もゆかりがあってここにいる。すべてのゆかりにありがとう。つながりを力に、リアルターグループ
1: 旭川新金では結婚相談所あえるを開設し、おかげさまで満9年を迎えました。現在在籍会員は252名を超え、37組が結婚入籍しています。申し込み書は旭川新金本支店の ATM コーナー、またはパソコン、スマホからも請求できます。詳しくは 26-1133 あえる事務局までお気軽にお問い合わせください。

0: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全道7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。
1: 体の健康はお口から。あなたは健康な歯をお持ちですか？旭川市一条通り6丁目クリスタルビル6階エルム駅前歯科クリスタル。診療は月曜から土曜。診療時間のお問い合わせはフリーダイヤル 0120-098-118、 奥歯いい歯の旭川エルム駅前歯科クリスタルまでどうぞ。歯がなくなってしまいお困りの方もお気軽にご相談ください。

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 確かな技術のエコプランナー西山坂田電機は明るく元気をモットーに

0: 安心安全な街づくりをお手伝いしています。環境保全を第一にクリーンエネルギーの太陽光発電や LED 照明、排気ガスを出さない電気自動車をいち早く導入するなど積極的に取り組んでいます。ご相談お問い合わせは電話 32-7122、 より良い明日への架け橋に西山坂田電機です。
1: イメージを感動に変える音響照明ステージのプロフェッショナル、イマージュ。各種レコーディングに対応する録音スタジオも完備。音響照明映像機器レンタルはもちろん、イベント企画ステージ演出の全てをコーディネート。創造空間演出主義、イマージュ。
2: はい、醤油お待ちどうさま。暑いから気をつけてよ。
3: わー、美味しそう。いただきます。
4: 醤油とライスお願いします。
5: 醤油ラーメンとライス。
4: 醤油ラーメンね。
5: 醤油ラーメンね。そっちのお兄ちゃんは何？え、味噌野菜。はいよ。
2: 長山パワーズ旭川ラーメン村が今うまい。
0: ジューシーで美味しい旭川名物新子焼き。新子焼きは炭火でじっくり焼いた若鶏の半身を豪快に食べる、まさに旭川のソウルフード。タレ焼きはもちろん、20店舗以上で味わえるのは日本中でここ旭川だけ。新子焼きで町を元気に。新子焼きの会は旭川名物新子焼きを全国へ発信します。詳しくは57工事グラリート、焼き鳥専門銀猫へ。電話 22-4604。
6: サニークリームは今日も行く、あなたの街へ飛んで行く。
7: サニークリームの社員は一人一人がお掃除マイスター。日本全国綺麗の知識も一緒にお届けします。
6: 綺麗の味方。
8: 株式会社サニクリーンが正午をお知らせします。

5月11日月曜日お昼12時を過ぎました。 FM リベールをお聞きの皆様、こんにちは。ゆらりゆランジのお時間です。この時間のお相手は旭川出身シンガーソングライターのまみと申します。よろしくお願いいたします。毎週月曜から木曜日のこのお時間は、この後午後2時まで三条買い物公園吉武パークビルのスタジオから生放送でお届けいたします。今の旭川のお天気情報をお伝えいたします。天気は晴れ、気温は21度、一日の最高気温も21度で、降水確率は 20% となっております。今日はこの後1時台曇り、そしてそれが3時まで続く予報で、その後は一日晴れが続く予報でございます。最近ね、雨が多くて、先週も結構雨降りが多かったですよね。何かこうイベントとかがあってもなかなかね、気温が寒かったりいろいろしたと思うんですけれども、今週は、どうやら天気が良さそうで、今日明日晴れ、そして水曜日にちょっと曇るかなといったところで、その後も曇り時々晴れとかね、そんな感じで日曜日まで続くんですよね。なので先週の分をね、今週たくさん晴れてもらって、いろいろと楽しめることが多いといいなと思うんですけれども、皆様はいかがお過ごしでしょうか。そして皆様いつも番組に、たくさんのメッセージ、そしてリクエスト曲など、いただきまして本当にありがとうございます。番組中も皆様からのお便りリクエストをお待ちしております。ファックス0166-228307、 0166-228307、 メールはradio@fm837.com、 radio@fm837.com、 ゆらりゆらんち宛てにどしどし送っていただけたらと思います。私へのメッセージはもちろん、こんな話を聞いてほしい、お顔が見えないだからこそ言える悩みや愚痴などなど、何でも OK です。そして今日のテーマといたしまして、あなたはそば派ですか、うどん派ですか、というテーマで、募集しております。ぜひ、どちらか

答えていただいて、どんなお蕎麦が好きだよとか、どんな味のうどんが好きだよとかいうものもぜひ添えていただけたらと思います。ということで、今日も頑張っている皆様とご一緒にゆらりゆランチスタートです。

この番組は明日の未来を作る解体工事の AK 技工とクリエイトザネクストネクシス工業、私たちの道路を守る富士面シーリング工事、発泡ウレタン吹き付け工事の武田健商の提供でお送りいたします。

はい、それでは5月11日月曜日のゆらりゆランチスタートしていきたいと思います。それでは今日は5月11日今日は何の日というテーマから触れていきたいなと思うんですけれども、今日はですね、語呂合わせ 5月11日5-11がありますよね。ということで、ご当地キャラの日なんだそうです。5と10、等ですね、と1、地ということで、日本ご当地キャラクター協会がご当地の語呂に合わせて、語呂合わせにちなんで5月11日に記念日を制定しております。地域の活性化だけではなく、ご当地キャラ同士の連携を深め、それぞれのローカルキャラクターを全国に発信していくことが提唱されております。日本ご当地キャラクター協会に会員として登録されているキャラクターは少なくとも252体以上、それ以上にもなり、それ以外にもゆるキャラとして活躍する熊本県のくまモンのほか、協会未認定、協会非会員のご当地キャラクターも数多く存在しております。ということで、日本のご当地キャラクター協会に登録されているキャラクターは252体以上いますよということですね。そして今日はご当地キャラの日ということで、我が旭川のご当地キャラクターのご紹介をさせていただこうかなと思います。旭川以外のねリスナーさんもたくさんいらっしゃると思いますので、知らない方もいるのかな、旭川のご当地キャラクター、アサッピー、ご存知でしょうか。こちらアサッピーは2010年度に旭川市開村120年記念事業の一環として制定されておりまして、キャラクターデザイン、愛称ともに市民から公募によるものを採用している、アサッピーでございます。おおむねホッキョクグマの顔だけをゴマアザラシ、ゴマフアザラシに差し替えたような外見であることで有名ですね。プロフィール、旭川のヒーローになりたい願いでホッキョクグマの姿に変身したゴマフアザラシ、こちらどちらも旭山動物園で人気の動物ですね、の男の子。これ私知らなかったです。ゴマフアザラシがヒーローになりたい願いでホッキョクグマの姿に変身したのがアサッピーなんですね。なんかどちらも混ざってるなーっていうのは分かってたけど、元はゴマフアザラシなんだっていう新発見がありまして、そして男の子、旭川のハッピーを願うヒーローとして誕生しました。不思議な力で空を飛ぶこともできます。私は見たことがないけれど、生では見たことはないけれど、こうイラストとかでね、飛んでる風のイラストもありますよね。年齢、家族構成などは現在のところ公表されておらず、まだ正体が謎に包まれた存在として

されております。ただし、旭川の雪とキリンが融合した未確認動物のガールフレンドが存在しており、2014年7月に登場し、9月13日に名前がユッキリンとなりました。ね。こう、彼女もいるわけですよ、アサッピーは。でですね、皆さん見たことがない方のために、どんな風貌なのか、格好なのか、ということをちょっと説明したいと思うんですが、もともとゴマフアザラシの男の子で、ホッキョクグマに変身した。そこでね、見たことない方は混乱しちゃうかもしれないですが、ぜひインターネットでチェックしていただいて、なるほどなと思っていただけたら嬉しいんですけれども、元はゴマフアザラシ、憧れの存在だったホッキョクグマの姿に変身し、アサッピーとなっているんですが、格好も結構特徴的でございます。T シャツを着てるんですね。 T シャツというか、これはなんかランニングにタンクトップに近いような感じなんですが、その T シャツの柄がですね、山に囲まれた旭川、その中でも大雪山連峰は市内のどこからでもその姿を見ることができるですね。で、その大雪山連峰のね、山々が描かれている T シャツを着ております。アサッピーは大好きな景色を T シャツにしたよということでね、これ T シャツなんですね。結構タンクトップに私は見えるんだけど、まず T シャツに山々が描かれていると。で、特徴もまだまだあります。ベルトをしておりまして、ベルトは旭川のシンボルといえる強くて綺麗な旭橋がアサッピーのベルトになっております。こうね、緑色かなの特徴がある旭橋をベルトにしているわけですね。そしてストライプのズボンを履いております。色もね、水色とちょっと濃いめの水色のストライプのズボン、長ズボンを履いてまして、それは、旭川を流れるたくさんの川をイメージしております。そして最も特徴的な腕からですね、ラーメンのフリンジをつけております。こちらは大好きなラーメンはフリンジとしてかっこよく着こなしているよということで、アサピーもラーメン大好きなんだ。でね、手のところに、腕のところにね、こうラーメンのフリンジがひらひらとしているのが特徴でございます。そして最後に赤いマフラーをしていて、赤いマフラーはヒーローの印ということでね、これがアサッピーの特徴でございます。いろんなイベントでね、会えたりするんですけれども、お子様にも大人気、そしてグッズも数々出ているアサッピーでございますけれども、雪祭りとかにもね、必ず登場してるし、またいろんな夏のイベントで、出会える、会うことができるのではないかなと思いますので、ぜひ、皆さん、アサッピーに会えたらね、こう、多分いろいろ触っても大丈夫だと思いますので、今説明した気になる部分を触ってみてください。ということで、今日はご当地キャラの日ということで、我が町のアサッピーの話をさせていただきましたけれども、今日の1曲目、2曲目はですね、朝がつく曲をご用意いたしました。1曲目はアクアタイムズで決意の朝に、そして2曲目は私の大好きな曲で、眉村千秋でこの朝を生きている、この朝を生きているという曲、こちらの2曲をお聴きください。

お聞きいただきましたのはアクアタイムズで決意の朝に、眉村千秋でこの朝を生きているの2曲でした。はい、それではここからは、昨日の私の話をさせていただきたいと思うんですが、昨日ですね、私は一日お休みだったんだけど、12時ぐらいにインスタグラムを見てたら、なんか面白そうなイベントやっていると思って見つけたのが、森の中のパンマルシェブレッドフェスティバルというものが昨日5月10日日曜日に10時から午後4時までね行われていたんですね。で、気づいたのが12時ぐらいで、場所は木頭市の森だったんです。上川郡東川町西5号北44番地、あのキャンモアスキー場のとこですね。で、内容を見てみると、出店予定のパン屋さんと焼き菓子、キッチンカー、ハンドメイドなどなどがもうね、数えきれないほど出店されていて、多分

っと見ると130ぐらいあるのかな、お店のお名前の一覧があるんですけど、もう全部面白そうと思って、パンもね、いろんな旭川街のいろんなパンとか焼き菓子が出店されているし、あとイベント出店しかやってないお店さんとかもあったりして、でハンドメイドもあってキッチンカーも出ててっていう感じで、もうこれは行くしかないと思って、お友達を誘い、12時に思い立ったから、着いたのが1時過ぎだったのかな。で、私の同級生とかももうすでに12時ぐらいには着いていたりとかして、情報は事前に聞いてたんだけど、めちゃくちゃ混んでいると。で、まあ広いから車は止めれるかなと思ったんですけど、もう我々が向かっている道中で帰りの道が結構渋滞してて、これは入れるのだろうかと嫌な予感がすると思いながら、向かったんですけれども、まあ本当に駐車場は広いのでね、たくさん車が止まっていて、でもう会場に着いたらですね、まあ事前情報でほとんど完売してるよっていうふうには同級生から聞いてたんだけど、もう本当に完売どころか、多分店舗さんも撤退しちゃってて、パンはゲットできなかったんですね。でもハンドメイドのお店さんとかたくさんまだあったし、キッチンカーもめちゃくちゃ行列ができてて、すごくにぎわっている活気のあるお祭りでした。本当はね、いろんな各地のパン、そして旭川のパンを見たかったんだけど、残念ながらということで、私はお友達とコーヒーを飲みまして、イベントだけしか出店していない旭川のね店舗のコーヒーをいただいて、でプラッとハンドメイドを見て帰ったんですけれども、本当にね、数々の、作品、オリジナルの作品が本当にたくさん店舗出ていて、中には今まで買ったことのある、お店さんとかもあったりとかしてね、すごく素敵なものばかりだったんですけれども、帰りにまたお友達に会って、その子は11時ぐらいにもう着いてて、開場した1時間後ぐらいにはもう着いてたんだけど、パン屋さんは本当に大行列で30分ぐらい並んで、やっとパンがゲットできたと。で、何かしらこう食べれたけど、本当にね、あっという間にパンはなくなっちゃったよっていうね、事前情報じゃないや、その場の経験談を聞きまして、あ、これはもう会場と同時に行かなきゃいけなかったなーなんて、まあ気づくのが遅かったんでね、後悔してもしょうがないんだけど、もうこの森の中のパンマルシェ、この主催さんがね、ハレニレの木っていうのかな、ぜひぜひもう第2回をやってほしい。その際には必ず私は行きますので開催と同時刻に行きたいなと思いますのでね、行けるなら。本当に素敵なイベントで、入場無料でね、で私のお友達も結構出店していて、中でもね、ここにゲストに来てくれた、ことぶきスパイスのみーちゃん、ことぶきみーのね、お菓子食べたいなと思って行ったんだけど、店舗すらもう本当に多分食品を売っていた店舗はもう全部なかったかな。ちょっとだけコーヒーと

で、この祈祷師の森にはこう水遊びできるところもあったり、あとは消防車が止まってて、あとゴーカートとかも置いてあって、こう子供たちがね自由に登ったりできるような感じになっていて、本当にお子さんも多かったし、古着もあったりとか、あと絵本の読み聞かせだったのかなみたいなトラックもあったりとかしてね、なんか本当に皆さんこんなに旭川に人が集まるなんてっていうぐらいの人たちでにぎわっておりました。旭川街から来られた方もたくさんいらっしゃるんだと思うんですけどね、次回は本当にファンもゲットしたいなと思いますので、また次の開催を心待ちにしているんですけれどもね。それで、お腹を空かせていったんだけど、まあ気づくのが遅くて、コーヒーだけいただけた状態だったので、このここまで来たついでに東川を散策しようと、いうことになりまして、お友達とずっと食べてみたかったソフトクリームを食べに行きました。リコトゥーゴーさんのソフトクリーム、すごくインスタグラムとかで私はたくさん見てて、私の大好きなこのチョコレートをねトッピングでディップしてくれる、そしてワッフルコーンもチョコレートでね、こんな私の好きそうなソフトクリームはないんじゃないかみたいな感じでずっと気になっていたんですけれども、帰りにここに寄っていただきまして、場所はですね、上川郡東川町東町 1-1-1 ですね。セントピュアの道路挟んで隣にあるので、とっても分かりやすいかと思うんですけれども、まあここも混んでいてね、で本当はハンバーガーも販売してるので食べたかったんですけれども、5月10日までは事前予約が必要ですっていうことだったので、ハンバーガーはその場では食べれず、ソフトクリーム、この念願のねソフトクリームをいただきまして、このリコトゥーゴーさんのソフトクリームは本当に本当に美味しい。ディップしたチョコレートもねパリパリになって、それまた美味しいし、ソフトクリーム自体もめちゃくちゃクリーミーで滑らかで、甘さもすっきりしてて濃厚で美味しい。で、なぜ私の好きなワッフルコーンのチョコレート、このね組み合わせがめちゃくちゃ美味しいです。最近なんか旭川と旭川近郊のソフトクリーム本当になんか美味しすぎやしないかと、私は食べるたびに驚くんだけど、レベルが高い感じがするんだよね。やっぱりそこは北海道の牛乳の良さなのかな。めちゃくちゃ美味しかったです。もうまた食べたいけど、ちょっとだけね、お昼時、お昼ちょっと過ぎてたかな、1時2時台だったけど、ちょっとだけ混んでたりもするので、皆さんぜひ並んで食べてみていただけたらと思います。でも次回ねハンバーガーも食べたいなって思うんですけれども、ここは本当におすすめで、その後道の駅をプラプラしまして、東川のね、でそういえばお隣平田豆腐店があって、そこの前でもソフトクリームを食べてる方がたくさんいたんですよね。でもうソフトクリームは食べちゃったから、ちょっとお豆腐買いに行きたいななんて思って、厚揚げとかね、でちょこっと寄ったらですね、ちょうど一組前の方で全て完売、ソフトクリームしかないよっていう状態になってしまって、それはもう諦めるしかないということで、お店を後にしたんですけれども、本当に2時とかで完売してたかな。また、次回東川を散策したいなと、また次の楽しみができてね、東川を後にしたんですけれども、で道の駅でいろんな店舗とか東川のおすすめスポット

ットのチラシが置いてあったりしたので、そこで情報収集をして、でその中に、とても行ってみたいなと思ったカフェがウェンズデーカフェ&ベイクさんっていうところがありまして、素敵だなと思って名刺を持って帰ったんだけど、でそこの2号店にあたるデューっていうカフェ、デュー by ウェンズデーカフェ&ベイクっていうんですけど、 DEW でデューさんですね、ここは、大町2条6丁目 21-482 にあります。ここもずっと気になってて、まさかウェンズデーカフェさんの2号店だと知らずにインスタグラムとかを見てたんだけど、こっちに行ってみるかという話になりまして、東川から車を走らせ、大町26丁目、デューさんに行きましてね、本当にここも大人気で、時間帯と日にちによっては結構駐車場もいっぱいで待つこともあるというねカフェなんだけど、昨日は本当に運が良くて、2人さっと入れて、私はここのねずっと気になっていたカヌレをいただきまして、とっても美味しかった。桜のね、桜とベリーのカフェ、カヌレだったかな。とってもね、中が本当にトロトロで外がカリカリで、やっぱカヌレって美味しい本当にって思いながらね、しかも桜の香りもして、桜のチョコレートなのかなが半分ぐらいかかってて、で桜といえばやっぱりお茶、温かいお茶でいただきたいなと思いまして、ホットウーロンを頼んでいただきました。お友達は桜杏仁のスムージーを飲んでて、それも気になるなと思いながら、ちょっと横目で見てたんですけれども、次行った時はね、桜の時期ではないかもしれないけど、このメニューがあったらいただきたいなと思いながら、で他のランチメニューとかもね、もう2時で終わりだったんだけど、ちょっと下調べというか、あの次来た時のためにと思っていろいろメニューを見ていてですね、スイーツもたくさんあるし、素敵な美味しそうなランチもねたくさんありますので、ぜひお一人でも行きやすいと思うし、カップルもね、可愛いカップルもいたしね、とてもおしゃれなお店なので、ぜひ皆さんも足を運んでみてほしいなと思います。私みたいに何かこう食べた後、ランチした後のちょっとしたお茶とかね、ちょっとしたデザートとかにも使えると思いますので、デューさんもぜひ行ってみていただきたいなと思います。あ、それぞれの店舗の定休日とか時間とかいうのを忘れておりましたけれども、ぜひインターネットとかインスタグラムをチェックしていただいて、今ご紹介しましたリコトゥーゴーさん、東川ですね、そして、平田豆腐店、そして、大町にありますデュー by ウェンズデイですね、こちらも調べて足を運んでみていただけたらと思います。ということで、森の中のパンマルシェからですね、カフェ巡り、そして東川巡りをした一日になったんですけれども、このイベントきっとねすっごくにぎわっていたので、行かれた方もいるんじゃないかなと思うんですよ。何時に行ってパンゲットできたよとか、私も行ったよみたいな方がいらっしゃいましたら、ぜひ番組中にメールをいただけたらと思います。ということで、素敵なイベントまたね次回開催してほしいという願いを込めまして、パンの曲を流したいと思います。山崎正義でパンを焼く、こちらをお聴きください。

お聞きいただきましたのは山崎まさよしでパンを焼くでした、今の歌詞にもそばを打つと入っておりましたけれども、ここで今日のテーマに触れていきたいと思います。今日のテーマはあなたはそば派ですか、うどん派ですか、という質問でございます。それにどんなそばが好きか、どんなうどんが好きかを添えて送っていただきたいなと思っておりますけれども、ちょうどね、先週そばのおすすめのお店のをご紹介していただいて、その話の流れから今日のテーマをこれにしたんですけれども、私のね、そばおはうどんどちらかっていうと、昔は多分子供の頃はうどん大好きだったんですけど、もう学校給食で出るうどんとかめちゃくちゃ好きだったんですね。もうなんだろう、くったくた水分を含みまくった、くったくた味しみしみのうどんが大好きだったんだけど、コシが全然ないやつでも今大人になってやっぱりそばが好きになって、いろんなお店にね、旭川のお店に足を運んだこともありますが、私がまさに昨日食べたというか、昨日の夜ご飯、そして小さい頃からこよなく愛しているそばがありまして、菊水のから出てる茶そば、緑色のあの茶そばが子どもの頃から大好きで、鼻に抜けるそばの香りと、タレ付属でついてるタレの味がとっても好きで、あれはもう夏になったらというか暖かくなり始めたら必ず毎年食べてる気がする。あれ美味しいですよね。もうずっと子どもの頃からこよなく愛している菊水の茶そばなんですけれども、皆さんにねお気に入りのお店とか、私はここで買ってるよとか、スーパーでこれ買うよっていうのをね、今日はたくさん聞けたらなと思います。ということで、そば vs うどんみたいな感じになっておりますけれども、それぞれの、効果効能などをちょっとご紹介させていただきたいなと思うんですけれども、そばは低 GI、過去食後の血糖値上昇が緩やか、そして高食物繊維、血管を強化するルチンが豊富で、糖尿病、肥満予防、便秘解消、血管健康に優れた日本のスーパーフードです。ビタミン B 群も豊富で、疲労回復にも効果的であり、夜食としてもダイエットに適しています、ということでね、健康栄養効果なんですけれども、血糖値の安定、低 GI、 うどんや白米よりも食後の血糖値が上がりにくく、先ほど言った糖尿病、肥満のリスクを低減します、というところだったり、ダイエット、便秘改善、先ほど言いましたけれども豊富な食物繊維が腸内環境を整えるとか、満腹感を持続させるっていうのに優れている。そして血管の若返り、ポリフェノールの一種のルチンが毛細血管を強化、血圧を下げるため動脈硬化や脳卒中の予防が期待できます。そして疲労回復、代謝促進、ビタミン B1、B2 が豊富で、糖質のエネルギー代謝をサポートします。そして栄養補給、植物性タンパク質の質が主食でもその主食の中でも多く含まれている、健康的な体づくりをサポートします、ということで、いろんなね主食がありますけれども、その中でも植物性タンパク質が多く含まれているということですね。効率的な食べ方ポイント、そば湯を飲むと、先ほど言ったルチンやビタミン B 群がゆで汁に溶け出しているため、
そば湯を飲むことで効率的に栄養を摂取できます。そしてとわり二八そばは小麦粉の割合が少ないほど栄養価、特に食物繊維が高くなります。そして夜の食事に、そばを食べると運動量が減る夜の主食をそばに置き換えるとダイエット効果期待できますよというね、そばの良さでございます。そしてうどんの効果、効能、メリットをご紹介しますね。うどんは消化吸収が良く、胃腸に負担をかけないエネルギー源、過去炭水化物として優れた食品です。風邪の時や疲労時の栄養補給に最適で、エネルギー代謝を助けるビタミン B 群や食物繊維も微量ながら含まれますということで、やはりね、高い消化吸収性があるというところで、麺類の中で特に消化が良く胃腸が弱っている時や、病気の時ね、病の時、その後病気の後胃腸を回復する時にも適していると。そして素早いエネルギー補給ができる。主成分の炭水化物が効率よくエネルギーに変わり、運動前や疲労回復に役立ちます。そして温かいうどんは体を芯から温め、副交感神経を刺激してリラックス効果をもたらします。そして低脂質低タンパクによる腎臓ケアができると。脂質がほとんどなく、腎臓病なのでタンパク質制限が必要な場合の食事として適していますということですね。そしてきつね油揚げ、卵や鶏肉などを入れることによって、タンパク質が取れたり、わかめ、ネギ、大根おろしなどを入れることで

ミネラルも取ることができるよという、うどんの良さでございます。皆さんはどんな回答が来るのかなということで、楽しみにしております。一つメール読めるかな、ラジオネームカムイのヨシテル&マイコさん、マミさん、局長さん、つば九郎さん、こんにちは。こんにちは。今週も始まりましたね。またマミさん聞けます。嬉しい。ハートありがとうございます。今日のテーマですが、旦那さんはそば派で、十割そばが好きです。十割そば、特におといねっぷそばだそうです。私舞子はうどん派です。そばが苦手なんです。そばね、アレルギーの方とかもいらっしゃると思いますしね。そばが苦手な方もいらっしゃると思う。特にかき揚げの入った天ぷらうどんが好きです。いいですね、天ぷらうどん。なかなかお店では食べに行ったことはないけど、カップうどんで食べてます。笑い。カップうどんもね、だし美味しいですよね。そしてしみしみになったあのきつねも大好きなんだよな私。そうか、カップうどんの世界もありますもんね。そこを喋るとまた止まらなくなりそうだけど、カップそばとかね、なんであんなに出汁が美味しいんだろうって思いながらいつも食べますけれども、あとカップうどんならではのあのちょっと平たい麺も好きなんですよね。ということで、ヨシテル&マイコさんは、ご夫婦でそばと、旦那さんがそば、マイコさんはうどん派で分かれるということですね。それでは今週も頑張ってくださいねということで、リクエスト曲もいただいております。ボアでバレンティ、こちらをリクエストしますということでしたので、おかけしたいと思います。それではボアでバレンティお聴きください。

お聞きいただきましたのはボアでバレンティでした。今ね曲の間に音いネップソーバー調べたらめちゃくちゃ美味しそうなので一時代に聞いてほしいと思いましてこちらを最後におかけします。

あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン。

0: ラジオはいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送、
1: CCBA 日本コミュニティ放送協会。
2: 緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生、旭川ウェルネスセンター森山病院。健康の街旭川を目指して、地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。

1時を過ぎました。引き続きマミのゆらりゆランチ生放送でお送りいたします。この時間の旭川のお天気情報をお伝えいたします。今の天気は曇り、気温は20度、降水確率 30% となっております。12時からの放送を聞いていて気になったこと、共感してくださったことなど、引き続き番組では皆様からのお便り、リクエストをお待ちしております。ファックス 0166-228307、 メールは radio@fm837.com、 ゆらりゆらんち宛てにどしどし送っていただけたらと思います。ということで、今日のテーマはあなたは蕎麦派ですかうどん派ですかということをお聞きしておりまして、12時台最後に読みました、メールのカムイのヨシテル&マイコさんのメールにもね、そのテーマに触れてくれていたんですけれども、その話題で出ました。ヨシテルさんが好きなおといねっぷそばというのをね、私聞いたことがなくて、曲中に調べておりましたら、とっても美味しそうなこの駅そばおといねっぷっていうやつですよね、きっと。おといねっぷにまず私足を運んだことがなくて、こういった駅そばがあるのも知らなかったんですけれども、人口およそ530人と道内でも、最も人口の少ない村にある JR おといねっぷ駅、ここで、有名な駅そばがですね、真っ黒なんですよ。真っ黒な駅そばがあると。で、色が黒いのはそばの実の甘皮などを一緒に引いているからなんだそうです。そしてこのおそばに合うのが利尻昆布で出汁を取ったつゆもこだわりの一つということで、いろいろね、この黒いそばに合うものを試したら、レブンの利尻昆布が最高に合うということを店主の方が発見したんだそうですね。で、ずっとですね、この駅そばのおといねっぷ駅、販売されている場所にかつて、ずっと常盤軒というお店が90年にわたり営業を続けていて、黒いそばが親しまれていたんだそうです。そして3代目の店主さんが亡くなり、その歴史に幕を閉じたんだけど、今ね、また常盤軒の黒い駅そばを復活させたのが、近くでゲストハウスを営む竹本さん。みんなから愛されているこのおといねっぷそばをなくしてはいけないという思いでね、またスタートしたということでね、駅そばおといねっぷ営業は金土日月の週4日午前11時から食べられるそうです。この記事がね、本当に26年4月20日

のものなので、まさに、熱々のニュースですね、このおといねープそば、食べてみたい、この黒いそば。皆さんはご存知でしたか？ということで今日はそば派かうどん派かをお聞きしておりますけれども、全然スーパーに売っているこだわりのものでもいいですし、どこどこのとかね、北海道外のことでもいいですので、ぜひ皆さんの、こだわり、好きなおそばうどん教えていただけたらと思います。ということで1時台引き続きメールを読ませていただきたいなと思うんですけれども、こちらの方のメールを読ませていただきます。ラジオネームコーヒーは豆からさん、いつもありがとうございます。今週もスタートですね。まみさん、リスナーの皆さん、こんにちは。こんにちは。月曜日のお昼、まみさんの声が聞けて喜びですよ。ありがとうございます。こちらこそメールをいただけて嬉しいです。昨日は母の日でしたね。そうそう、母の日でした。皆さんは何か贈り物とかされたのかな。たくさんの方々が感謝の一日でした。私は妻に11本のバラの花束、花言葉、最愛、私の宝物なんですね。バラって本数によってね、花言葉が違うけど、11本は最愛、私の宝物、素敵と、それと手紙お送り、素敵、かっこ照れながらって書いてあるけど、これ行動に移せるのめちゃくちゃ素敵だと思うんだよな。絶対嬉しいやつです。いただけたらね、手紙と思いのこもった花束。その後家族で集まり、婿と私でなんちゃって板前になり、寿司パで感謝を込めた一日になりました。すごい、お寿司握れるの、婿さんと私でなんちゃって板前。へえ、お寿司握れるのすごいですね。身近な幸せ大切にしたいです。本当にそうですね。こういうね、ちゃんと記念日というかイベントの日にちゃんと何か行動に移したり贈り物をしたり、そういう日を大事にするっていうのは本当にね、大事なことだし、生きてる上でそれがね、そういった日を楽しみにすることでまた充実しますよね。小さな幸せに気づけるし、今日のお題にかけ、昼食は野菜マシマシ焼きうどん&玉ねぎスープ&キウイ大福を堪能しました。キウイ大福、そして焼きうどんも美味しいよな。野菜マシマシ焼きうどん、うわー、なんか私はさっきそば派と言いましたけれどもね、大人になってそば派になったよって言ったけど、焼きうどんのことを思ったらね、焼きうどんのことを思ったらなんかうどんもいいですよね。なんかホルモンと一緒に焼いたりとかね、美味しいんだよな。ジンギスカンの後のうどんとかもね、想像するとうどんの思いも強くなってきましたけれども、先週のどこかに行ってしまったメールは旅に行ったのかもですね、笑い。そう、未だにね見つけられないのです。めちゃくちゃ気になるんだけど、何を送ってくれたのだろう。本当にどこのボックスを探しても見つけられなくて、最近ね旅に行ってしまうメールがあったりするんですけれどもね、本当に申し訳ないです。写真とかを添付してくれるとね、たまにどっか行ってしまったりするんですよね。ということでリクエスト曲もいただいております。スーパーフライの愛を込めて花束をお願いいたします。まさに昨日の愛妻に送った気持ちが心の中に流れていました。ということでね、素敵な

花束とお手紙、お手紙書けるの素晴らしい。なかなか手紙って書く機会なくなるじゃないですか。しかも身近ならなおさらね、家族とか毎日顔を合わせる人なら本当に、ここに照れながらって書いてあるけど照れくさかったりとかね、なんか言葉にするのもなんか恥ずかしくなって、手紙までいかなくてもありがとうとかね、感謝の気持ちを伝える言葉とかもなんか言えなくなったり、ごめんねもそうですけどね、いろいろと言えなくなる中で、ちゃんとこういうことを大事にしているコーヒー豆からさん素晴らしい。そして寿司パ楽しそうですね、すごいな、お寿司握れるんだ手巻きじゃないですよねこれね、なんちゃって板前になったんだから、ちゃんと板前に なりきって握ってくれるというね、楽しそうだな、なんちゃって板前面白そうだな。寿司を握るって人生で私やったことないけど、なんか変な形でもいいからこういうのすごく面白そうです、やってみたい。ということで今日はたくさんね、今日もたくさん、美味しそうなものを、昼食にとっているコーヒーは豆からさんでございますけれども、玉ねぎスープもねきっと手作り愛情こもってると思うし、キウイ大福も気になるところですけれども、今日はマシマシ野菜、マシマシ焼きうどんを食べているということで、素敵な昼食も教えていただきました、ありがとうございます。では昨日の母の日にちなんで、リクエストいただきましたスーパーフライの愛を込めて花束を、こちらをおかけしたいと思います。

お聞きいただきましたのはスーパーフライで愛を込めて花束をでした。引き続き皆様のメール読ませていただきたいと思います。では今まさにメールをくれた方、まみさん、こんにちくわパンは北海道名物、うどん派のとっとこいけちゃんです。とっとこいけちゃん、いつもありがとうございます。ちくわパンって北海道の名物だったんだ。知らなかった。なんかそんなような気もしてきたけど、最近ちくわパンがなんか身近にありすぎてというか、手軽に買えて、そうか、北海道名物なんだ。じゃあカズニャンとかを食べたことないのかな。おていさんは北海道旭川によく来てくださってたことがあるから、今年は来れてないって言ってたけどね。食べたことあるのでしょうか。他の北海道外の方もちくわパンを知らないのかな。当たり前のようにね、食べてたけど。ということで、うどん派のとっとこいけちゃん、うどんなんだ。で、美味しい店探してます笑いということだったので、私の知っている美味しい店、美味しかった店というか、行ったことのあるとっても美味しかった店、これ有名ですよね多分。旭川の、住所は旭川市二条通り20左3にあります、うどん田三郎さんのうどん、めちゃくちゃ美味しいですよ。コシがあってね、結構混んでるけど、私もずっと結構二条通りをよく使うんですけど、通ったりするんだけど、うどん屋さんあるなってずっと思ってて、しかもいつも車がね多く止まってて人気だと思って、で去年かな、初めて行ってみて、とてもねお出汁も美味しいし、コシの強いうどんでおすすめです。ぜひ行ってみてほしい、いけちゃんに。時間、月曜日火曜日が定休日なのか、なのでちょっと水木金土日になりますけれども、午前10時半から午後4時までやっております。ので、事前情報をチェックしていただいて、定休日に当たらないようにね、いけちゃんも調べていっていただ

ただきたいなと思うんですけれども、おすすめ田三郎さん行ってみてね。ということで今週も始まりましたね。でメールに戻ります。ふと思ったのですが、まみさんは旭川の歌い手さんとは交流あるのですか？これ玄藤由依さん、藤原じゃないのか、玄藤由依さんとか児玉里奈さんとか。ちなみに児玉里奈さんは同級生の姉です。会ったことはないけど笑い。リクエストは由依のチェリーが聞きたいです。短いですが今日はこの辺でバイバイキーンということでメールをいただいております。ありがとうございます。児玉里奈さんは本当にいろんなイベントで、私は勝手ながら、拝聴しておりまして、一緒になってね、あのイベントが一緒になったこともあるんですが、もう大先輩というかね、シンガーソングライターのとても、大先輩、そして私が歌い始めた頃にはもうすごく有名な方なので、私も直接お話しさせてもらったことはない、ご挨拶はさせてもらったけど多分覚えられてはないかなとは思うんです。全然ね、私がまだ歌い始めた頃とかに何回かイベントご一緒させていただいて、でもずっとこう旭川のねシンガーソングライターさんで有名な方で、ずっとこう背中を見てきたと言いますか。なのでね、交流勝手に私が、見させていただいて、歌も聴かせていただいてっていう感じなんですけれども、他のねたくさんの、旭川にも歌いさんいらっしゃるし、まあ、シンガーソングライターの方もたくさんいるし、バンドやってる方とかもねたくさんいらっしゃるので、本当に音楽の街だなと思うぐらい、歌い手そしてアーティストはたくさんいるのでね、私が 7,8 年、働かせていただいていたグッドラック、ライブバーなんですけれども、そこには本当にたくさんの方が出入りしてくれていたので、そこで、仲良くさせていただいていったり、お知り合いになった方々も多いのでね、そういった方との交流はたくさんありますね。ねね若ちゃんとかね、一緒にライブイベントさせていただいたこともあるし、一緒になったこととかもあるしね。あとそれこそ、東川で今 FM リベールで番組も、やられていて、よく私の放送の前にねこう再放送を聞きながら、私は準備したりしています。ドートレトミシエさんも、コーラスとして参加させていただいたことがありまして、東川のどんとこい祭りにね出させていただいたこともあります。その際はね、京介さんと一緒に歌わせていただくっていうことで、とても緊張して、京介さんのボイストレーニングもね、していただいて本番に挑んだ記憶がありますけれども、いろんな方とやっぱり、歌を歌っているとご一緒になったりできるのでね、それもまた、あと歌い手さん以外にもたくさんお知り合いもいますね。ということで、リクエストはゆいのチェリーが聞きたいですということだったので、うどん派のいけちゃんリクエスト、ゆいのチェリーおかけしたいと思います。

聞きいただきましたのはゆいでチェリーでした。引き続き、おいメール今来ました。とっとこいけちゃんです。原藤ゆいさん、旭川出身、ごめんなさい名字がね読めなかった。原藤さんなんだ、原藤さん。なんかファイターズガールのね経験というか経歴がある。今は元なのかな。そういう今調べたらいろいろとねファイターズガール時代のこととかが出てくるんですよね。今はシンガーソングライターで活躍されてるのかな。旭川出身の方、たまに旭川で、歌いに来てくれたりイオンでライブしてくれてたりするんですね。残念ながらお知り合いではないのです。どこかでねお話しできるタイミングとかがあるといいんですけれども、田三郎さん調べました、ありがとうございます、行ってみますねということで調べてくれてありがとうございます。そう、ぜひ行ってみてねということで、なんかうどんとそばの話してたらなかなかうどん派が多いなというちょっとびっくりした印象なんですけれども、まあ、どちらを選ぶのかはとっても難しいですよね。どっちも私も好きなので、お腹

ありがとうございます。まみさん、こんにちは。こんにちは。今日の西宮、朝からとってもいい天気で、太陽もしっかり仕事をしています。お、天気いいんですね。最近なんか雨だよっていう報告が多かったような気がしますけれどもね。今週は旭川もやっとこう、いい天気が、まあ、曇りはあれど続いてくれるかなという感じなのでね。もう、なんだか雨はちょっとお休みしてほしいかな。気温が下がっちゃうしね。昨日のイベントとかも結構ぬかるんだり、芝生がぬかるんだり、地面がぬかるんだりとかしちゃいますしね。ちょっと晴れが続いてほしいなと思いますけれども、昨日は母の日でしたが、母業をされている皆さんはいかがお過ごしでしたか？私も母業をしておりますが、娘も息子からも何も入らず、ほぼ日常の日曜日になっていました。二人ともそれぞれ忙しくしてるんやなぁと思っていたら、昨晩22時過ぎに一通の LINE メッセージが。いつもありがとう。これからも元気に過ごしてください。と息子からメッセージが届きました。今までメッセージくれたことがなかったので、嬉しい、びっくりでした。こうね、LINE でも思いを告げるっていうのは素敵ですよね。これからも元気に過ごしてください。この言葉短いけど、いつもありがとう。これからも元気に過ごしてくださいね。全てがこう凝縮されている気がしますね。しかも今までね、くれたことがなかったのにっていうところもなんかね、ちょっとなんだろうな、勇気っていうか照れをね捨てて感謝を伝えようと思ってくれたところがまた可愛いですね。今日のテーマ、うどん派そば派ですが、関西にいる時には圧倒的にうどん派ですが、北海道にいる時はそば派に変わります。北海道で食べるそばはどこで食べても外れはなくて、味も食感も絶品ですね。旭川のそば屋さんも美味しいとこばかりなんだよな。やっぱ水とかあのそば粉とかがいいのかなと思いますね。北海道は私が大好きなのは札幌駅で食べた山菜そば。他にも幌加内で食べたそばも美味しかったな。幌加内そば美味しいですよね。皆さんのお話も楽しみにしています。まみさん、今日も番組頑張ってくださいね。ということでリクエストもいただいております。やっぱり関西にいるとうどん食べる機会多いのかな。なんかおだしとか、あとは味噌煮込みうどんとかもね、名物であったりしますからね。どんどんこう日本の下の方に行くとね、うどん派になっていくのでしょう、きっと。香川とかもあるしね。ねえ、一回そのそれこそ香川のうどんとか、なんだろうな、こうザ・うどん県のうどんを食べてみたいんですけれどもね、一回も食べたことがなくて。味噌煮込みうどんは一度あるんですよね。とっても美味しかった。ねえ、なんかうどんが押し上げてきたな、私の中で。ちょっと悩んでおります。なんか、どっちも好きな私にとっては選べない感じですけれどもね。母の日のメッセージね。みんななんかこう、やっぱり、思いを伝えたり、素敵なお話多いですね、今日は。母の日にちなんでね。でもカーネーションを贈るっていう、そのそもそものなんか行事、なんかカーネーション、母の日イコールカーネーションって感じじゃないですか。それはもう今の時代はあんまりないのかな。どうなんですかね。皆さんそれぞれ独自の思いの伝え方ね。プレゼントをあげる人もいるし、違うお花をあげる人もいるしね。いろんな形があって、思いの伝え方があって、今日はほっこり、なんかね、胸が

暖かくなるようなお話が多いですけれども、おていさんのリクエストで阿部真央さんの母であるためにをリクエストしますという、メッセージをいただいております。阿部真央さん私大好きなんですよね。ということでこちらのリクエスト曲おかけしたいと思います。

お聞きいただきましたのは、阿部真央で母であるためにでした。引き続き皆様からのメッセージを読ませていただきたいと思います。追いメールが来ております。コーヒーは豆からさん、先ほど、なりきり板前の話をしましたけれども、追記です。シャリ握るのが難しいので肩入れ握りです。なるほど、握ってはないんだ。ちゃんとあの型があるんだ。なんか懐かしいな。あの子供の頃うちにもあった気がするけど、あのお寿司のねシャリを入れてこう何個も何個もできるやつですよね。なりきり板前はねじり鉢巻きとハッピーをまとい、お客様の注文に威勢よく返事し握り出していました。いいな。こういうなんかちゃんとね、ちゃんと楽しむっていうのがやっぱりコーヒーは豆からさんのご家族はありますよね。ちゃんと格好もね、なんでハッピーがあるのかっていうところもびっくりですけど、きっといろんなイベントとか場面で使ってるんでしょうね。ねじり鉢巻きとハッピーがそもそももう準備されているっていうね、面白そう。お客様の注文に威勢よく返事し握り出していましたっていうね、面白そうだな。本当にご家族のなんか愉快な感じが伝わってきますけれども、おいメール、追記ありがとうございます。それではどうしようかな。こちらの方、ラジオネームつば九郎さん、いつもありがとうございます。まみさん、よしてるさん、まいこさん、こんにちは。こんにちは。ランニング中に向かい風が吹くとなぜか笑うド M のつば九郎です。なんで？大丈夫？ランニング中に向かい風が吹くと笑っちゃうの？すれ違う人、これ大丈夫ですかね。めちゃくちゃ見たいんですけど、このつば九郎さん、なんか笑っちゃうんだ。ド M とこれは関係あるのかな。なんかあの息ができなくなる、息が向かい風、息ができなくなる感じとかが面白くなっちゃうのかな。同じ気持ちの方いるかな。週末楽しめましたか。楽しめましたよ。私もつば九郎の週末、昨日は魂の19キロ頑張ってる。もう1キロ頑張って魂の20キロの方がかっこいいと思うよ、つば九郎くん。ご自身にツッコミを入れておりますけれども、それもそうだし、サロマ湖まであと1ヶ月ちょっと。そもそも20キロでも足りないという説も…それでも晴天の下で走ったので少し色も変わりましたよ、ピース。おー、見たい。白黒と黒黒のね、変化を見たいと私は言っておりましたけれども、今度お会いできるの楽しみにしてますね。このこれ私的にツボだな。なぜか向かい風で笑っちゃうっていうね、面白すぎます。でお題、昔はうどん派でしたが今はそば派です。あ、一緒ですね。結構注文するのはかしわそばが多いかも。カレーそばも好きですけどね。わかる。なんかカレーそばってね、夏はちょっと大変だけど、暑いし飛ばしちゃうとかね、いろいろ気にするけど、嫌いな人いるのかなって感じですよね。カレーうどんとかカレーそばとかね。そういえば昨日競馬をしてたら、可愛くてごめんというお馬さんがいました。時代ですね。好きな曲なので馬券を買って応援しましたが残念でした。では今週も頑張りましょう。以上、現場から、昨日は疲れすぎて寝れなかった寝不足のつば九郎でした。ということで、つば九郎さんが、たくさんね、週末の頑張って走ったよっていう話と競馬情報と、好きなそばのお話をしてくれましたけれども、
この疲れすぎて寝れなかったってたまにありますよね。なんなんだろうな、疲れてるはずなのに、なんかなんだか目つぶっても眠れないみたいな、最近私もありましたね。ねえ、やっぱりこう体を回復する時間ってね、大事だなって思わされます。こう足がすごく疲れてると寝れなかったりとかがあって、でもやっぱりストレッチとか、あとお風呂にね入って体を温めたりとかするとやっぱり疲れが取れる感じもするし、疲れたなーって言って一日動かないでいるとより疲れる感じもするし、だからね、なるべくこう何かしら動きたいなとは思うんだけど、そうするとまた夜どっと疲れるとかね、もう難しいなって思いますけれども、つば九郎さんはサロマ湖まで、トレーニングしているのでね、より疲れてると思うけど、体のメンテナンスをねしっかり、難しいと思うけど頑張っていただきたいなと思います。そしていつか向かい風で笑っているつば九郎さんを目撃したいけど、見れる日あるかな。つば九郎さん早朝ランだからね、なかなか、あの車で走ってるつば九郎さんはめちゃくちゃ見れるんだけど、本当にあの足で走ってるつば九郎さんになかなか会えないんだよな。ということで、いつもありがとうございます。サロマ湖まで頑張ってねということで、こちらの方のメール読みます。まみちゃん、こんにちは。こんにちは。娘の引っ越しで札幌へ行き、3日間で体重が 2.6 キロ増え、体脂肪が 3% 減ったジージです。ジージさん、いつもありがとうございます。ということは筋力が増えたのかな。 2.6 キロ増えて体脂肪 3% 減った、あれか、引っ越しでこう屈伸運動とかスクワットのような動きとか重いものを持ったりとかして筋力が増えたのかな。引っ越しは疲れるけど、なんとか帰るまでに部屋の中は片付き、夜は連チャンで歩いて行ける居酒屋で美味しいものを食べて飲んで、娘は元気な様子でしたよ。よかった。心配していたけどね。娘の新居は平岸から麻布へと移動して新しい生活が始まりますが、心機一転頑張ると言っていた娘をこれからも応援したいと思います。いや、こういう時のね、家族の支えってとってもありがたいからね、みんなで引っ越し手伝ってくれて、そして美味しいもの食べれたっていうのは、本当に娘さんもねエネルギーをチャージできたと思います。今はいろいろと忙しいのでこの辺で失礼しますが、まみちゃん、リスナーの皆さん、今日も一日無理なく頑張ってくださいね。それではまた明日、というふうにメールをいただいております。今まさにまだ札幌でね、いろいろしてるんでしょうか、じいじさんね。娘さんにも、よろしくお伝えいただけたらと思います。忙しい中メールありがとうございます。そしてこちらの方のメール、ラジオネームカズニャン、いつもありがとうございます。マミニャン、123回目のこんにちきんジャンバラヤ、初めてチキンジャンバラヤを着た気がする。新しい1週間が始まりましたね。今週も元気にいきましょう。今日のお昼はチキンジャンバラヤ弁当です。これチキンジャンバラヤってどんな状態なんだろう。ジャンバラヤがあまり浮かばないんだけど、これはお手製ですか、それとも買ったのですか。人生で私チキンジャンバラヤ食べたことがない気がします。いいな。高萩市は晴れ時々曇りで最高気温22度です。旭川市はいかがでしょうか。旭川市もまさに同じ感じだな。気温も21度だし、最高気温晴れ時々曇り、今買い物公園は雲に覆われておりますけど、雨は降らないよという感じですね。さてさて、

昨日開催されたアントラーズの試合結果をお知らせします。アウェーの日産スタジアムで横浜 F マリノスと対戦しました。結果は1対1でしたが PK 戦で勝ちました。強い、やっぱり強い。出だしからマリノスの強いプレスであまり前へ進めず、またパスもなかなかつながらず苦しい時間が続きました。するとサイドから崩されて先制を許してしまいます。攻撃的な選手に次々と交代するも、あまりシュートまで持っていけず、このまま終わるかと思いきや、終盤にドラマが待っていました。コーナーフラッグ付近でフリーキックを得ると、荒木亮太郎選手が上げたボールをレオセアラ選手が頭でドッカーン。いや、頭のレオセアラ選手ですね。土壇場で追いついて PK 戦で決着をつけることになりました。マリノスは1人失敗、アントラーズは全員成功して勝ち点2を手に入れました。 PK 戦での勝ちを含めて3連勝となりました。 PK もなんかアントラーズ強いですよね。一度だけちょっと思うようにいかなかった日はあったけど、そこから負け知らずっていう感じですよね。次の試合は17日の日曜日、アウェーの福田電子アリーナでジェフ千葉と対戦します。スタジアムには行けませんが、勝利を信じて念を送ります。最後まで諦めない気持ちが勝ち点2につながったので、こちらの曲をリクエストします。ゴールデンウィーク休みボケが少し残っているカズニャンでした。ニャンニャンということで、リクエストもいただいております。諦めない気持ちが勝ち点2につながったことにちなんで、大事マンブラザーズバンドのそれが大事をリクエストしますということでしたので、こちらをおかけしたいと思います。

聞きいただいておりますのは大事マンブラザーズバンド、それが大事です。ちょっとエンディングになってしまいますので、ちょっと最後まで流せないですが申し訳ないです。私のオリジナル曲雨雲に切り替えさせていただきまして、エンディングあっという間の今日も2時間でした。皆さんたくさんのメールをいただきまして本当にありがとうございます。この時間のお相手はシンガーソングライターのまみでした。この後も引き続き FM リベールにお付き合いください。明日のテーマなんですけれども、明日はですね、ちょっとこれにしようかな。どうしても覚えられないことありますでしょうか。どうしてもあなたが覚えられないことありましたら、ぜひ教えていただけたらと思います。ということで、明日もお昼12時にお耳にかかれたら嬉しいです。本日もお聞きいただきありがとうございました。それでは皆様、良い一日をお過ごしください。

この番組は明日の未来を作る解体工事の AK 技工とクリエイトザネクストネクシス工業、私たちの道路を守る富士面シーリング工事、発泡ウレタン吹き付け工事の武田健商の提供でお送りいたしました。

0: ホットシェフ。
1: まもなく新千歳空港に。
2: 帰ってきたな。腹減った。何食べる？
3: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
2: え？カツ丼。

0: ボリューム満点、おいしいカツ丼ホットシェフ。
1: あの CA さんもどうぞ、俺のだよ。
2: セイコーマート。
3: 直す、作る、そして結ぶ。北海道地方発明表彰、経済産業局賞賞受賞、株式会社小野寺、ISO 9001認証、元気アタッチメント製造中、株式会社小野寺。
4: よし、今日はドライブだ。
5: 出発進行。パパ、すごい進んでるね。
4: え、まだ走り出してないだろう。
5: いや、進んでるんだよ、カローラの性能が。
6: 進化し続ける車、トヨタカローラシリーズ。
7: お近くの旭川トヨペットへ。
8: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街、美瑛白金。天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプール、サウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。
9: 大雪寺ビールのテイクアウト、シェフが腕によりをかけた絶品弁当やおつまみセットなど多数品揃え、もちろん地ビールも量り売りでテイクアウト OK。 レストランの味をご家庭で。お問い合わせはホームページまたは 25-0400 大雪寺ビール館まで。
10: 幸せに乾杯。大雪寺ビール館が2時をお知らせします。

薄い会計プレゼンツタックスアカウンタンツハウス。この番組は税理士法人薄い会計所属の税理士が週替わりでパーソナリティを務めお送りいたします。

今日の番組は名寄支店税理士の佐々木孝則がお送りをします。皆さんいかがお過ごしでしょうか。かなりね春らしくなってきて、あったかいなと思う日もあれば、なんかまだやっぱり寒いなっていう日もあるんですけども、いかがお過ごしでしょうか。まあ、放送日5月11日ということなので、もうかなり暖かくなっているかなと思うんですけども、まあ、今日収録日時点ではですね、まあ、今日も日差しは強いんですけども、ちょっと肌寒いなっていうような気温でした。で、今収録日時点ではもう桜も綺麗な状態で、今見れているんですけども、まあ、11日だともう桜は終わってるのかなと思うんですけども、まあ、私の、勤務している名寄市ではですね、おそらく5月11日頃が見頃なのかな、ちょっと遅いかなっていうぐらいな時期かなと思ってます。それでは最初にまずうちの事務所でいつも、会社先にお配りしているビジネスニュースの中からまたちょっと話題をお話ししたいと思ってます。これは結構皆さんも知ってるのかなと思うんですけども、車に乗るときに、どこが上座でどこが、下座なのかっていうような話が載ってます。まあ、前提としては取引先の社長さんを含め3人を車に乗せるっていうような前提で話をされてるんですけども、まあ、これはもう大体みんなもう分かってきたのかなと思うんですけども、まあ、一番上座は運転席の後ろが一番上座で、まあ、社長さんを乗せる位置で、その後部座席の助手席の後ろですね、そこが2番目で、まあ、部長さんとか課長さん、まあ、次に偉い方を乗せると。そして助手席が当然最後の3番目の席になるので、まあ、若手の社員だったりそういう方を乗せるというような、まあ、今もうだいぶこの上座は定着してて、

なんとなくタクシーとか乗るとね、助手席の後ろの2番目の席がに乗っちゃうので、そこが上座かなと思っている人、非常に多いと思うんですけど、まあ、運転席の後ろが上座ということです。次、もう一つが、ビジネスでも最近使うようになったチャットですね。これもチャットのルールが、まあ、これもだいぶ定着した。これも読んで、私知らなかったのは、チャットでは「おはようございます」とか、そういう挨拶は除くべきだっていうことが書かれています。まあ、当然文章長くなっちゃうので、まあいらないのかなっていう気はしますね。まあ、あと送る時間、これは結構夜中とかですね、送ってくる人がいて、いくらチャットとはいえ、やっぱり電話ともう同じでですね、やっぱり夜遅く勤務時間外に送るようなことはやっぱりやめた方がいいのかなと思ってます。まあ、うちも職員でも結構朝早くとかですね、送ってくる人いるんですけども、私は比較的勤務時間内に送るようにしてて、まあ、緊急だとかね、そういう時はやっちゃうんですけども、そうしてます。あとは、既読スルーはやめましょうということで、まあ、書類なんかすぐ用意できますかみたいなチャットをして、できてなくてもですね、一応返信してですね、何時頃には届けますみたいな返事はするべきだっていうことが書かれています。まあ、気軽に使えるチャットなんですけども、やっぱりちゃんとルール守らないとですね、まあ、信頼を失うようなことになりかねませんので、便利なツールとはいえ、しっかり使っていただきたいなと思ってます。それでは、本日1曲目の、曲をお送りします。チューブでストーリー。

YouTube でストーリーズお送りしました。これも非常に名曲でですね、よくカラオケでもチューブ好きな人はよく歌う曲だと思います。でもあれですかね、チューブファンじゃないとあんまり知らないんですかね。まあ、私もあのカラオケあまり好きではないんですけども、あの歌えと言われた時にはですね、この曲を歌うこともあります。今日ですね、あの私のあのこの番組ではですね、チューブの曲ばかりを実は流していたんですけども、今日はですね2曲目からはちょっとチューブではないと言ったら語弊があるんですけども、渚のオールスターズというグループがありまして、まあチューブももちろん入っているグループなんですけども、今日はあのその曲、その渚のオールスターズの曲をあの後から3曲をお送りするんですけども、知らない人のためにちょっと情報をあの調べてきました。で、1987年に結成された、渚のオールスターズで、メンバーはですね、まあ、チューブの4人と、小田哲郎さん、アラン智子さん、栗林誠一郎さんという方と、あと伊藤和義さんという方でですね、当初結成されて、活動をしていました。まあ、当時小田哲郎さんとかアラン智子さんとか栗林さんがですね、チューブの楽曲を提供しているミュージシャン で、まあ、伊藤和義さんは、まあ、スタジオミュージシャンなんですけども、チューブのツアーにですねずっと同行をしていた、方です。でチューブの、5枚目のシングルに、サマードリームという曲があって、まあ、その歌詞の中に、渚のカセット好きな曲だけ詰め込んでっていうフレーズがあって、まあ、この渚のカセットっていうのを実現しようっていうことで、結成されて、まあ、実際に渚のカセットボール1、ボール2、ボール3とですねアルバムを発売してて、まあ、当時だからカセットも多分あったと思う、 CD だけじゃなくてカセットもあったと思うんですね。まあ、それを発売するしていたような、グループであります。で時々ですね、まあ、メンバーがすごい流動的でですね、私もあの改めて調べたらそうなんだと思ったんですけども、まあ、江川法人さんってあの爆風スランプのベースの方が参加してたり、あと近藤房之助さんですね、あのあ坪倉優子さん、これあれですよ、踊るポンポコリン の曲を歌ってる方と横でギター弾いてる方ですよね。あとムッシュ釜谷さんも参加してたことがあるんですね。これはちょっと知らなかったです。まあ、この辺活動してたので、今日はせっかくなんであのチューブも参加している曲を聴いていただきたいなと思ってます。それでは本日の2曲目お聴きください。渚のオールスターズで渚のメリーボーイズ。

渚のオールスターズで、渚のメリーボーイズお聴きいただきました。ちょっとねまたチューブとは違った感じの、曲になってるんですけども、まあ、 チューブが参加しているのでなんとなくチューブっぽいというかね、まあ、夏を前面に押し出しているような活動をしております。この活動がですね全然続かなくてですね、91年に解散をしていて、2006年に1回再結成してるんですけども、まあ、1年くらいで活動を休止しちゃっているような感じです。これですね、小田哲郎さんもまだ元気ですから、ちょっと一度ですねまた再結成していただいて、でまあ私個人的にはこのスタジオミュージシャンの伊藤和義さんっていう方が、まあ、チューブのサポートメンバーでコーラスでですねずっと参加してて、まあ愛称がリンダと呼ばれてましてですね、なんか彼のコーナーみたいなのがですねコンサートの旅にあって非常に面白い思いをしてたことがあるんですけどね、今何してるのかちょっと分かんないですけども、ミュージシャンを続けていてくれればいいんですけども、なんかネット探してもあんまり情報ないので何されてるのかなと思いながら、過ごしています。それではまたですね、渚のオールスターズの楽曲を聴いていただきたいと思います。渚のオールスターズで Be My Venus。

渚のオールスターズで Be My Venus を聴きいただきました。この曲も非常に爽やかないい曲であります。それでは今日はですね、あともう一つは、コンサドーレの話題を少しさせていただきます。前回であのですね、厚別競技場に行きますよっていう話をさせてもらったんですけども、4月18日、行ってまいりました。当日はですね、まあ、天気は良かったんですけども、あのすごく寒くてですね、あの日陰になると寒くて日が照ると暑いっていうような状況で、まあ野外ですからね、そんな状況でした。で、実は私も厚別競技場の観戦を初めて行ったんですけども、そうですね、試合キックオフの2時間前からしかあの会場に入れないので、スタジアムグルメを買ったりですね、グッズ買ったりすると非常に忙しくてですね、なんかあのわたわたしてたなと思ってます。で、一応コンサドーレはあの厚別聖地と言われてて、しばらくですね連敗が続いてたんですけども、この日は2対1ということで、見事勝利をしてですね、まあ、厚別でやっぱり強いんだなと思っておりました。で、その後もですね、収録日時点で4月29日まで試合終わってるんですけども、そこから3連勝ということで、今好調です。放送日にはどんな順位に上がっているのか楽しみなんですけども、私もあのこの3試合を見てきて、4月25日のプレミストドームの試合はですね、これはすごい劇的な試合で 1-0 で負けてたんですけども、アディショナルタイムで2点を取るというところで、これですね、河合監督奇襲作戦を仕掛けたんですね。今あのディフェンダーでありながらチーム最多得点の家泉をですねセンターフォワードに置いてですねやるという、これもファンの間ではもう家泉はセンターフォワードにしたらいいんじゃないかっていうようなね話があったんですけども、実際に試してみたらなんと1点を取りましてですね、すげえなーと思って、その後すぐ大森慎吾がですね、3年ぶりのゴールということで、まあ苦労してたんですけども、本当に多分本人も泣いてたと思うんですけどね、もう私も泣きそうなぐらいあの大喜びをしました。で、4月29日の試合もですね、なんとディフェンダーの高尾龍選手がこの方6年ぶりゴールで、コンサドーレでは初ゴールということで、もう大歓喜でしたね。で、その後これあれですね、そうだ、白井陽斗選手がですね、久々に怪我から復帰して試合に出たんですけども、見事にあの PK を獲得して、またまた大森慎吾選手がですね、PK を蹴って決めるということで、大森選手が2連続ゴールということで、まあ完全復帰と言っていいんでしょうかね。本当にあの大森選手も苦労してたのでありがたいです、本当に。まあ、あの家泉選手がね、本当にまたセンターフォワードやるんじゃないかと思って、あのサポーターはですね期待してたんですけども、まあ、今回はちょっとそういうことではなかったですけども、本当にチーム最多の4得点でですね、まあ、あと残り試合で何点取ってくれるのかなと思ってます。で、家泉選手ってあの右利き左利きってあのサッカー選手よく言うんですけども、サポーターの間では利き足がヘッドだっていう言われるぐらいヘッドにが強くてですね、本当に4得点確か全部4つともヘッドだったような気がします。本当にヘッド強くてですね、まあ、クロスを上げれば家泉が決めてくれるんじゃないかっていう期待感があります。残りですね 1,2,3,4 試合、まあ、あの放送日後だとあと2試合になるんですかね。まあ、1位までいけるかっていうとちょっと微妙ですけども、なんとか上の方まで順位上がっていただければなと思ってます。それではそろそろお時間が来ました。タックスアカウンタンツハウス、今日の番組は、ナイロ支店税理士の佐々木貴則がお送りをしました。それではお別れの曲をお聴きください。渚のオールスターズで Day in Vacation。

0: 5月11日月曜日、時刻は午後2時30分を回りました。
1: こんにちは、みきゅです。
0: みどです。みきみどのジャズイとお菓子、この番組は私たちがおすすめの音楽をですね、
1: はい、
0: 3時までのおやつの時間までの
1: どうした
0: ぐだぐだになった急にぐだぐだになったね、その時間に私たちおすすめの音楽をお届けしたいという番組です。
1: はい、今日もね、みどさんがとってもいいライブに、
0: そうなんです、
1: めっちゃ遠征したところで、
0: そうです
1: たまたまねやってたんだね、
0: う
1: ん、
0: そうなの、
1: 羨ましいライブのご報告を兼ねて聞かせてもらおう、うん、ね、よかったよね、うん、
0: よかった、めっちゃよかったです、うんうん、ちょっとこのライブ報告と、うん、入手したアルバムをお届けしたいと思っております。はい、そして私たちのぼちぼちコーヒー時間ですが、うん、先週に引き続きカフェジビエ工業さんで美味しいバスクチーズケーキとコーヒーをいただきながら、はい、ゆるゆる進めてまいりますので、ぜひ皆さんもぼちぼち
1: コーヒーにしませんか。

0: 全員初めて。
1: わお、
0: 久しぶりですね、そういうのね。
1: 本当だね、うん、私はあのタップの方以外は見たことがあるんです
0: ね、はい、そうなの。いやちょっと前情報で聞いとけばよかったなって。
1: めっちゃいいから、この ね
0: そうなの、めっちゃよかったの。
1: めっちゃいいから、かまさかそれが、うん、ね、娘さんのところに行った時にタイミングよくライブが、
0: ね、ですよ。
1: 福岡です
0: 、4月の11日のことなんですけれども、うん、まあ、の娘がね今福岡県在住で、はい、娘のところにあのシナリンゴさんのライブをね、うん、見るのに行ってたんですけれども、うん、はい、そうしましたら滞在中に福岡ニューコンボというライブハウスなんですが、うんうん、はい、そこであの空のほとりというユニットのライブがありまして、うん、はい、メンバーが、うん、タップダンス清水夏夫さん、はい、ピアノ伊藤志功さん、
1: 来た
0: バリトンサックスリオさん、
1: くん、はい、
0: いやこのお三方、
1: いや見応えしかないみたいな感じです
0: ね、うん、見応えしかない。またあのライブハウスもね、うん、ね、全然違う土地の行ったことのないところっていうことで、うんうんうん、やっぱりそこに対する、ね、うん、ドキドキワクワク感もありましたし、うんうん、また中も素敵で ね、
1: あ、本当、
0: もうね、あの実際に福岡で行われたもう往年の王道のジャズミュージシャンたちのポスターが至る所に張り巡らされていて、でなんかあの本当古いフォントで福岡どこどこセンターとかって、なんか昭和何年何月何日とかって書いてある、本当に実際その来た時に貼ってあったであろうポスターがたくさん飾られていて、うん、なんか建物もちょっと味のある感じで、でもあの狭いね、なんかお客さんもねぎゅうぎゅうになっちゃうような感じの場所で、本当に味わいのある会場だったんですよね、
1: うん
0: うんうん、でそこで、ま、あのお三方ともお名前だけはね、うん、聞いたことがありましたけれども、うん、本当に見るのは初めてで、いやこれは行くしかないでしょと思って予約をして、
1: いいな
0: あ、のタップダンスって私やっぱりあの群衆っていうんですか、
1: うん、
0: のやつしか見たことないよ。ミュージカルとか、
1: うんうん、
0: あの劇団四季とか、
1: うんうん、
0: そういうので見てたから、 あんまりああいうなんて言うんだろうな、なんかなんて表現したらいいんだろう、あえてなんか一人の方が肉体を駆使してやるのを間近で見るっていうのは初めてだったんですよね、
1: うん
0: うん、だから正直なんか想像がつくようなつかないような。
1: そうだよね、こういうユニットでいくとさ、うん、タップも音の一部でしょ、うん、ダンスというよりは、うん、音の一部としてこう絡んでいく感じが激しいよ ね普通のタップダンスでわーって大人数でわーってやるときって本当にタップダンスっていう感じだけど、
0: うんうんうんう
1: ん、音楽の一部だすもんね、音がね。
0: そうなの、そうなの、うん、だからまあ言うとやっぱり打楽器に近い立ち位置であったりとか、うんうんうんうん、うん、だけれども明らかに人がこう足で鳴らしているっていう、うん、だからそしてダンスだから、うん、やっぱり見ても
1: 楽しい
0: っていうね、あのちゃんとパフォーマンスがされていて、結構やっぱり総合芸術であり、うんうん、でさっきも話してたんですけど、太ももの筋肉が衣装からでも分かるぐらいの
1: やぶきんじゃないかっていうぐらい
0: ね、あの筋肉の張りっていうか隆起してる感じがね、うんうん、服越しでも、ね、うん、簡単に分かるぐらいだから、芸術でありなんかアスリートのようでもあるっていうか、うん、運動量も半端ないですよ ね、
1: うん、
0: だから本当に近くで見ると圧倒される、うんうん、かっこいいなと思って、
1: ね、
0: うん、
1: 見てみたい夏尾さん、
0: ぜひぜひ呼ぼう
1: ね、
0: うん、でもいや本当にチャンスがあったらお越しいただきたい。いやてかこれ、
1: ね、そして脇をね、脇をじゃないね、3人のユニットなんだから脇ではないのか、
0: いやもうそれぞれがね、
1: こうさんとリオくんでしょ、
0: うん、
1: いや、
0: ね、私は初めてだったけどね、ミキさんは、
1: 私リオくんはね、うん、もう本当に高校生ぐらいの時に、
0: うん、
1: 北海道来てる時に見ていたりとか、
0: はい、
1: あとお父さんもお母さんの3人、あのサックス、早坂幸さんサックスの方で、はい、
0: ええ、
1: お父様が永田俊樹さん、
0: はい、
1: ベースシスト、
0: うん、
1: なのでもうこの3人で家族でできるっていう、トレスっていうユニット、うん

0: さあタップダンスですよ
1: ね。
0: そうなの、
1: またほら新しい新ネタというか、う
0: ん、私この方々は、うん、

0: をやっていて、
1: はい、
0: それでね毎年ね北海道来てたんですよ。
1: あ、
0: その時 に2回ぐらい見たかな、だからすっごい若かりし頃のリオくんを見てるの、うんうん、でも最近の大人になってからのう、ね、もうご活躍うわーってやってるリオくんになってからはまだ全然見てないので、
1: うんうん、
0: ぜひ見たい。で、いとし子さんは数年前にあのボーカリストの志保さんとデュオで、
1: はいはい、
0: でもうその頃ね、ほんと志保さんね毎年ね、うん、すごいピアニスト毎年連れてきてくれてた時期で、でピアニストピアニストってね、あの畑野義恵さんもそうですけど、
1: あ、桑原愛さんとかね、
0: そう桑原愛さんとかもうピアニストピアニストピアニストって、わすごいなすごいなすごいなって続いたらもう最後に今度ベーシストの
1: あの、ね、もう
0: 来たじゃないですか。もうね、志保さんも素晴らしい人連れてきてくれたんですけど、その志保さんとやったステージもまた素晴らしくって、伊藤志功さんのピアノがで欲する言葉も面白くって、
1: いやそうなので、なんか私もあの志保さんが、そのこういうライブをやるからみんな来てね、うん、みたいな感じで、うん、今までにやったライブの動画を少しアップして見せてくれたりするじゃないですか、はいはい、うん、私はそれで伊藤志功さんを見てて、はい、そしたらなんかね、あの素敵なラブソングとかをやっても伊藤志功さんとやると悪魔降臨みたいになっちゃうって志保さんが
0: 言ってて、 そう、志保さん
1: それで名前が悪魔降臨のピアニストっていう感じでインプットされてて、
0: いや本当にね楽しいの。
1: そしたらもうね、あのその私の想像の遥か上を行くキャラと演奏
0: もうね、うん、本当にね見た方がいい、
1: うん、
0: 伊藤志功さんは本当に
1: 本当にね、あのキャラクターも演奏も
0: そうそうそう
1: どっちもなんですよ、
0: 人並み外れてるっていうか、なんかちょっと、
1: うん、
0: もう伊藤志功キャラでしかないよね、本当に
1: 浮世離れというか、なんというか、
0: なんか例えようがないというか、
1: うん、なんか弾いてない時は頬杖ついてあーみたいな感じなんですよ正直
0: 態度悪いみたいなね
1: 何ここ禁煙みたいなね雰囲気なんですよ
0: お酒はみたいなね、
1: そうそうそう、いやっていうかそのステージドリンクは絶対アルコール入っているって思うぐらいな、
0: まだまだたまに飲みながらやる人もいますから ね、
1: うんうんうん、入っててもいいんですけどそれがね、一人曲始まったらもうすっごいなんかダイナミック
0: だよ、ね、
1: かつ繊細というか、うん、思いのままみたいな、
0: うん
1: うん、ね、面白いよね。いやこのお三方はいいですよ
0: 先週の秋田王子からのこうギャップ
1: 振り幅
0: 振り幅すごい
1: 全く正反対
0: な、ね、どっちもなんかピアノのすごい人たちなのに、
1: ね、
0: このイメージの違い
1: 違いですよね。
0: 素晴らしい。
1: いや、そしてい
0: やこの3人が寄るなんてすごい、
1: うん、ね、
0: うん、
1: であのまたバリトンサックスの音もすごい、
0: 私大好きなんです、ね、低音大好きなんで、
1: うんうん、
0: バリサキの音大好きなんですよ、
1: ね、
0: うん、
1: そうで、力強く吹いてる音もそうだけど、
0: うん、
1: こうなんていうんですか、少しこう控えめにっていうかメロディー奏でる音がまたなんかこう、うん、ふくよかっていうかね、深みがある音で、うん、すごくこう聞いてて気持ちがいいですよね。
0: いや、いいものに当たってよかったですね、日程、
1: ね、
0: 本当に羨ましい。
1: そう、
0: うん、
1: じゃあ早速ね、ちょっとアルバムの中からもお届けしたいと思って、うん、あの一番最初はね、うん、あのこの中の1曲目の、
0: うん、
1: あの空のほとりのこのお三方で作られた煉獄のカーニバルっていうのをちょっとお聞きいただいたんで、うん、
0: はい、
1: ちょっとここからはですね、それぞれメンバーの方が手掛けられた曲をね、うん、いきたいなと思うんですけど、次はあのバリトンサックスのリオさんの曲、
0: はい、
1: うん、これもね、私
0: 漢字が読めなくて検索してですね。
1: そうなんです。
0: でも検索してみたら、まあ、とっても
1: 素敵だ
0: った。素敵な、
1: これね、あの読み方があのどっちでも合ってるそうなんですけど、ミハナダまたは水花田っていう風に読めるそうで、うん、あの万葉集にも登場する藍染めの薄く明るい水色のことっていう。もう
0: 素敵すぎる。
1: ね、でもね、なんか分かる気がする。
0: あ、本当。
1: すっごくしっとりとしたね。
0: うん。
1: 静かないい曲なんですよ。
0: 楽しみ。
1: はい、ちょっとこちらお聴きください。
0: はい。

0: 今日は私が先月堪能してきました、ライブですね。空のほとりの皆さんのアルバムタイトルをねまだ言ってなかった、サバンというアルバムの中からね、曲をお届けしておりますけれども、
1: なんかね、うん、すごいよね、空の ほとり。
0: そう、さっきからね、私つい水のほとりって、ね、よく言葉としては出てくるからうっかり間違いそうになるんだけど、あくまでこちらは空のほとりっていうことで、いやなんかきっとね、夏尾さんもこだわりがありますよ ね。すごくアルバムも、ジャケットもね、綺麗な、なんとも言えない、ね、空のような水のような色で、で、ね、タイトルもいろいろとね、きっと考えて名前を付けられたんだろうなっていう感じがするんですけれども、はい、うん、言いながらちょっと笑いかけて
1: だから伊藤志功さんの曲行くんですよね、次ね。だからそこだけなんかちょっと異彩な感じがしますよね、なんかちょっと ね。
0: いや、なんならでもなんか煉獄のカーニバルも若干っぽいけど、
1: ちょっとね、煉獄とか使っちゃうところはね。
0: まあでもね、まあ、人をね、見た目で判断しちゃいけないから
1: 。そういう判断はしてないから、判断はしてない。
0: そうね、そうね、
1: そうそうそうそう、そう、
0: ね、いや、本当すごい人なんですよ、この曲もでもね、かっこよかった。次は伊藤志功さんの曲なんですけど、はい、タイトルがですね、塔と魔術師。
1: わってるもん、もう、
0: まあ、でも絶対伊藤志功さんが魔術師でしょ。でも曲めっちゃかっこいいんで、お届けします。
1: はい。はい。

0: いやなんか聞けば聞くほどに改めていいライブに行けてよかったなって思いますね。
1: 見たい見たい、次があったら見たい。
0: うーん、うん、いや次をね作りたいよ ね北海道でね。
1: うわ北海道か。
0: あでもどうなんだろうね、うん、一旦ツアーを終えてらっしゃるから、うん、次またいつっていうのもありますよ ね、
1: まあ、まあそれぞれがね聞いてみよう今度何か機会があったら、う
0: ん、皆さんそれぞれお忙しい
1: ですよ。忙しいですよ、 お忙しいですよ。
0: 清水夏夫さんはその行かれる土地土地で結構タップダンスのワークショップなんかもやりながら、だからそう考えるとね夜はライブで昼はワークショップでタップダンスでしょ、うん、相当なカロリー消費ですよね。うわご飯どれぐらい食べてんだろう。
1: そこ
0: 今ちょっとあの息子の弁当のこととか
1: でそうね
0: なんかあれだけ体をね、
1: う
0: ん、
1: でも取らないと持たないでしょうね。でもほら数年前から見たらやっぱり体できてらっしゃいますよ ね、なんかさっき SNS で、うんうんうん、過去のね、
0: はい、
1: あの画像を見たら、うん、ちょっと今よりスリムでいらして、うん、やっぱ筋肉ついてるんだよなと思って、ね、
0: いやほんとすごいですよ、うんね、清水夏夫さん、なんか見に行きたいとも思うし、
1: ね、
0: なんか北海道の皆さんに見てほしいっていうのもありますよ
1: ね
0: 本当にあのとっても素敵なユニットです、
1: はい。
0: ではですね最後にこちらはあの清水夏夫さんが、
1: はい、
0: 作られた曲で、サンセットローリーという曲をお聴きいただきます、はい。

0: ミキミダのジャズイとお菓子エンディングの時間となりました。
1: いや見たいとしか思わない本当に。
0: いやそしてなんかもう場所も初めて、うん、見る人も初めてということで、うんうん、なんかそういうのも本当に新鮮というか、うん、ただ結構緊張してたんですよねさらにやっぱり地元の方とかで、うん、お客さんは割とタップダンスをやってる方、
1: あ、人たち、
0: うん、やっぱだから夏尾さんのファンっていうような方が多分多かったかなと思うんですよね、うん、だからなんか私そういうところに行くと若干ちょっとこう硬くなるというか
1: 100% アウェイザ
0: ーぞ、そうそうそう
1: そう知ってる人は一人もいないぞ、
0: 一人で来ちゃったみたいななんでね結構見終わった後でアルバムを買ってサインをいただくときに、うん、楽しめましたみたいな、あもしかしたらなんかつまんなそうにいやでも本当にいい
1: ね
0: えー、ものを見せてもらったっていうのを、うん、どちらかというと見終わった直後よりじわじわ来てますよ、
1: うんうん、いいですねそれね、
0: じわじわ来てる感じ、うんうん、だから正直ね、だから見終わった後もそうやって声かけてくれたり、うん、初めてですか、うん、とかって声かけてくれたんですけど、割となんか言葉もそんなに出なくて、うんうん、だったんですよね、うん、いやもう本当に良かったで す、はい、また見たいなと思います、うん、というわけでミクミトのジャズイとお菓子、この時間のお相手は
1: ミクと
0: ミトでした。それではまた来週、さようなら。

0: Stop Drunk Driving SDD Hokkaido。
1: 相川七瀬です。大切な人のために私はお酒を飲んだら運転しません。 Stop Drunk Driving。
2: トヨタ車全車種取扱い開始。取り扱うトヨタの車種がぐーんと増えました。お客様の様々なご要望にさらにお応えできるように選ばれ続けるお店を目指して、トヨタカローラ旭川はお近くのオレンジ看板のお店でお待ちしています。
3: ISO 9001認証トラックテントシートの宝工業所。宝工業所が3時お知らせします。FM リベール聖カフェタイム始まります。

皆さんこんにちは。午後3時からはさやカフェタイムでリフレッシュしませんか。この番組をお聞きいただいた皆さんがこの後のお仕事や家事、勉強をもう一踏ん張りするための元気チャージをお届けできればと思います。今日も三条買い物公園吉武パークビル FM リベールの第一スタジオから5時までの2時間桑野紗友香が生放送でお送りいたします。お付き合いよろしくお願いいたします。

11日月曜日、今週も始まりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。さてさて、旭川なんですが、昨日もね天気良かったですよね。で今日も先ほどまでちょっと曇り空かななんて思ってましたけれども、その雲と雲の隙間から結構日差しが出てきて、なんと今は21度。おお、暖かいですね。というよりも歩いてると結構じんわりと汗が出てくるかなっていうぐらい暑い気温となってまいりました。この後も晴れ、昼過ぎから夕方曇りとなるでしょうとあるように、今日明日はねとってもお天気に恵まれるんですね。明日もだいたい日中今日よりも2度高い予想で24度予想最高気温が、おーいいなとあるんですけれども、だからなのかね、皆さんお気づき、私のお鼻もお目目も絶賛花粉にやられております。すごいんですよ。あの薬飲んでもダメですねこれね。結構強めの薬今入れてるんですけれども、やっぱそれでもね悪化しちゃって、相当今白樺の花粉がすごいんですね。調べましたらやっぱり今日明日も非常に多く飛ぶでしょう。かつなぜなら今日は風も強いかなということで、風速8メーター、これは秒速だった、8メーター結構強くて、先ほどから建物にいてもビューンっていうね音が来て、あれこれ何の音かなと思ったら、いや今日風強いわって、先ほどねあの高校野球の実況をしてたあの山下局長からもねあったように、ずっと外にいると結構ね体力奪われるよ、結構強いから気をつけてねなんて話をしておりましたが、皆さんもねちょっと気をつけていただきたいな。ぼーっと歩いてたらねいろんなもん飛んできますから。かつ花粉もすごいということで、花粉症お持ちの方は相当辛いんじゃないでしょうか。去年

そんなに当たらなくて、あ、よかったな、なんて言って舐めてかかってましたらね、今年こんな中の舌足らずで鼻声で大変失礼いたします。してなんで舌足らずなのかと言いますと、あのくしゃみするでちゃうんですか、ハクシュンハクシュンハクシュンってね、連続何回かでしてたら舌、タンがですね、なんか知らず知らずのうちに噛んでたみたいで噛んでて、あの縁がね、横の方がね、今すごいバンバンに腫れてすごいことになってるんですよ。右の方だけがなぜか、もう噛み合わせなのかな。で、右のリンパがもうバンバンに腫れていまして、もう動かせない、動かすと痛いっていうか、動かせれるんですけど可動域が全くなくて、ちょっと良くなってきたなと思ったら次鼻がジュルジュル出たりとか、そちらの交互でね、今週いっぱいはきついんじゃないかなと。で、花粉もですね、今週末にかけてピークが来て、だんだんと白樺下がっていくということなので、まあ今週来週あたりは皆さんも結構お辛いんじゃないかなと思いますね。もう手洗いうがいが一番いいっていうことなんですけれども、どこからともなくやってくるこの花粉、どうすることもできないということでね、もうしょうがない、あとはあの薬を飲んだり、もう早めに寝る、まあ、寝るって言ってもね、私鼻詰まってて最近2時間おきに起きてるので、なんか活動してた方がいいんじゃないかなと思いますけれども、皆さんももし花粉にこれ効きますよっていうものがあればね、ちょっと教えていただきたいと思います。さて、そんな今日5月11日、今日は何の日かと言いますと、いろいろあるんですが、ご当地スーキャラクターの日、スーパーもありましたけど、っていうのも今日は5月11をね、10と1で割ったらご当地と言えることから、語呂合わせにちなみ5月11日に日本のご当地キャラクターの日とね、記念日を制定してるんだそうです。おー、まあ、これね、ご当地キャラ同士の、まあ、連携を深めまして、それぞれのローカルキャラクターを全国に発信していく、イコールこれかわいいね、どこのなの、旭川のアサッピーって言うんだよ、ユッキリンって言うんだよ、よく見たらアサッピーね、ラーメンついてるよねとか、あ、旭川ってラーメンあれなんだな、有名なんだな、知らない方でも分かるように、こうやっていろいろなね、ご当地キャラクターっていう風にしてPR をしていきましょうというキャラクターなんですが、今現在キャラクター少なくとも、あの日本ご当地キャラクターとしてね、登録されているのが252体以上いるんだそうです。すごいですね。まあこれで、まあアサピーも有名ですけどね、結構ゆるキャラとして熊本県のあのくまモンとかもね、もういっぱいいろんなグッズになってますし、まあ、そういうものもあったり、協会には未登録、また非会員のご当地キャラクターもたくさんいますよということで、昔からあの夕張とかのね、あのクマにあのメロンをかぶせてメロンダベアーっていうあの方言と一緒にベアーが出てたりとか、私衝撃的だったのは小樽かな、なんかどっか行った時にマリモを、もうこれ下ネタになっちゃうんですけど、マリモッコリっていうのがあって、マリモももろっとね、頭が緑でもっこりしてるのかなと思ったら、下の方行くとちゃんともっこりしてるね、あのキーホルダーとかあって、いや、くだらないなと思うんですけど、それがまた可愛くてね愛着があるんですけれどもね、皆さんそのご当地キャラ、どんなキャラクターがお好きでしょうかね。ということで、今日のお題はご当地キャラの日にかけまして、皆さんの好きなご当地キャラ何がありますでしょうか、教えてください。これを今日のね、お題とさせていただきます。リクエストメッセージメールでは radio@fm837.com までお願いします。ファックスではファックス番号 0166-22-8307、 こちらまでお願いいたします。お手紙では郵便番号 070-0033 旭川市三条七丁目吉武パークビル3階の FM リベールさやカフェタイム係までお願いいたします。皆さんからのリクエストメッセージ、どしどしお待ちしております。それでは今日のスタート曲はこちら、サラブレンドの桜。

今日はですね、私の鼻声もちょっと調子が悪しなんでございますが、それに同期したのか、ちょっとパソコンも調子が悪しでして、今もねちょっと音楽かかってる時にんってなんか若干ね乱れがあって大変申し訳ございませんでした。かつ本番ギリギリまでですね、なんか途中でパソコンも動かなくなり再起動してるんですけれども、あらおかしいなって、全然立ち上がらないし、あら放送ダメかなって言ってて、いやもうそのだいたいこの2時から3時でね、1時間お昼のまみちゃんの12時から2時が終わって、そこから2時から3時の間でこういろんなことをするんですね。でよくこのパソコンに登録されてる皆さんの喋ったものとか同期したものをちょっと取り出したりして、で旭川市だったりいろんなネクスコさんだったりってね、そういうとこに登録といって、あのちゃんとこの時間に読んでますよっていう証拠ですね、それをねあの乗っけたり、またパーソナリティさんにはこういう風に流れてますよみたいな確認のねものをここで調整したりバタバタバタバタやってるんですよ。でもそれができなくて、あら全然ダメだ、どうしましょう。でまた再起動したけれども、あれ全然動かないけどどうしましょうなんてワンヤワンヤやってたんですけれども、何なんでしょうね、人間と同じく花粉症かって言ってポンポン叩いて笑ってましたけれどもそれで全然再起動にならなくて、あれもしかしたらもう3時ちょっと10分前ぐらいだけど大丈夫かな。でももしならなかったら今日あれだねって、私が喋りながらあのFM リベールサイカフェタイム始まりますって言ったら、自分のあの BGM 口で言いますわって言って笑ってたんですよけど私今日本当にあの今口が、いつもドラムロールとか好きでよくやるじゃないですか、でもドラムロールもできないぐらい今口内炎がねベロのとこにね 2個ありまして、大きいのがいるんですよ。だからのねドルルルルルルルができなくて、かついつもよりもあの喋り方がゆったりまったりしてるんで、ああ今日ダメかもしれない、2秒うん間空いたらごめんなさいっていうなんてね笑ってたんですよ。それがもうあの自分で BGM やってあのマイクをね近づけたり、そして遠くなったらなんかフェードアウトかかったように聞こえるかねなんてやってたんですけれども、もう本当に開始2分ぐらいになったら調子ちょっと良くなって、今なんともないと思うんですけれどもね、時々ちょっと不具合を起こすパソコンなんでちょっと怖いなと思いますけれども、そういったことにもね柔軟に対応していかなきゃならないなっていう、そういうね対応力がつくので面白いなと思いながら喋らせていただいている今日この頃でございます。さあそして今日はこの FM リベールに来る前にですね、前からちらっと言っていたあの大体旭川の蝦夷山桜、これがね大体の桜がこの蝦夷山桜というんですけれども、標本木にもなってるこの桜が大体散ったら入れ替わるようにねちょっと濃いめの紫、赤、ピンク紫みたいな、私の好きなちょっとマゼンタピンクよりも若干ピンク色難しいですけど、そんなような桜が結構頻繁に見えてくるですね。でこれ何なのかなと思って AI の写真を撮ってこの桜は何ってやったら、ほぼほぼ八重桜かな、うん、八重桜でしょうというふうに、これ通称ボタン桜と言われるんですけれども、これがあの当てはまるのではないかと AI なんですけれど、ほぼほぼこれで間違いないという、葉っぱがちょっと赤紫って言ったらいいんでしょうかね、一瞬パッと見枯れてるようにも見えるんですけれども赤紫っぽくって、でなんて言ったって花びらの枚数が結構何下手したら50枚以上あるんじゃないかなってぐらい密集されててゴージャスで、しかも大輪の濃いピンク色を探せるので華やかなんですね。これがちょうどあの市役所前がねずっと桜並木になってまして、今ちょうど七分咲きか八分咲きかな、今日で一気に暖かくなったんでまたふわっと出てきちゃうかなと思うんですけれども、今絶賛見頃なんですよ。もしねここに足に運んでいただいてちょっと歩こうかなっていう方、ぜひぜひ市役所の前通ってみてください。もう並木がすごい綺麗ですし、ちょっと歩くとあの当店ポールみたいにね立っているあちらの周り歩くとクロッカスだったりも出てきてて、スイレンとかもねもうほんと綺麗なので、それをゆっくり見ながら歩くだけでもあ
春だな、幸せだななんて感じれるんですけど、そんなこんなで今日はね、それを見ながらゆっくりゆっくり歩いてきたので、あれいつもより倍の時間かかったぞって思うんですけれどもね、それはまた気持ちいい通勤の時間になるんじゃないかなということで、この八重桜なんですけれども、どうでしょうね、今だいたい半なんで5月末ぐらいまでは見えるかなっていう、したら次は綺麗な絨毯のようになりまして、ぜひぜひ皆さんもねちょっとめでていただきたいと思います。さあ、ここでメッセージをいただいているのでご紹介させていただきましょう。伊万里市のしゅういちゃんからいただきました、ありがとうございます。旭川インプルーバーズ製菓さん、こんにちはとメッセージありがとうございます。昨日は書道部屋の大掃除、すごい 70% 程度しか片付かなかったとありますが、いいですね、あと少しなのに。そう、その少しがね、なかなかね片付かないんですよね。でまた気づいたらね、あの6割ぐらい汚くなってるっていう私もよくあるあるだしんですけれども、それでも片付けって大事ですよね。さてと、しばらく晴天が続くみたいですねと、九州仕事場の唐津は25度超えみたい。これからどんどん九州も暖かく暑くなってくる頃ですからね、熱中症気をつけていただきたいなと思いますが、ところでと、あのシンガーズのねともこさんの YouTube 配信で、すすきののライブハウスチャックベリーが5月23日閉店との話って、あら知らなかったです。結構有名どころさんがね来ていただいたりとか、ロックバンドが結構こちら得意とするライブハウスだったチャックベリーさん、5月23日で閉店、結構急じゃないです？5月23って言ったらもう来週の土曜日、あらららららら。ともこさん里帰りの旅に通い、ともこさんとのたくさんの思い出が詰まった会場ですと、今回で最後に涙涙涙涙ってありますが、いやどこもね思い出が詰まったところ、そういうところを解体したのを見ると、なんかいやもうちょっと誰かやってくれないかなって、他力本願になっちゃいますけれども、ずっと続いていって欲しかったなとか、こうだなっていうお店いっぱいありますよね。音楽関係に限らず食べ物のところもそうですし、なんかねいろんなとこの跡地見るとしんみりとしちゃいますが、きっとこのチャックベリーもまた新しい形としてなんかねやっていただけるんじゃないかなと思って、その時にまたともこさんに新しいページを刻んでいただきましょう。さて、退職日まであと143日、わあ、だんだんと迫ってまいりました。それでは今週も爽やかなさやかさんの声を聞きます、よろしくねっていうあるんですが、ごめんなさい、爽やかのかけらもないぐらいの鼻声ですけどねかつなんかね、あのちょっと今回は重症になってしまいまして、前は喉がかゆいかゆいって言ってたんですけど、多分腫れて気管支までちょっと腫れてんでしょうね、ちょっと喘息チックなんて今急に押してるんですけれども、ちょっと飲むの遅かったかなと、笑ったりするとあの息ねってするとゴロゴロゴロって言ってるんで、あこれはちょっと喘息のちょっとねひどくなる前にあのステロイドかな、いやあんまり飲みたくないななんて思いながらね、ちょっと今服用してますけれども、皆さんも十分にね花粉症または風邪も流行ってますから、お気をつけいただきたいと思います。伊万里市のしゅういちゃんからのメッセージありがとうございました。ではここで一曲お届けいたしましょう。エレファントカシマシの桜の花舞い上がる道をお届けいたします。

ビルマンションのオーナーや管理者の皆様へ朗報です。傷んだ屋上からの雨漏りは画期的な旭川長尺工業の新工法で、従来の防水工事費用のおよそ半分。お見積もりは無料 5-7-3141 旭川長尺工業へお気軽にお電話を。

は3時29分となりました。さやカフェタイム、今日も FM リベール第一スタジオから桑野さやかが生放送でお送りします。ここでとても安心でお気軽な保険ショップ保険物語からのご案内です。保険物

様のライフプランやご要望に合ったプランを専門スタッフがご提案いたします。保険のことならどのようなことでもお気軽にご相談ください。保険物語はお客様ご自身が選ぶ保険ショップです。従来の保険外交員が皆様のもとに勧め売りに来るのではなく、お客様ご自身が自らの意思で選びに来られるお店です。旭川市内にはイオンモール旭川西店1階、メガセンタートライアル旭川店地下1階、そして東神楽バルティモールにございます。保険物語は各ショップどなたでもお越しいただけるよう開放感ふれるお店作りをしており、お子様連れでも安心してご来店いただけます。お電話でのご予約は0120-884-866、 0120-884-866 番。ネット予約は保険物語ホームページで受けたまり中です。保険のことなら何度でも無料相談の保険物語までお待ちしています。とても安心でお気軽な保険ショップ保険物語からのご案内でした。ここで曲のご案内です。地元旭川で活躍中、俺の人生を歌う新庄達也さんも所属しているFFM 企画の牧野光三さんが作曲家前田健さんの世界を歌う第1弾、真っ赤なルージュと松島の夜を発表しました。今日はその中から真っ赤なルージュをお届けしたいと思います。

今お聞きいただいた牧野幸三さんの真っ赤なルージュ、こちらですね、ただいま絶賛 CD 発売中ということでして、発売先が玉光堂イオンモール駅前店、また三条六丁目右二号第二つかさビルの2階にあるスナック誉れ、そして23中通り7丁目東映第二ビルの3階にあるスナック風、この3店舗でただいま絶賛 CD 発売中です。ぜひ皆様もお買い求めください。ここでメッセージをいただいているのでご紹介させていただきます。ラジオネームカズニャンからいただきました。ありがとうございます。せやねん、183回目のこんにちきんじゃんばるやと新しい1週間が始まりましたね。今週も元気にいきましょう。かっこ今日のお昼はチキンジャンバラヤ弁当でした。美味しそう。いいですね、このチキンジャンバラヤ、私も大好きでして、これあれってどこの料理だったかなと思いましたら、アメリカのルイジアナ州の代表的な炊き込みご飯ということでね、スパイスたっぷりなんですよね。ケイジャンスパイスで味付けした鶏肉と、そしてお米、またパプリカでも何でもいいんでね、野菜を炒め、そして煮て、まあ炊き込みとかにねした、そういう代表的な炊き込みご飯なんですけれども、カレー粉だったりチリパウダーですね、独特なピリ辛風味と、また鶏の脂の美味しい旨味が特徴ということなんですけれども、お腹が空いてきたいいですね、このケイジャンスパイス、アメリカ南部ルイジアナ州の郷土料理に使われるピリッとした辛味とパンチの効いた香りが特徴のミックススパイスと、これがケイジャンスパイスでございますね。パプリカの、またチリパウダーとかガーリック、オレガノ、タイムなどが原料で、こういろんな幅広い料理に便利ですよ。美味しいんですよねこれね。私最初違う国の料理なのかなって勝手に思ってましたけれども、このチキンジャンバルヤにライムとかレモンとかね、柑橘系をかけて食べるのが私大好きでして、食べたい、お腹が空いてまいりました、3時のおやつにおやつかって感じですけれども、さあそんなカズニャンから、高萩市は晴れ時々曇りで最高気温22度です、旭川市はいかがでしょうかとあるように、あら、ちょうど同じような感じじゃないでしょうか。うん、今ちょうどお空はねちょっと曇り空なんですけれども、その間から日差しが出てまして、結構強めの日差しですね。気温も21度ということで、あんまり変わらない、同じような天気なんじゃないでしょうかね。喋ってるとじんわりと汗が出てくるぐらいちょっと暑いんですけれども、さてさて、昨日開催されたアントラーズの試合結果をお知らせします。アウェーの日産スタジアムでの横浜F マリノスと対戦、結果は1対1でしたが PK 戦で勝ちました。すごい。出だしからマリノスの強いプレスであまり前へ進めず、またパスもなかなかつながらず苦しい時間が続きました。するとサイドから崩されて先制を許してしまいます。攻撃的な選手に次々と交代するも、あまりシュートまで持っていけず、このまま終わるかと思いきや、終盤にドラマが待っていました。コーナーフラッグ付近でフリーキックを得ると、荒木亮太郎選手が上げたボールをレオセアラ選手、やっぱりこの選手すごい、このレオセアラ選手が頭でドッカーン、土壇場で追いついて PK 戦で決着をつけることとなりました。マリノスは

はい、失敗。アントラーズは全員成功して勝ち点2を手に入れました。すごい。 PK 戦での勝ち点を含め3連勝となりました。おめでとうございます。いいですね。やっぱアントラーズ強いなって言ったところじゃないでしょうかね。そして次の試合は17日日曜日、アウェーの福田電子アリーナでジェフ千葉と対戦。スタジアムには行きませんが勝利を信じて念を送ります。いいですね。ゴールデンウィーク休みボケがちょっと残っているカズニャンでした。ニャンニャンということで、そう8連休でしたもんね。そしてその後木金頑張って働いたら90の土日がお休みということで、本当にがっつり有給取れる方だったら8、9、10、11、12連休ぐらい長いねお休み取れた方もいらっしゃったんじゃないでしょうかね。いいなぁと。私たちも喋ってたんですよ。我々パーソナリティはゴールデンウィークはきっと皆さんラジオを聞いていただける方が多いだろうと踏んで今後生放送はできるだけ続けたいよねと。なのでこういう風にパーソナリティがそのところ休めじゃないので、その分3日から4日ぐらい、まあパーソナリティが好きな時に休める夏休み期間みたいなね、そういうゴールデンウィーク休みを違うとこで取るみたいな、そういうのもいいんじゃないかねって言ってたんですけど、結構いろんなキー局とかでねやってますからね、なんかそうやってやればちょっと働き方改革もいいんじゃないかって言って笑ってましたけれども、皆さんはどっちがいいと思います？いろんな方が休みの日にちゃんと自分たちも休む、そしてまたみんなが働くときに一緒になって働くか、それともみんながゆっくり祝日の時は働いて、で皆さんが働き始めたりとかなんかそういう時に休む、いやどっちがいいのかな。なんかイベントに参加したいとかだったらゴールデンウィークとかねお休みの方が絶対面白いイベントがありますし、そうじゃなくて人混みがあんまり得手じゃないよっていう方だと逆にゴールデンウィークとか人が集まる時じゃなくて閑散期にねあえて訪れるとかそういう方でもいいですしね。もうどっちが好きかに分かれますよね。ということでちょっとねリベルとしてもどういう風に今後するか分かんないんですけれども、なんかゴールデンウィーク今回みんなパーソナリティがねこうやって喋ったの良かったんじゃないかなと思ってね皆さんで喋っておりました。さてここで一曲、カズニャンからのリクエスト、タンで愛は勝つお届けいたしましょう。

お送りしたのはラジオネームカズニャンからのリクエスト、カンで愛は勝つでした。続けてお送りするのはマリアのゆらり桜空。

天気情報をお伝えいたします。11時旭川地方気象台から発表されたお天気情報です。注意警戒事項が出ています。上川、留萌地方では強風に注意をしてください。留萌地方では高波に注意をしてください。上川地方では雪崩に注意をしてください。北海道付近、今日から明日にかけ日本の東から日本の遥か東へ中心を移す高気圧が張り出しますが、オホーツク海にある低気圧がゆっくり東へ進むでしょう。そのため気圧の傾きが大きい見込みとなっています。海の波の高さは今日は3メートルと高く、明日は3メートルと高く、後 2.5 メートルの見込みとなっています。ご注意ください。それでは今日のお天気です。風は南西の風、やや強く吹くでしょう。お天気は晴れ、昼過ぎから夕方曇りとなるでしょう。今日のこの後の降水確率は24時まで全て 0% となっています。続いて明日12日火曜日は風は南の風、日中南西の風に変わります。お天気は晴れの予報です。明日の降水確率は0時から24時まで全て 0% となっています。明日の朝の予想最低気温は7度、日中の予想最高気温は24度の予報となっています。お天気情報をお伝えいたしました。この後4時台も引き続きさやカフェタイムにお付き合いよろしくお願いいたします。それでは3時台ラストはこちらの曲をお送りいたします。レミオロメンで桜。

0: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。
1: セイコーマート。
2: 緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生、旭川ウェルネスセンター森山病院。健康の街旭川を目指して、地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。
3: 希望のつぼみグループは、デイサービス、ショートステイ、居宅介護支援事業を展開。人と人、人の心を基本に、諦めない介護を目指します。お問い合わせは、電話 66-3192、希望のつぼみグループまでお気軽にどうぞ。
4: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街、美瑛白金。天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプール、サウナがご利用いただけます。白金四季の森、ホテルパークヒルズへどうぞ。

は午後4時を回りました。引き続きさやカフェタイム、桑野さやかとお付き合いよろしくお願いいたします。ここでファックスをいただいているのでご紹介させていただきます。ラジオネーム T 君からいただきました。ありがとうございます。さやかさん、こんにちは。今日の朝刊は朝から曇り空ですね。昨日は久々に晴れの良い天気だったんでよかったんだけどねと。昨日私実は午前中からちょっと江別の方に行っていたので旭川全体を知らないんですけれども、江別の方もとっても気持ちがよく、かつあの広いね道路なんでバイカーの方々がねいっぱいいらっしゃいましたね。そして北海道ナンバーじゃない方が多くて、うわいいな、きっとお休み取ってねこっちに来たんだなと思ったら、だいたいバイクに乗ってる時すれ違うとヤッホーみたいな感じで手を挙げてねヤーみたいな、そういうコミュニケーションがあるんですけれども、なんかまさかのね私もバイカーになった気がして、窓全開にして、あー風気持ちいいぜと思ったら前の方から来るねバイカーさんにすごい手振ったら、ちょっとなんかおかしい人ですよね車なのにでもいやー気持ちいいだろうね今日みたいな、暑くもなく寒くもなくちょうどいい風と、少しちょっと風強かったけど、それと日光も綺麗に照っててね、いやー最高だろうなと思いながら、いいですね。でも今もですね、さっきまでちょっと曇り空だったんですけれども、今は西日も綺麗にさしていますし、お空の方が雲がだんだん剥けてきまして、青空がとっても綺麗に見えてますね。さあそんな4時台でございますが、 T 君から、さあ5月10日の日曜日に北海道立旭川美術館へ行ってきました。あ、いいね、これもしかしてと思ったら、動物写真家の岩合光昭さんの写真展、世界猫歩き2、テレビでおなじみです。これね NHKBS です。でこちら写真展はもちろんなんですが、内容も盛りだくさんなんで会場へ足を運んでいってよかったですよ。あともう一回、6月20日の土曜日にももう一度美術館へ行きますが、最終日の前日なんです。確かリベールにもこの写真展のチラシが置いてあるはずですということで、そうなんです、便乗したわけじゃないんですけれども、ここでちょっと皆さんにねご紹介させていただきたいと思います。写真展岩合光昭の世界猫歩き2ということで、会期が4月11日の土曜日からもうすでに始まっていまして、6月の21日日曜日までです。休館日は月曜日、そして開館時間は午前9時30分から午後5時までとなっており、入場は午後4時30分までです。観覧料は一般の方1000円、高校生大学生は600円、小中学生は300円となります。また10名様以上の団体ですと少しお安い、ね、料金になるので、こちらもお確かめください。この岩合光昭さん、動物写真家として半世紀以上野生動物と自然の織りなす交際を求め世界各地を巡っていらっしゃいます。それとともにライフワークとして身近なこの猫ちゃんの撮影にも力を入れています。猫の視点に限りなく近づき、自然な表情や動き、これを岩合さんならではの光と構図で捉えるその作品、多くの方を魅了しています。本展は岩合さんが撮影出演する岩合光昭の世界猫歩き、この NHK の番組ですが、これで訪れたニューヨークやリオデジャネイロなど16地域の猫を紹介する写真展となっています。猫が人々の暮らしに溶け込み

共に生きる姿を鮮明に映し出しています。ぜひ皆さんも世界各地の猫を巡る旅お楽しみください。ということでパンフレットもね、あの FM リベールに置いてあるんですが、その中にアメリカでニューヨークの場所ですね、撮った看板にボデーンと上の方に寝そべってる可愛らしい白猫ちゃんもいれば、オランダの風車の前でなんか眩しそうにねボヘラーっとボヘラじゃないわよってね、ちゃんとポーズ撮ってるわよって猫ちゃんに怒られそうですけれども、そんなね可愛らしい愛くるしいにゃんちゃんもいれば、あの本と同じように陳列されて本ですわよみたいなおすまししてる黒猫ちゃんの姿、いろんな猫ちゃんがねいますね。ぜひぜひこちらをね皆さんもあの見ていただきたいなと思います。ちなみに会期中、あの皆さんからお寄せいただいた猫の写真を館内ロビーにてご紹介しますということで、そういうねこともやってるんですね。面白そう。詳細はちょっとホームページなどでもありますよということなんですが、ぜひ皆さんご自身の愛猫ちゃんをねそこで PR していただいたりとか、さらにあの22日はにゃんにゃんの日ということで、この5月22日まもなくやってきます金曜日、こちらに足を運んでいただきますと、なんと猫モチーフのグッズを持って来館された方には猫グッズをプレゼントします。いいですねこれ。デザインとか制作したのは北海道教育大学旭川校デザインゼミの皆さん。こちら5月22日金曜日のみ、猫モチーフのグッズを持ってきていただいた先着20名様にプレゼント。結構これは並ばないといけないですね朝早くからそういうこともあれば、あの30分でわかる学芸員の見どころ解説として、5月16日の土曜日と6月13日の土曜日、両日ともに午後2時から各回約30分程度に学芸員の皆さんがちょっとこの写真展のね見どころを解説してくれるんだそうです。こちらはあの聞くことはね無料となり、各回定員50名様程度、当日に先着順でということなので予約はできないそうです。ぜひ皆さんもねこちらのとっておきの猫ちゃんの写真展足を運んでいただきながら、世界各地の風景もね見れますので、ぜひぜひご覧いただきたいと思います。岩合光明さんからも、猫は人と共に生きています、いい子だねとカメラを向けるとき大切にしていることは猫を愛する気持ちです、その思いを察するのか特別な贈り物のような仕草を見せてくれる猫たちに愛は深まるばかりです。きっとこっちのね伝わるんでしょうね、かわいいねとか愛くるしいよっていうのが伝わって、いいわよほら写しなさいみたいなねでも猫ちゃんってどっちかというとすり寄るっていうよりかはお好きにどうぞみたいな、そっちのタイプの方が多いんじゃないかなと勝手に思いますけれども、どうでしょうかねもう笑い方も今日あのうふうふって笑えないあの笑ったら今ねぜーぜー言うんですよあのゴロゴロちょっと肺が言うんでうふうふぐしか笑えないんですけれどもすごい地響きのような笑い方になっちゃう。ということで皆さんもぜひぜひぜひ6月21日日曜日まで、こちらの午前9時30分から午後5時までの写真展岩合光明の世界猫歩き2、ぜひともね足をお運びください。北海道立旭川美術館での開催です。さあ便乗しましたけれども、ていくんのファックスに戻りましてそう今日のお題ですが、とあなたの知ってるご当地キャラクターの思い出っていうことで、僕の場合はねやっぱり旭川だからアサピーとユッキニになるわけだけど、とこれゆるキャラグランプリにノミネートされたことがあるのかな、と多分なかったと思ったけど、とね知ってる方がいたら教えてということで、さっきも調べたんですけどちょっとヒットしなくてですね、多分まだそんなにメジャーじゃないのかな、どんどん出していきたいですね、可愛いんで。ちなみにアサピーなんか可愛いなと思って、結構子供さんにね人気なのと、よくイベントに行ってあのアサピーのね大きなマスコットとしてあの歩いていただくと
あ、みんな写真撮りたい写真撮りたいって言ってくれて人気なんですよね。なんか愛くるしいですし、丸っこくて可愛いからなのかなと思いながら。ということで、このノミネートはね、多分されてないと思います、ちょっと調べた感じだと。それのね、詳細を知ってる人がいたら教えてください、と T 君からでございます。あと、さやかさん花粉症お大事にねご心配おかけしました。元気なんですけれどもね、こんなんでいるから、いや、ちょっと喘息の方が嫌だなっていうのが、あの、今日もですね、話さないようにいっぱい曲を選んだはずなのに、結局話したくて話したくて全然曲かけてないんですけれども話して笑うとね、ちょっとゴロゴロゴロゼヘヘヘってなってぜいぜい言っちゃうんですね。ちょっと気をつけなさいということなんでしょうかね。ということで、ラジオネーム T 君からのファックスありがとうございました。ではここで1曲、猫の歌ね、いっぱいあって、これもかけたい、あれもかけたいと思いましたけれども、やっぱり私猫って言ったらこれなのかな。ディッシュの猫お届けいたします。

0: お送りしたのはディッシュで猫でした。ここでメッセージをいただいているのでご紹介させていただきます。ラジオネームカムイの吉テル&マイコさんからいただきました。ありがとうございます。
1: もう失礼しました。もうね、なんかダメ肺、ちょっとちゃんと良くなってって感じですけど、
0: ささやかさん、客長さん、つばくろさん、こんにちはと、いつもね可愛らしいのをマイコさんが送っていただいて、ハートもついてて私ちょっと嬉しいです。ありがとうございます。さあ今週も始まりましたね。今日も拝聴しますよと、ありがとうございます。リベールのキャラクターグッズどうなりましたかということで、そう、今日のゆるキャラのね話から続きまして、リベールでもちょっと作ろうかなっていう話をしているんですが、まだ現在こんなのどう、あ、こういう、これいいねっていうね、ちょっと図案はあるんですけれども、まだお披露目にできる段階じゃないんですが、進んでおります。こうご期待をお願いしたいと思います。なんかね可愛らしいのになりそうですよ。あまり大きく言えないけど、やっぱりこうやって声をお届けするってことでね、ちょっとこう、あ、言いたい、怒られるっていう感じなんで、ちょっと皆さんにもね早く言いたいんでお待ちくださいね。さあところで、と去年旦那さんが左足の下肢静脈瘤になってしまい、血のサラサラの薬をもらって治りましたが、ということで下肢静脈瘤、これ結構辛いんですよね。あの結構ご年配の方もなりやすいですし、立ち仕事があの多いね方もなる、よくあの足の裏とかに血管がボコボコっと膨れたりして、コブの竜のようにね浮き出てしまう血管なんですけれど、あの疾患なんですが、あのこれじゃあなんでそうなるのっていうのって、動脈じゃなくて静脈の血管が逆流防止の弁が壊れちゃって、そこに血が鬱血って言いますかね、溜まっちゃうんですよね。本当は心臓に、あの静脈なんで下にどんどんどんどん溜まるやつが、逆流しないように本当はね下の方に行くやつが、うん、そうそう、逆流だから上に行かないように、嘘ついた、上に行くやつが下に行かないようにする、嘘ついた、失礼しました、逆流防止弁なんですけれども、それが弁が壊れちゃったら、もうだいたい歩いてたら心臓に行くのにね、血流って上に行くじゃないですか。で普通に考えたら上に行くのってすごいパワーがいりますよね。当然そのパワーが下に行かないように弁がついてるんですけど、それが全部壊れちゃうと下の方に溜まるっていうことで、主に足の重たさとかむくみ、だるさ、こむら返りとか、ちょっと皮膚の色素沈着などをね起こしちゃうんですね。私もこれのエコーをさせてもらってたんですけれども、結構これあのやっぱ夜とかねずっと立ちっぱの方って痛いそうですね。で結構手術しても再発することも多いんですけれども、これで血のサラサラの薬をもらって、まあ、滞ってしまうんで血流がね、血栓になりやすいってことで、きっとサラサラの薬をね飲んでらっしゃるのかなと思うんですけれども、今年の4月になって、今度は反対側、右足がパンパンに腫れた状態だったんで、あらららららら、これ痛いんですよね。いつも行っている内科で精密検査を受けれと紹介状を書くからと言われたんで、だからしかし旦那さんがごねたところと、あら、右足がビリッと電気が走ったみたいだったんで、サラサラの薬をちょっと過剰摂取して足を高くして寝たところ、起きたら腫れが引いていました、危ないって、担当医のところに行って先生に話したら、経過観察にしろと言って帰ってきました。これって尋常じゃないですよね。旦那さんは医者嫌いなんです。そっか、これね、いや一番怖いなと思うのは、やっぱりサラサラの薬はね、こうやって聞くとすごくいい風に聞こえるじゃないですか。でももともと体内にない状態の薬を服用するってことは、それなりのリスクがある。

ある中でかつ過剰摂取するっていうのはね、すっごく、まあ、医療側としたら怖いな、もし何かあったらどうしようっていうのがですね、まあ当然血液をサラサラにしてくれるから淀んだところのね血栓ができやすいとかサラサラするのは OK なんですが、普段何気ないこうちょっと肘をついたりとかコツンってやっても出血がしてしまうんですよ。っていうのも血液サラサラにする固まる凝固の因子がないっていうことは、それを抑制するってことはですね、ちょっとの痛みとかでもすぐ血管がポンってあの脆くなって破れちゃって、あいててて、って思わなくても、あれなんかここにタンコブできてるわとか、あれなんか紫色のね血管が、あなんか切れたようなの見えるな、これなんだろうなっていう風にのがいっぱい出てきちゃうんですよ。そうすると人間ってやっぱり血管がね破れてるから体内で止めなきゃっていう因子がねまたさらに働いて、血液を固めなきゃってまた頑張るんですよ。ってことはそこにさらにねちょっと血栓ができやすくなる。そして薬を通常に戻した時にまた血栓がそこでもし固まってしまったら、それこそそれが飛んだら脳梗塞だし、肺に行っちゃったら肺梗塞、また心臓行ったら心筋梗塞になって、結構ね危ないんですね。これすごい結構多分それでねお医者さんとも多分喧嘩になっちゃうんじゃないかなっていう、一番の原因は多分人命がかかるから、命がかかるからなんでしょうね。でさらに怖いなって思うのは、血液をサラサラにする薬のいい意味ではいいんですけど、逆に副作用っていうか本当に注意してほしいのは、脳梗塞ではなく反対、脳出血なんですよね。脳も血管出てきてますから、血管がもろくなって何かの拍子にゴンとぶっけたりとか、本当ちょっと力入れたり血圧上がってね、あのちょっとお恥ずかしいですけど便秘の方とかうーんとかってあの力んだりして、頭に血流グッと圧力かかったら本当にね糸も簡単にプツンって切れちゃうんですね。でそんな中サラサラの血液したらまず止まらないってなったらどうするのって言ったら、もう脳膨れ上がっちゃってね、それこそ危ないことになるので、結構飲む量は本当にお医者さんに任せた方がいいのかなって思うんですね。だがしかし今回はよく行って足がね高くして寝たらそっちの腫れが引いたということなんですけれども、きっと担当医の人もね、え 何してんのみたいに怒っちゃうのかなと。旦那さんはね医者嫌いで出禁の病院が何件かあります、特にタバコのことを言われる時と切れますとありますが、はあそうなの、血液サラサラにする薬飲んでねタバコはね NG なんですよって、でも分かるの、私もお酒ダメって言われたら無理ってなりますもんだからどう折り合いをつけるかって大事ですよね、この薬とのね。やっぱりお医者さんもそうですけど、マニュアルはこれは絶対ダメ、これはこうしなきゃならないって決まってるけど、これは絶対ダメの中にタバコが結構入ってるんですね。タバコは血管を収縮させてしまいますから、あのより血栓もできやすい、詰まりやすくなっちゃうから、難しいところだなと思いながら、でも極力タバコは控えて、でも飲むなって言ったらそれこそストレスねやられるぐらいならまあしょうがないよねって、でもいいとはね言えないんですよね。だからきっと舞子さんはね、飲んじゃダメとも言えないし、でもああお医者さんからタバコダメって言われてるし、うーんって板挟みなんじゃないと思ったら、吉田さんタバコいつもの3分の2にしましょう甘い？いやでも本当にそういうとこなんですよね。肝臓のお薬飲んでる方も本当だったらお酒をねやめればいいところなんですけど、そうやってやめれたら今頃そんな薬飲んでないよってなるんですね。わかります、私も同じ気持ちだしってなると、じゃあいかにその好きなもの少し減らしながら自分の健康とね折り合いをつけていくかって。だってせっかく吉輝さんも舞子さんもねこうやって知り合ったから長生きしてほしいですもん勝手にねということで、サラサラの薬はね規定量の方がいいと思います。オーバードーズしちゃうとね本当に脳に行っちゃったら困りますんでね。ということでカムイの吉輝&舞子さん、きっと舞子さんからの切実などうしようかなっていうメッセージだったと思いますんで、ぜひ吉輝さん3分の2のタバコにしましょう嫌だわってどうしよう、切れられるかもしれないですけどね。私もそうですよ、隠れてね、あ お酒今日は休館日って言っときながらちょっとってなる時もありますんでね。
その気持ちが分かるからこそ辛いと思います。

ますが、もう運動してなるだけ筋力つけて、筋力つけないと静脈瘤もね悪化しますから、頑張って筋トレしましょうそう考えるとね、こうやって自由気ままが一番いいんだよなということで、スピッツの猫になりたい、これをお届けいたします。

0: スーパードライのうまさ、料理の味がぐっと際立つ新辛口生。飲んだ瞬間の飲み応えと瞬時に感じるキレの良さ、最高のうまさにドライ、
1: アサヒスーパードライ。
2: 確かな技術のエコプランナー西山坂田電機は、明るく元気をモットーに安心安全な街づくりをお手伝いしています。環境保全を第一に、クリーンエネルギーの太陽光発電や LED 照明、排気ガスを出さない電気自動車をいち早く導入するなど積極的に取り組んでいます。ご相談お問い合わせは電話 32-7122、 より良い明日への架け橋に、西山坂田電機です。

在4時29分を回りました。この後50分頃から最新のお天気情報をお伝えいたします。ここでメッセージをいただいているのでご紹介させていただきます。ラジオネーム糸満地頃さんからいただきました。ありがとうございます。さやかさん、こんばんは。ゆるキャラなんですが、と沖縄の糸満では糸ちゃんという可愛らしい女の子のキャラクターがいます。

戸前にいるとよく見かけるんですが、知名度はあまりないので広まってほしいと願っています、ということで、私もね調べてみました。私もごめんなさい、存じ上げてなくて、糸満、糸ちゃんってひらがなでやったらですね、すごい可愛い地域で親しまれている糸満あんま

て左には人参でしょうかねの時もあれば、観光の中に沖縄の野菜を入れていて、あの糸満はゴーヤもいいし人参がいいんですかね。よく人参しりしりとかありますからね。へえすごいと思いますし、可愛いのがヘアバンドかな、オレンジ色につけてて、そして着物のようなものにお花が、これはプルメリアでしょうか、暖かい地域にしかないお花のそういうのがついた可愛らしい女の子のキャラクターですね。可愛いと思いまして、いや沖縄のあのアンマー、まあ、お母さんをモデルにしているということなんですが、すごい明るく働きますよって書いてあって可愛らしいですね。ぜひ皆さんもちょっといとちゃんってあの検索していただいたら、可愛い本当女性のね可愛らしい女の子が出てきまして、あらいいなこれ、ちょっと可愛いなと思いますが、その他に結構沖縄ではこの市にねいろんな可愛らしいマスコットがいるんだなと思うし、いいな、沖縄も行きたいですね。今ちょうど沖縄何度ぐらいあるんでしょうかね。私たちのちなみに旭川の今の気温は3時台と変わらず21度、結構暖かいというか旭川にしたらとっても暑いんですけれども、沖縄はですね、じゃらん、あ出てこない、今は雨なので21度になってますが、そんなぐらいでしょうかね、どうでしょう今糸満さんが聞いてれば勝手に投げかけるって感じですけれども、いやー沖縄今梅雨入りしてるんでいいな、でもこれが明けたらね夏が来るなと思うんですけれども、きっと暑いんだろうな、でも素敵な青空に綺麗な海が見えてね、エメラルドグリーンの広がる、行きたい、あじゃあさっき言ってた私もゴールデンウィーク休みとかあったらそこで連休ね取らせていただいていけるかななんて思いながらね、しばらくダイビングもしてスキューバダイビングもしてないので、もう潜れないんじゃないかな、耳抜きとかなんかもうできないんじゃないかなって不安なんですけれども、行きたいですね。ということでラジオネーム糸満地頃さんからのメッセージありがとうございました。続いてはラジオネームつばくろうさんからもいただいております、ありがとうございます。さやかさん、よしてるさん、まいこさん、こんにちはと、まずはじめに問題提起と真面目、つばくろうの本命はなぜ出遅れるのか、遅咲きなんですよきっと。ということで昨日も G1 を含め軽く4頭くらいにやられました。G1NHK マイルカップはかろうじてアスク意気込みくんからのワイド、ほぼ総流し馬券が当たって50円のプラス、すごいじゃないですか。そして無双ってのがやっぱり気になって、トータルはマイナスでしたが関東圏の G1 的中率 100% は継続できたので OK です、素晴らしい、いやよく当たるなと思うし、あの当たったっていうか何でしょう、目の付けどころが良くてもその時のその時の馬ちゃんのね状況にもよりますからね。そして結果的にもエコーロアルバくんが出遅れたので言い訳もできますしねと。来週は女の子の G1 ビクトリアマイル、ふむふむ、あこれかな、そう森山亮先生、ここの社長でもある森山亮社長なんですけど、もうお馬ちゃんが好きで最初ね本当興味なかったんですって、でも息子さんがすごく好きでいろんなことをお話ししてくれたりね、熱弁してたらもう思った以上にハマってしまって、でねちゃんとご自身でお馬ちゃんも買ってますからねすごいなって。まあ旭川にねあの乗馬クラブがあるんですけど、そこにお馬ちゃんがいるんですが、亮先生のね所有してる馬がいて、いやってその馬の話になった時、女の子だけの G1 間もなくやってくるよっておっしゃってたんで、きっとこれかな、ビクトリアマイルかな、私も全然分かってないんですけれども。そしてつば九郎さんはね、乙女心を折り返したつば九郎に怖いものはない、いやいや女を舐めたらやけどしますぜということで、きっちり当てるでと書いてありますが、なんなん乙女心はね難しいんですよ荒れるでしょうねこのビクトリアマイル、私もちょっと考えてみよう、だって女の子でさえ女の子

の心はわからないですもん。ということで、昨日の G1 にぴったりの曲が2つ見つかりましたので、さやかセレクションでお願いします。皆さんもどっちがいいです？シャランキューの言い訳か、ザードさんの君がいない、もう本命がいないみたいなね、どちらかをお願いします。どっちになるかなということで、あのきっとね、君がいない、いやでも本命も走ってたからいないわけじゃないということで、我々2人がねよくやるこちらを押しましょうか。シャランキューで言い訳お届けします。

ここでメッセージをいただいているのでご紹介させていただきます。今回ね、大間ちゃんに関する情報ということで、まずは福ちゃんからメッセージをいただいております。ありがとうございます。さくちゃん大丈夫？お花ということで、さようでございます。もう明日ぐらいにはね、早く良くなってほしい。あと花よりも何よりも今朝ですね、びっくりしたのが、朝起きて目がね、左目が開かなかったんですよ。あれ昨日メイクを落とさないまま寝ちゃったかなって思ったら、なんと目やにがもうすごいバーンって固まって全然取れなかったっていうそれぐらいちょっとなんか今回はひどいんですね。目薬入れても効かず、ちょっと強めの薬やっても効かず、あら今回は強いわと思うけど、皆さんも結構強いです今年。なんかひどいんだけど、去年全然だったからあぐらをかいておりましたよね。全然至って本人は元気なんですけれども。さあ昨日は見ての通り惨敗、くーわくわんで8の8買えば母の日でね、買えたんだよね。つば九郎さんは当てたんだろうなということですが、皆さん当たっておりません。残念でございます。あれもちょっとかすったかなっていうね。1番がロデオドライブ、2番アスク意気込み、3番アドマイアグワッツ、4番ローベルクランツ、5番ダイヤモンドノット、6番レザーベーション、7番サンダーストラック、8番アングリル、また皆さん名前が挙がってたのがエコのアルバー、これが9番、そして10番バルセシート、11番ギリーズボール、12番カバレリッツォ、これも名前が挙がってましたね。13番ジーネキング、こちらも次のオルネロ、14番も、そして15番福ちゃん賞、16番リゾートアイランド、そして悲しいかな、17番がユーファラオ、18番がハッピーエンジェルとなりましてね、結構皆さん分かれてたんですけれども、どなたもあまりチェックしてなかった。あでも1番ロデオドライブいいかなって言ってたの誰だ、誰もいない、福ちゃんもいない、ひとしさん遡りますけどでさ、そうそう、誰もちょっとこの子が来るんじゃないかってしてなかったので、結構荒れたんじゃないかなと。みんなだいたい似通ったね、予想だったのに、今回ばっきり皆さんも分かれてたし、みんな当てはまらなかったってことで、ちょっと今回はNHK 杯、NHK マイルカップですね、G1。皆さん、クーなんて言って、固唾を飲んだ方が多いんじゃないでしょうか。私もルメール選手、サンダーストラック、来るのかななんて思ってたけど、7番だったし、戸崎選手は2番でね、やっぱ、アスク意気込み、戸崎選手がいいのかな、騎手が。いや、どうなんでしょうね。やっぱり難しい世界ですね、ということで、福ちゃんもダメだったようでございます。残念。本当に次はゆっくり考えられるアモールでイベントなんでということで、あイベント中にね、次どうしようかなって考えて2階に行ってね、券を買うって最高な買い方なんですけれども、そして今回当たった方おめでとうございますと福ちゃんからなんですが、いやみんな結構惨敗しておりますね。そうみんなが来るんじゃないかって言ってたこのカバライレッツォでしたっけとか、ジーネキングとかがまさかの結構下の方なんですね。だからこそうわーって盛り上がったんじゃないでしょうかね。私もたまらずちょっと YouTube 見ちゃいましたけれどもアダマイアクワッツはやっぱ強かったか、勉強しときます。私も今回は全然分からなかったです。どれがいいっていうのも全く私分からなくて、皆さんの聞いてへーそうなんだと思ったけど、改めてね走ってみて、あやっぱりこれが来るんだっていう風にはならなかったんで、まだまだですね私も。ということで福ちゃんからのメッセージありがとうございました。続いて、あもうこんな時間どうしましょう、ラジオネーム札幌のひとしさんからもいただいております。ありがとうございます。早いですね。さあこんにちは、今北広島のエスコンあたりで仕事、曇ってきたよと、いつもねお疲れ様です。ただいま15度、ちょっとひんやりですね。あら何昨日エベツ着てたのってありますが、
あの江別の、そうなんです、 JC の記念式典、あの江別青年会議所が創立55周年を記念しまして、もうあの式典でございますね。あのワイワイ飲むっていうよりももう厳かに、そして歴代の理事長方々が出られる場面があったんですけれども、やっぱその年その年の歴史重みを感じると言いましょうか。もう55年の歴史があるので、本当に今一番あの歴代で年を重ねている方が7代目の理事長でございまして、単純計算すると40歳ぐらいに、今55とかもう70ちょっといってらっしゃる方かな、もいらっしゃいましたけれども、そういう方々のお姿を見たり、はあ、こういう方が街づくりをね頑張るぞってやってきて、それを皆さんにたすきのようにね、お前らも頑張れよと発砲をかけていただいて、こう世界がねどんどんどんどん変わって世代交代してってるんだなっていうのを見ると、はあ、いろいろと考えるものがあるな、感じるものがあるなと思いながらちょっと見ておりました。3、そして今日この前の大井の羽田杯の配当金、あらちょっと遅れましたって、ダメですよ、いいんですいいんですと思いますが待ってます着いたらコールをお願いしますね、ということでありがとうございます。そして昨日の JRA 8.8 億の増労目、母の日だよ、ダメでした。やっぱり皆さんね 8.8 枠母の日だったんでね、みんな当ててに行くかなと思いましたけれども、やっぱりリスナーさん大体全滅してるんじゃないでしょうかね。さあ、そして今日のテーマなんですが、あの北海道競馬の北斗くんと STB テレビのどさんこくん、いやなんだかそっくりなんだよと、ちょっとどっちかあのパクったんじゃないのを調べてみてとありますが、結構可愛くおまちゃん描こうと思ったらなんか全体的に似通ってきちゃうっていうかね、あるかもしれませんね。それこそ昨日私江別の近くにちょっと行く手前にソメスのね、あの革の商品とか売ってるところで 見に行ったんですけれども、キーホルダーがあってパッと見たら若干ね、あの北斗くんじゃないかなっていうような感じのおもちゃもいたし、やっぱ可愛らしく丸く多くするとなんか似通ってくるんじゃないでしょうかね、 あらゆるものがということで、もしかしたらどっちがかね、可愛いと思って真似っこ、いやオマージュですね今最近の流行りは、なのかわからないですけれども、どうなんでしょうか。ということで後ほどリクエスト曲ねかけさせていただきましょう。そして明日ね、言いたことを言いたかったことを送りますということで、あれなんでしょうかね、ちょっと楽しみにお待ちしております。それではここで1曲、米津玄師のほら吹き猫野郎、こちらをお届けいたします。

0: のお天気情報をお伝えいたします。17時旭川地方気象台から発表されるお天気情報です。注意警戒事項が出ています。上川留萌地方では強風に注意をしてください。留萌地方では高波に注意をしてください。また上川地方では雪崩に注意をしてください。北海道付近、今夜から明日にかけ日本のはるか東に中心を持つ高気圧が張り出しますが、オホーツク海にある低気圧がゆっくり東へ進むでしょう。そのため気圧の傾きが大きい見込みとなっています。海の波の高さは今夜は3メートルと高く、明日は3メートルと高く、後2メートルの見込みとなっています。ご注意ください。それでは今夜のお天気です。風は南西の風やや強く、その後南の風に変わります。お天気は晴れの予報です。続いて明日12日火曜日は南の風、日中南西の風に変わります。お天気は日中すべて晴れ。明日の降水確率は0時から24時まですべて 0% となっています。明日の朝の予想最低気温は8度、日中の予想最高気温は23度の予報です。最新のお天気情報をお伝えいたしました。この時間は創価学会の提供でお送りいたしました。
1: タルトタタンはリンゴタルトにパイ生地を敷くのを忘れて生まれたらしい。
2: チョコチップクッキーは熱でとろけるはずのチョコが溶けずに生まれた。
1: クレープシゼットはクレープにかけたコニャックに誤って火がついて生まれた。
2: コーンフレークは煮えた小麦のおかゆをそのまま放置した失敗がヒントになった。

0: だから失敗していいんだよ。
1: うん。
2: 今日はどんな失敗から成功が生まれるだろう。創価学会。
3: 2時間生放送でお送りいたしましたさやかぷタイム、今日もお付き合いいただきありがとうございました。この後も FM リベルをお楽しみください。それでは札幌のひとしさんからのリクエストだったんですが、ちょっとレインがなかったのでちょっと水と同じ C にさせていただきまして、畑元春の C を聞きながらごきげんよう。お相手は桑野さやかでした。この後も素敵な時間になりますように。また明日。

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 朝日の恵みはいろんな幸せとつながっています。山も川も人も町もゆかりがあってここにいる。すべてのゆかりにありがとう。つながりを力に、リアルターグループ。
2: どこまでも行けちゃうって最高じゃん。走りもデザインも安全機能も新しくなったスイフト。洗練された室内空間、走る喜びを最大限に引き出すデザイン。走りの楽しさと環境への優しさを両立する先進のテクノロジーを搭載。全13色のカラーラインナップをご用意しました。スイフトは環状線沿いの鈴木アリーナカムイ、またはツインハープ東高でお確かめください。
3: 手帳、仙台市23歳、銀行員女性。社会人になるお祝いだと言って父がシステム手帳をくれた。お前は抜けてるところがあるからな、しっかりしないとダメだぞ。先々のこともちゃんと考えろ。ペラペラめくっていると4月のページに父の文字で書き込みがあった。初任給、父に酒をおごる。母、勉強になりました。人生おいしくなってきた。ザ・サントリーオールド。お酒は二十歳を過ぎてから。
4: トヨタ車全車種取扱い開始。取り扱うトヨタの車種がぐーんと増えました。お客様のさまざまなご要望にさらにお応えできるように、選ばれ続けるお店を目指して、トヨタカローラ旭川はお近くのオレンジ看板のお店でお待ちしています。

5月11日月曜日、時刻は夕方5時を回りました。イブニングリベール、こんばんは、高橋春奈です。さあ、大型連休も終わりまして、皆さんもう今日から通常通りという方が多いでしょうか。今日もね、暖かかったですよね。今の気温見てみましょう。旭川地方気象台のホームページによりますと、16時50分現在の気温は 20.3 度となっていまして、今日日中は午後2時55分に 21.5 度を記録しています。でも私、お昼ちょっと前ぐらいに外に出た時に雨がね、パラパラって降ってきていて、ちょっとねびっくりしましたね。雨に当たった方もいるでしょうかね。で、今日はね、朝から暖かいので、洗濯物を外に干していた方も結構いると思うので、ちょっとね雨が降ってちょっとびっくりした方もいるかと思うんですが、ね、こんな晴れていてもまさか雨がパラつくなんて、ちょっとびっくりでしたけれどもね。そして風が強いですね。春の風、こんなに強かったですかね。なんかうちの母が、昔はねこんなに風強くなかったんだけどとかよく言うんですけど、なんか私もそれを聞いてなのか、年々ね風が強くなってきているように勝手に感じているんですが、なんか外を歩くのがすごく気持ちいいけれども、わ、風で髪の毛がみたいな風にね結構思いますよね。で、今日もあの買い物公園のあたり歩いて、緑橋通りですね、あの八重桜の木が今満開になっていて、すっごく綺麗で、こんなところにこんな桜の木あったんだっていうふうに思って、でちょっと立ち止まって桜の花びらとか今日眺めてきたんですけど、やっぱり久しぶりに旭川に帰ってくると、なんか旭川の街を結構キョロキョロしながら歩いてしまって、あれ、こんなところにこんな綺麗なお花あったんだとか、なんか今までは全然注目していなかったような視点で旭川を見ているなと思って。で、旭川の桜って蝦夷山桜しか私全然印象になくて、でも、あ、八重桜もこんな可愛い花も咲くのかって、なんか今頃になってやっと気づいたんですよね。で、あのさっきもその緑橋通りも名前が分からなくて、あれ、この通りなんて言うんだろうな、ラジオで伝えるとしたら、あの通りの名前も言わなくちゃいけないなと思って、で Google マップで調べたんですよね。そしたら、あ、ここが緑橋通りかとか、全然通りの名前も知らなかったりとかして、こうやってラジオで話そうかなって思ったことで、やっとその通りの名前も覚えられたりとか、ね、まだまだ旭川出身ではあるけれども、旭川のことまだまだ知らないなというふうにね思いました。今日もね、早速いつメッセージいただいているのでご紹介したいと思います。みゆさんからいただきました。春菜さん、こんばんは。桜の季節になるとなぜか桜にまつわる歌や演奏がすごく聴きたくなります。私は特にピアノの幻想曲桜桜、おことの桜変奏曲が好きで聴くことが多いかなと、そして小さい頃からピアノを習っていたのもあり、私の母におことの手ほどきを受けていたので、きっとその影響ですねと。そうですか。私もあのピアノは習っていました。いつからだったっけな、あ、小学校3年生くらいから高校

1年生ぐらいまでやってたのかな、なんかそのぐらいねピアノやってたことがありまして、でそこまでね弾けるようになる前にやめてしまったんですが、やめた理由がピアノって習い始めるとまずはこの本からやりましょうみたいな課題曲みたいなものが決まってたんですよね。でも私自分が弾きたい曲を弾きたいから、そのこれを弾きなさいって言われるのが嫌で、それでやめましたなので、あ、そうですそうです、でこの間家にねまだピアノがあって、でちょっと弾きたくなってちょっとね楽譜を取り出して弾こうとしたら、もうねどのドレミファソラシドのどの位置がどこだっけとか、もうそっから分からなくなってたんですよ。びっくりしました。あれここが確かドレミみたいな感じで全部こう順番数えていかないと分からなくて、やっとここがドだっていう風に分かって、で平音記号はもう全くどの位置がどこかなんてもう全く分からなくて、調べてあここだったのかって言ってやっと数えて分かるみたいな、もうそんな感じになっちゃいましたね。そしてみゆさんの、メッセージに戻りますけれども、で、ね、みゆさんのお母様はお琴をされていらっしゃるんですね。お琴の手ほどきを受けていたということで素敵ですね。でもこのピアノの楽譜とお琴の譜面は全然違うので、そうなんだ、私はお琴の譜面は読めないんです、かっこ読む気がしなかったんです。あ、そうですか、お琴の譜面どんなものかちょっと調べてみようかな。そうなんだ、違うんですね。だからいつも母に弾いてもらって耳コピで覚えるズルをしていましたそうですか、最近そんなことを反省しながら、きっと他の楽器でも桜の演奏曲がたくさんあるんだろうなと思って YouTube で探してみたら、バイオリンの桜変奏曲、マンドリンの桜など、いろいろな楽器での素敵な演奏があることを知りました。それぞれの楽器が美しい音色を奏でていましたよ。桜の品種ほど楽器の種類は多くないけれど、そうなのかな、桜も結構たくさんあるけれど、それよりも楽器の方が多いんですかね。それでも好きなハープや25弦のお琴でのアレンジした曲も聴いてみたいなと思っています。春菜さんは何か楽器を弾かれますか？私の知らない世界があったらぜひとも教えてください、よろしくお願いします、とみゆさんありがとうございます。ね、今少しお話ししましたが、私は、ピアノを少しやっていたこと、それからね中学校時代はマンドリン部だったんですね。といってもですね、マンドリン部に、入る動機は、非常にマンドリンがやりたいとかじゃなくて、なんか楽そうだからっていう理由で選んだんですよ。ねえ、なんだろうな、学生の頃って本当にね、なんか全然やる気がなかったんですよね。なんか全然こう楽な方、いやでもな、やる気がなかった楽な方、今も楽な方を選ぶ癖は変わらないかもしれないな。なんだろうな、でもこれといって私はこれがやりたいっていうね突き抜けたものはなかったんですよね。それでなんかこう楽なことがしたいと思って、なんか楽そうだからって選んだマンドリン部だったんですけれども、でもねマンドリンもちゃんとね弾けるようになって、私が思うのはマンドリンって単体よりもやっぱり合奏の楽器なのかなってすごく思いますね。ギターだと、弾き語りでもすごくかっこいいというか、それ一つでも聞かせる力があるなと思うんですけど、マンドリンも技術次第なのかもしれませんが、やっぱりこうセロとかマンドラとかギター、コントラバスとかこう合わさることによって、やっぱりすごくこのマンドリンが勢

してくるような気がしますね。でこの間実家をね少し整理していたら、押し入れの奥からマンドリンが出てきたんですよ。私函館で5年間アナウンサーをねしていた時期があるんですが、その時にね確かね取材じゃなかったのかな、個人的に行ったのかな、函館マンドリンクラブになんか行った時があったんですよね。取材したのかなちょっと忘れちゃったんですけど、そしたらそのマンドリンクラブの人がなんとねマンドリンくださったんですよ。で、ね、楽器ってそんなね安く買えるものじゃないので、ちょっとねびっくりしたんですけど、もうどうぞどうぞっていう感じでなんかマンドリンくださって、でそれをね大事にねしまい込んでいたんですけれども、まあ見た目的には比較的綺麗な状態でねあったんですけれども、でもねもう弦はやっぱり音がねブレブレになっていたので、まあ、チューニングが必要なんですけれども、でもなかなかねマンドリン弾く機会がね弾く機会がねというか、なんかな今はもう弾こうという気持ちもなくなっちゃってるんですけれども、でもねせっかくいただいたマンドリンねどうしようかなってちょっと悩んでおります。さあ冒頭からですねちょっと私の話が長くなってしまいましたが、このあと夕方6時まで、FM リベールのスタジオから生放送でお届けしていきます。この番組今日初めて聞いたよという方、ね、いらっしゃるでしょうか。番組先週の5月4日月曜日にスタートしまして、今日放送が5回目でございます。番組名イブニングリベールという番組です。毎週月曜日から木曜日の夕方5時から1時間生放送でお届けしていきます。トーク中心の番組となっておりまして、お相手は私高橋春奈でございます。私はですね先月4月に8年ぶりに旭川に戻ってきまして、その前まで東京で暮らしておりました。ね、地元旭川でねこうして番組をさせていただけることをねとってもありがたく思っております。ぜひね皆さんにこのお声が届くと嬉しいなと思っております。この番組では皆さんからのメッセージやリクエストを募集しています。メールの宛先はレディオ、レディオはアルファベットで RADIO アットマーク FM837.com です。それではここで1曲お届けしましょう。スーパーフライ輝く月のように。

イブニングリベル、この時間は高橋春奈が FM リベールのスタジオから生放送でお届けしています。それではここで一つお知らせご紹介します。今週ですね、16日土曜日に旭川市大雪クリスタルホールで宮崎洋江さんのリサイタルが行われます。国際的に活躍するバイオリニスト宮崎洋江さんのリサイタル、無限の船出バイオリン名曲集が今週5月16日土曜日午後2時から大雪クリスタルホールで開かれます。これは昨年好評を博した演奏会を受けての再演となります。バロックを中心にどこかで耳にしたことのある名曲の数々を確かな技術と豊かな表現力で届けます。テレビ CM や日常の中で親しまれている旋律も生の演奏で触れることで新たな感動をもたらします。プログラムはタルティーニ、バイオリンソナタ、悪魔のトリルやバッハ、無伴奏ソナタ第1番、フォーレ、シシリエンヌ、ラベル、ツィガーヌなど時代や地域を超えて愛されてきたクラシック音楽の数々、楽曲が生まれた背景や文化的なエピソードに触れながら音楽への理解と知的好奇心を満たす内容です。共演はピアノ岡里香子さんです。チケットは全席自由で、一般が4,000円、学生が1,500円、当日は4500円です。チケットはこうちゃん4、玉光堂、島田音楽学院、大雪クリスタルホール売店、高須メロディーホール、FM リベールで取り扱い中です。お問い合わせは主催の FM リベールまで。電話番号は 0166-27-1171、 0166-27-1171 です。今週16日土曜日午後2時大雪クリスタルホールでの開催です。バイオリンの生演奏、ぜひねこの機会に触れてみてはいかがでしょうか。宮崎洋江さんのリサイタルのお知らせでした。さあ皆さん、大型連休はね、いろいろお出かけされたでしょうか。ニュースなどを見ると旭山動物園もね、来園者数が去年を上回ったということで、ね、すごい大人気ですね。それからオホーツク海側の湧別町の方ではこのチューリップがね、見ごろなのかな、たくさんもう咲いているということで、湧別町のホームページ上湧別チューリップ公園のこの情報によりますと、今月31日までチューリップフェアが、ね、開催されているそうですよ。旭川市内でもいろんなところでね、チューリップ咲いてますよね。なんだろう、主にご家庭のこう庭先とかでよく見かけますね。あとは街中の花壇とかにもあるかな、ね、この時期は本当に旭川も花盛りだなというふうに思って、いろんなわからないお花とかもあって、私ねお花見るの大好きなんですよ。切り花買ってきて切り花を飾るというよりも、生きている、まあ、切り花も生きているんですけど植えられている土から生えているお花の方が好きなんですよ。で本当に
今いろんなところで咲いてるので、すごいね、あのお花なんていう名前なのかなとか、そういうのがねすごく気になってしまうんですよね。皆さんはどうでしょう、この時期なんだろうな。結構私も昔、そうだな、これは年齢もあるのかもしれないですね。年齢を重ねたことによってよりそういう植物に目がいっているというのももしかするとあるかもしれませんけれども、でも意外とそうだな、昔からそういう

花壇とかね、ガーデンとかは好きかもしれない。でも本当に帰ってきてやっぱり思うんです。私先月まで8年間東京に住んでいたんですけれども、やっぱり住宅がぎっしりぎっしり詰まってますよね、街に。もうね、最初外が見える電車に乗ってね走ると、この地盤、東京の地盤大丈夫なのかなって私すごい思って、こんなにでっかいビルとかこんなに隙間なくぎっしり建物が建っていて、この地盤って沈まないのかなとか、すごいそういうことを考えちゃってあとは水なくならないのかなとか、こんなにたくさんの人が住んでて、毎日お風呂に入ってトイレの水を流してって、水なくならないのとか、そういう疑問がすごくありました。でも、8年間暮らしていても、しっかり水も使っていましたし、何事もなく過ごしていましたけれども、そんなことを思ってたんですよね。で、そうそう、お花の話からずれちゃいました。それでなので、なんかお花とか、なんか見かけないっていうことはないか、なんかこういうチューリップとか全然なかったですね。街路樹に咲く花とかがやっぱり全然種類が違ったりとか、あとツツジがすごい早くから満開になったりとかして、お花は確かにあるけれども、なんかチューリップって全然都心で見かけなかったなとか、あとそうですそうです、春先に出てくるフキノトウね、フキノトウも東京の、23区の、ね、中では全然見かけなかったですね。こっち戻ってきて線路沿いとかそういうところにね、ぎっしり生えてたりしますけど、そういうのも見なかったし、そうです。あとはそう、東京に行って思ったのが椿の木が普通に街路樹にあって、うわっ、椿がこんな風に2月とか、あれ1月くらいにも咲いてたかな、こんな可愛いお花が咲くんだと思ってね、あれは結構感動しましたね。椿ってこっちじゃね、やっぱり街路樹では咲かないので、ね、室内ですよね。だからすっごく可愛いお花、そういうね植物の違いもいろいろ見てましたね。皆さんはこの時期どんな風にこの季節を感じているでしょうか。忙しくてそんなね、なかなか自然とか感じてる暇もないよっていうね方もいらっしゃるかもしれませんね。そして大型連休が終わって通常モードになると、いろいろねまたやることも毎日毎日ありますよね。今この時間帯夕食を作っている方、食べてる方もいらっしゃるかもしれません。あとはお仕事帰りの方もいるかな、まだお仕事っていう方ももちろんいらっしゃるでしょう。いろんな皆さんあると思いますが、私ね、今朝お風呂掃除をしながら思ったんです。お風呂掃除ってなんであんな大変なんですかね、思いませんか。お風呂掃除ってもっと楽にならないのかな、楽になる方法ないかな。皆さんどうしてますか、ね、毎日毎日お掃除ありますよね。本当にね、私昔から思う、洗濯は好き、洗濯を干すのは好きなんですよね。なんか、あんまり苦にならない。お風呂掃除はこうかがんで床とかこう壁とかをねスポンジでこすったりとか、浴槽の中をこうかがんでこするとか、多分屈伸運動みたいなね、しゃがんで立って

みたいなことをやるから、うわ大変だなってなるんだと思うんですよ、きっと。それでね、本当にお風呂掃除楽になる方法、お風呂ってもっと

洗剤、でもそういう洗剤も出てたりしますかね。皆さん掃除に対してどんなことを感じていらっしゃるのかと、私は朝お風呂掃除をしながらちょっとこれを喋りたいなと思ってたんですそんなね、このラジオはいろんなおしゃべりをですね、この時間に皆さんとメッセージも含めて楽しんでいきたいと私は思っていますので、ぜひね、皆さんのいろんなお話もね、教えていただけたら嬉しいなと思っています。さあ音楽いきましょうね。緑黄色社会でメラお届けしましょう。

けしました。さあ、ここで先ほどねお花の話をしていたということで、いつメッセージいただきましたのでご紹介します。ラジオネーム札幌市北区の山人さんからいただきました。ありがとうございます。高橋春奈さん、こんにちは。こんにちは。花のお話をされていましたが、年齢を重ねるごとに花の美しさに気づかされてきました。今は咲き始めのライラックなどを仕事の合間にめでていますよ。ライラックか、札幌の町の花とかそんな感じでしたよね、確かね。通常は4枚の花びらを咲かせるライラックですが、今日花びら5枚のラッキーライラックを見つけました。ついでに3枚のライラックも発見。これはアンラッキーなのかな、笑い、ということで、札幌市北区山人さん、ありがとうございます。そしてね、写真も添付してくださいました。ライラックのお花というのは通常花びらが4枚なんですね。そして5枚のもの、このお写真ね、1,2,3,4,5 花びらが5枚ありますね。そして下には3枚のものもね、写真くださっています。そうですか、通常が4枚ですから、5枚であっても3枚であってもこれはラッキー、ラッキーライラックではないでしょうか。いいですね。これはライラックはどちらで見つけたものなんでしょうか。ご自宅なのかな。いいですね。ライラック旭川にも咲いてるのかな。ちょっとね、私も見つけてみたいなと思いますね。ありがとうございます。私は今家ではね、あのガジュマルの木を育てているんですね。あのまだね、背丈どのくらいかな、30センチぐらいかな、のガジュマル。最初はあのね、苔玉、こう下の方丸く根の部分をこう土でこう丸く作って、周りに苔をくっつけて、苔玉っていうね、ガジュマルの苔玉をあのなんかワークショップみたいなのに行って作ってきたんですよ。でそれをあの鉢に植え替えて今育てているんですけれども、私、東京から引っ越してくるときに、ちょっと引っ越しのね安いプランでお願いしたもんだから、荷物が届くのに2週間もかかったんですね。それで頑張ってくれましたよ、ガジュマルちゃんね。え、2週間も暗い段ボールに入れられて、じっとじっと2週間段ボールで我慢していてくれました。いや、ちょっと心配だったんですけどね、荷物が届いてすぐに出したら、やっぱりね、ちょっとね、葉っぱがね、なんか柔らかくなんかなよなよっていう感じになってて、あーごめんねっていう感じで、ちょっとかわいそうでしたけどね。あの引っ越しする前にね、 AI にガジュマルを2週間も段ボールに入れるんだけど大丈夫かなって聞いて、ガジュマルはまあ強い木なので、でも段ボールにちょっとね、こう空気の穴を開けてあげるといいよとかね、なんかいろいろ教えてもらったりしたんですけど、なんとか無事に今ね、しっかり水をあげて、太陽の光も浴びて、また元気に育ってくれています。皆さんは観葉植物とかね、お花とか育てたりしているでしょうか。ぜひね

番組にもそんなお話もお寄せください。さあ、このイブニングリベール、今回で 5回目の放送です。聞いてくださっている方音楽を出すときね、私ね、これ一人でやってるんですよね。 BGM かけながら喋りながら、また次のことを考えて音楽を出してとか一人でやってるんですけど、音楽を出すところちょっともたついてると思いませんか？ちょっとなんか遅くないですかって自分的に思うんですよね。なんか曲に行きましょうって言ってからもたもたもたもたしちゃってこれからね、もうちょっとなんだろうな、かっこよくねできるようにきっとなっていくと思うんですけれども、でもね、こうやって一人でね全部機械を操作して放送を出せるのは、多分ね、私これまでねいろいろな経験をしてきたから、割とすぐこうやってできるんじゃないかなって思うんですよね。これまでお仕事でアナウンサーとしてこの話すだけではなくて、いろんな、ね、ことをやってきたんですよ。例えば函館にいる時は、先輩が、放送に出る時は送出といってね、なんていうのかな、この機械、放送を出す機械の前に座って、自分でそのテレビのね、テレビの放送だったんで、どの画面を出すかっていうのを事前にコンピューターに組み込むんですよね。順番をこう組んで、そしてテロップとかも全部確認をして、で本番になったらテロップを出してとか、キューを出してとか、そういう裏方のお仕事とかもやっていたんですよ。なのでいろんな機械の扱い方もその時に覚えましたし、キューを出すとかね、テロップを出すとかね、いろんなことをやりました、なのでなんかこう機械に触れる機会っていうのも今までいろいろあったこともあって、こういう一人で操作するっていうことにはそこまで抵抗がなかったのかもしれないなと思いましたね、でラジオは、テレビよりかは、操作が単純なところはありますので、と言ってもね、まだまだたどたどしいんですけれども、そんな経験もあるからこそ今こうやってね一人でできているのかもしれないなというふうに思いますね。まだこう音楽を流して、それをこう流した音楽を下げながらなんか少し喋るとか、ちょっと音楽の冒頭部分を流しながら、それでは誰々の曲で何々ですどうぞみたいな風にかっこよくこう出すとかね、全然まだそんなところまでいけないので、そういうこともねできるようになっていったらいいなと思っております。それではまたここで一曲お届けしましょう。小野リサで星の散歩。

ここで旭川地方気象台発表の気象情報をお伝えします。気温ですけれども、5時40分現在の旭川市の気温 19.9 度となっています。まだね、結構暖かいですね。そして現在注意報が出ています。旭川市に強風注意報が発表されています。上川留萌地方の天気概況です。北海道付近は今日から明日にかけて日本の東から日本のはるか東へ中心を移す高気圧が張り出しますが、オホーツク海にある低気圧がゆっくり東へ進むでしょう。このため気圧の傾きが大きい見込みです。海の波の高さは今夜は3メートルと高いでしょう。明日は3メートルと高く、後2メートルの見込みです。今日この後の予報です。風は南西の風がやや強く、後南の風、晴れでしょう。降水確率は夕方6時から深夜0時まで 0% です。明日の予報です。明日は南の風、日中南西の風、晴れでしょう。降水確率は朝6時から夕方6時まで 0% です。明日朝の予想最低気温は8度、日中の予想最高気温は23度です。明日はね、晴れのマークがね、大きく出ています。日中の予想最高気温は23度、また日差しもあって、ね、ポカポカとした一日になりそうですね。もう5月からこんなに暖かい。ちょっとびっくりですね。続いては今日5月11日月曜日の急病棟前の情報をお伝えします。午後6時から午後9時までの夜間は急病床に

0: 科私立旭川病院で受付時間は午後7時から午後10時。急病内科は佐藤内科医院。受付時間午後6時から午後9時まで。急病外科大雪病院。受付時間は午後6時から午後9時までです。午後10時から翌朝8時までの深夜から早朝は、急病小児科、急病内科、急病外科ともに私立旭川病院夜間急病センターで受け付けています。受付時間は午後10時から午前7時30分となっています。詳しい情報、一般社団法人旭川市医師会のホームページでご確認できます。気象情報、そして急病当番医の情報をお届けしました。番組宛にメッセージいただいていますのでご紹介していきましょう。ラジオネームつば九郎さんです。ありがとうございます。春菜さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 先週の木曜日夕方、リベールさんにお邪魔したのですが、残念ながら放送終了前に仕事に戻ることになってお話できませんでした。あら、そうでしたか。配送業、配達業なので聞けない時間もありますが、春菜さんの語り口は癒しになっています。これからも頑張ってくださいねとメッセージいただきました。つば九郎さん、ありがとうございます。癒しになっていますっていうお言葉、嬉しいですね。私、癒しってね言われるとなんか嬉しいですね。ね、自分でも勝手に何でしょう、癒し系でいきたいなと思っていますので。メッセージありがとうございます。ぜひね、またメッセージお待ちしています。さあ、5時から始まったイブニングリベール、今日も番組にお付き合いいただいた皆さん、ありがとうございました。そろそろね、お別れのお時間となってまいりました。改めてこの番組、月曜日から木曜日の夕方5時から1時間、生放送でお届けしていきます。私がね、主にトークを中心にお届けする番組となっていますのでね、皆さんと一緒にいろんなテーマでね、おしゃべりを楽しんでいけたらと思っております。番組では皆さんからのメッセージもお待ちしています。メッセージの宛先ですけれども、メールの方は radio@fm837.com です。レディオはアルファベットで radio@fm837.com です。イブニングリベール宛にぜひお待ちしています。いや、まだまだね、この時間も明るいですよね。7時ぐらいまで、7時過ぎても明るいかな、ね、この明るい時間が長い今の季節が本当にね、気持ちがいいなと思います。このなんだろうな、ちょうどこの20度を超えた心地よい時期にたくさんね、外を歩きたいなと思っています。さあ、皆さんもいろいろ忙しい毎日始まるかと思いますが、ね、一緒に頑張っていきましょう。今日も番組にお付き合いいただきありがとうございました。それではまた明日夕方5時にお会いしましょう。さようなら。

0: 旭川新金では結婚相談所アエールを開設し、おかげさまで満9年を迎えました。現在在籍会員は252名を超え、37組が結婚入籍しています。申し込み書は旭川新金本支店の ATM コーナー、またはパソコン、スマホからも請求できます。詳しくは 26-1133 アエール事務局までお気軽にお問い合わせください。
1: よし、今日はドライブだ。
2: 出発進行。パパ、すごい進んでるね。
1: え、まだ走り出してないだろう。
2: いや、進んでるんだよ、カローラの性能が。
3: 進化し続ける車、トヨタカローラシリーズ。
4: お近くの旭川トヨペットへ。
5: セイコーマート。
6: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。
5: セイコーマート。
7: ジューシーで美味しい旭川名物新小焼き。新小焼きは炭火でじっくり焼いた若鶏の半身を豪快に食べる、まさに旭川のソウルフード。タレ焼きはもちろん、20店舗以上で味わえるのは日本中でここ旭川だけ。新小焼きで街を元気に。新小焼きの会は旭川名物新小焼きを全国へ発信します。詳しくは57工事グラリート焼き鳥専門銀猫へ。電話 22-4604。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: スーパードライのうまさ、料理の味がぐっと際立つ新辛口生。飲んだ瞬間の飲み応えと瞬時に感じるキレの良さ、最高のうまさにドライ、
2: アサヒスーパードライ。
3: 三六で早くから飲めるお店、青谷。午後6時開店です。ジャズをバックに流れる空間、3-7豆源ビル2階。定休日は日曜祝日。電話26-6376、ホービットラウンジ青谷。
4: 安らいの風情も彩り新たに、高砂台の四季とともに真心尽くす仙翔園のおもてなし。サウナ、露天風呂がつく大浴場でくつろぎのひとときを。また蕎麦料理、季節の野菜を取り入れたご会食もぜひご利用ください。高砂台、和風旅館仙翔園。

0: 皆さんこんばんは。毎月学習月曜担当のいちごとみかんです。今日はみかんと
1: クッキーでお送りします。
0: イエーイ2人です。
1: はい、またって言っても、まあ、いつ前回の2人が、うん、そのいちご先輩と2人だったんですよ、
0: うんうんうん、
1: から多分2人が最後かな、それで。で、
0: そうなんだね、
1: 今回また2人を更新したということで、
0: イエーイ
1: 人員不足。
0: いや、1年生は入ってきたはいいものですよ。
1: いい
0: もの
1: です。
0: まだね、
1: ちょ引き継ぎがあるの で、
0: まだ出せないので、ちょっとまだ4人でか細く
1: 頑張っていこうと。
0: やっていきましょう。
1: はい、
0: はい、そして1曲目に流したのは何ですか。
1: はい、1曲目は森山直太朗で桜でした。はい、これが、前回の放送で本当に流そうとしていた歌です。そう、もう春ですよねっていう話を前回したかったんですけどできなかったので、もう春ですよね。いや、そう、
0: もうね、桜祭今日撮ってるのは4月29日なので、
1: もう春ですよねって言ってる場合じゃないかも。い、うん、4月29日
0: 結構ね、
1: もう初夏が始まりますよねまで言っちゃ う、時の流れってどうなの。
0: 早いやばいね。
1: お花見が行きたい。
0: そう、実は先日1年生と3年生は北高の裏のあたりで、お花、すっごいいっぱい桜の木あるのでお花見行ったんですよ。
1: なんで2年生は置いていかれてるんですかねっていうのはまあ置いといて、
0: はい、
1: あ、
0: 置いといて
1: 桜の調子はどうでした。
0: めっちゃ満開
1: く
0: ー。でもね、ちょっと気温が低かったんですよ。
1: らしいですね。
0: 手がもう最後やばかった、かじかみまくって。
1: なんだっけ、ビンゴ大会。
0: そう、うちのクラスはビンゴ大会したんですけど、ビンゴさせる気ないぐらい手が冷たすぎてちょっと厳しかったですね。
1: ビンゴ大会、景品はなんか面白いものありました、ね、どんなものあるのか知りたい。
0: まず、よくうちらの話に出てくるあの生徒会長、
1: はい、会長
0: が、あのぶっといチョークが何本も入ったカラフルな、
1: ちょっと待って、死ぬ。そのセットだ。あ、そんなセットだったんだ。それ
0: チョークだったんだよね。
1: どこで使う。このセット
0: を、ね、当てましたね。あとはマーラータンのカップ。
1: マーラータンだか。あ、いいな、待って、普通に欲しい。
0: うまそうだよね。
1: えぐい。
0: あと普通になんかラーメンのカップ麺でしょ。
1: カップ麺くれ。
0: 多分これドンキで揃えましたね、これは。
1: 頼む、なんか欲しい。
0: あとはあの風船ガムってあるじゃないですか、
1: はい、
0: イチゴとみかんとブドウかな。
1: はいはいはいはい、あれだ。
0: 3足で特に接点もない3人が3足お揃いになってしまったっていう。
1: なんでそれ。
0: これは面

0: ちょかった。あと何もらってたんだっけ。あ、一番でかいやつを、
1: はい、
0: その日バースデーボーイだった子が引き当てて、
1: え、すごい、え、
0: クマさんの
1: かわいい、ちょっと待って、
0: これなんだっけ、名前が思い出せない、赤い帽子をかぶってる、
1: なんか映画の
0: そう
1: イメージがある、
0: 赤い帽子かぶっててなんかブルーのなんか着てる
1: クマさん、すげえ、なんかちゃんと でかそう
0: そう、すごいんだよね。あとはね、花火、
1: 花火、花火、
0: これからだね、
1: ちょっと早いかも、
0: ちょっと早い。あとはペヤングの大盛りです、
1: ね、あ、欲しいペヤング、いやでもペヤング好きじゃないんだよなっていうのはどうでもよい
0: ペヤングまさかの、
1: いや、やっぱ北海道民だから、
0: うん、
1: ちょっと焼きそば弁当が美味しすぎて、
0: それはそう、
1: ペヤングじゃちょっと力不足かな、ごめんペヤング好きの人々っていう、
0: まあ道民だから仕方ない、これは
1: ちょっとあれは焼きそば弁当で舌が超えちゃってる、
0: うん、いやそうだよね
1: いいな、その2年生もまあ置いてかれた置いてかれましたけど一応明日がなんか花見がある予定っぽくて、でも今日今さっき来た時になんかとんでもない天気雨が降ったんで、まあ、桜もしょぼくれ
0: た、落ちてた、
1: 散ってしょぼくれたかなっていうところでまあ見に行くということで、なんで
0: ちょっとね乗り遅れたよね、
1: 一緒に連れて行ってください私1年生ですら桜楽しんでたのに、
0: そうだよ、1年生、
1: そう、
0: え、いると思って、
1: そう、今そう記憶を呼び返す、去年の記憶を呼び返すと、うん、行ってない、そんなの、いや校外散策っていうのあったんですけど、うん、なんか新入生オリエンテーションみたいな一環で、
0: うんうんうん、
1: でも本当にそれ校外、まあ、学校の周り歩いてなんかあの花咲のあのとかの、あとかの今ちょっと見せたけどあのとかの周りを、まあ、歩いて、うん、こんな場所があります、ここで体育祭 のリレーやりますみたいな感じで、
0: うんうんうん、
1: はえっつって疲れたっつって帰ってきただけなんですよ桜見てその写真撮ってわーってなったなんてやってない、
0: クラスレクとかもやってない、
1: クラスレクはあれですか、外でですか、
0: あ、そうです、
1: やってない、そんなのやってない
0: いや、そう、そのビンゴ大会とかがクラスレクだったんだけど、
1: それがうらやましいですね、ちょっと
0: 多分主任の意向ですかね、うち あの T 主任は大好きな
1: ん
0: だと、
1: はい、大好きなんだな、
0: だって3年連続やってるってことは大好きじゃん
1: あのこれも大、まあ、ちょっとクソ偏見なんですけど、うん、まあ、ちょっとなんかインドア花見、見た目に見せかけてめっちゃ花見好きなの、さすがに笑
0: いこういうとこがいいとこだからね、
1: いい、そりゃハマる人もまあ出てきますね
0: そう、このティッシュにハマる人がね、うん、どんどん増えていくっていうね、
1: すごい、あの何ですか、沼の男だったということで
0: 私も若干ちょっと救われてて若干ね、なんかそれこそ友達が数学分かんなすぎて、はい、そのティッシュ人に聞きに行くってなった時に、はい、みかんが教えてやるよみたいな、
1: まあ、すごい、
0: ちょっと私教師目指してる身だから、
1: はい、いい、これは、あ、ちょっと来ちゃう、
0: ちょっとねムーブだけ来ちゃったね、ちょっとね、
1: それはもう
0: そういうことされちゃうとダメだね、
1: いい、それはもうダメ だ,、
0: うん、ダメだ、
1: 落ちます、
0: ちゃんと夢とか知ってんだとか思って、
1: ちゃんと把握してるんだって、それで、しかもなんか、しかもあれ、あの数学の多分やつでしたよね、数学の先生にそうやって言われたらもう認められたみたいな、
0: そう、なんかちょっと嬉しくなったよね、
1: それはちょっと羨ましいかな、
0: まあ、テストでは点数は取れないんですけど、まあ、
1: 私は数学とか武器にしてないんで
0: 教えることだけはできるっていう、そのテストでは活かせないっていうね、
1: いや、すごい、すごい、すごいな、え数学教えられる方だからな教えられちゃう、
0: られちゃう方でも、それは一回授業でやったやつを理解できなくてっていうのを教えてたから、
1: はい、
0: まあクッションはあったということで、
1: まあ、私が授業で聞いても理解できない人間でどうも
0: どうも、
1: いつか
0: どうも、
1: いつかなんかすごい数学を教えてくれる心強い友人か先生を一応まあ私のクラスの担任も数学なんですけど ねなんかね、2年これ違う、去年一緒で今年も一緒なのに、うんうん、打ち解けてなさすぎるということでなんで
0: さすがに打ち解けないと、
1: どうやってみんなは担任の先生と打ち解けるんですか、なんかいるじゃないですか、クソ呼び捨てで、まあそこまではいかなくても、
0: うんうんうん、
1: なんかすげえ仲、あ、なんとか先生っつって、
0: うんうん、
1: なんか雑談持ちかける人いるじゃないですか、
0: うんうん、
1: あれは何、
0: だからあの会長みたいな、
1: はい、
0: すごいなんか探求心を持った人じゃないと
1: 無理、無理か、あれだって突然雑談を仕掛けに行くってことですよね、うんうん、今までそんなことなかったのにみたいな、
0: T 先生
1: おもろすぎる、
0: 今日の昼何食べたんですか、
1: 一生昼、この一生昼聞くっていう
0: なんかそういうこと繰り返してるうちに多分

0: 仲良くなっていくんだな。
1: 無理かな。
0: やばい。1年一緒だったというのが逆に
1: プレッシャー、
0: あの稼
1: い。やっぱ多分そのね、最初から行かないと多分ダメなんだろうなっていう。私も別にその顧問にそう言ってるわけじゃないから。顧問だから。
0: 顧問だから。
1: 顧問で2年連続担任だからいい。
0: それは
1: っていうのはある
0: し。仲良くなるわ。
1: わ。だってね、一緒にいろんなとこ行ってるとね。
0: ですよね。
1: そうなってくるね。いや、顔でも。
0: 私とかマジで顧問は、ね、うん、2年の学年団ですらないのに、
1: うん、
0: しょうもない雑談をこの間仕掛けに行った張本人です。
1: 何話したの？
0: まあ、ふみかさんについてって、あ、
1: もう一回
0: まあ誰のことか言わないから、これはまあ誰のことかまあぼやかしといて、
1: うんうん、
0: まあその人にまあついていて、まあ担任の先生に、あ、まあ担任の先生じゃなくて顧問の先生にまあちょっかいかけに行ったかなっていう。
1: 大丈夫大丈夫だよこれは。
0: まあ、ちょっとその放送局の人は名前出さないように意識してたのに、外部の人が出てきた瞬間にな
1: んかもう戦国とか呼んだ方がいい。
0: もうじゃあもう戦国さんで、
1: 戦国さんで、堀宮みたいに行くなら戦国さんで、
0: はい、戦国さんでいいですもん。
1: 今日の校長先生のインタビューで戦国が出てきた時に
0: びっくりし
1: たちょっと、
0: びっくりしちゃった。
1: 堀宮通ってんのかねと思っちゃった。ちょっと
0: なんか楽しい、その今日校長先生にまあちょっと
1: うん、うん、
0: 大会の一環でインタビューしに行った我々ですけれど、
1: うん、
0: なんか漫画が好きだみたいな、
1: そうそうそうそう、
0: 楽しい漫画が好きだみたいな、そのなんか変に心揺さぶられたりとかしない、
1: うんうん、
0: ずっと楽しいなんか
1: バカっぽいね
0: 漫画が好きだみたいな流れで、堀宮とかおすすめですよと思って、
1: うんうんうん、
0: あれは本当に一生楽しいと思って、
1: 本当に
0: 変なやつが出てこない、
1: 本当に堀宮本当に
0: 心があの苦しくならない。まあ、ただまあちょっと明らかにキラキラ高校生活過ぎて、まあ自分と比べちゃいけないけれど、でもマジでやばいやつが出てこないのが救い。
1: だから堀宮みたいに行くなら、会長のことは、うちの生徒会長のことは戦国と呼びましょう。
0: はい、戦国です。もう
1: 戦国で、
0: 戦国ごめんというわけで
1: 思い出し笑いがやばい。
0: ちょっと話そうと思ったこと全部ぶっ飛んじゃったんですけど
1: そうだ、
0: 久しぶりに失言をしました。
1: そうだね、私はこの前直近で失言したからね。
0: イエーイ、
1: イエーイ。
0: 何回撮っても慣れない。
1: これはねダメだ。なんか普段からそうやって、そのいちごとかみかんとかで指合わないと多分ダメだし、はい、でも普段そうやって呼んでたら
0: なんどういう集団みたいな、
1: 外部の人から見たらちょっとおかしい、
0: ええみたいな。
1: 普段は本当生指なんですよ、みんなのことは。
0: みんなね、
1: 本当、
0: まあ、仲いいということで認めてください。お願い、
1: ごめんなさい。
0: 許してください。
1: ごめんなさい、戦国。
0: はい、本当に。
1: ごめん、戦国。あ、まあ、ということでね。
0: はい。
1: 今日の収録日が4月
0: 29日。はい、29。
1: と、今日は何の日ですか？
0: 何の日でしたっけ？
1: 国際ダンスデー
0: だ。はい、来た、国際ダンスデー。イエーイと思っても。
1: イエーイ。
0: 何、国、まあ、国際ダンスデーか
1: 国際そう、クッキーちゃんがね、
0: はい、
1: ダンスをどうやらやっていたらしいので、はい、ちょっとそのエピソードをね、まあ、聞いていこうかなって。
0: これの面白さが伝わるか正直わからないんですけど、
1: うん、
0: まあ、一応言っとくと、まあ、3歳から多分小学6年生だと思う、中学生になっても一応所属はしてたんですけど、
1: うん、
0: まあ、他が忙しすぎてあんまり行けてなかった。で中3になって、まあ、ちゃんと引退したみたいな感じで、まあ、歴だけは長い下手くそで向上心があまりになさすぎた
1: ダンスについての。
0: そうなんですよ、
1: 向上心がなかった。
0: 私の後輩になんかめちゃくちゃダンス好きな子がいて、
1: うん、
0: 始めたのは私よりまあもちろん遅いんですけど、
1: うん、
0: めちゃくちゃ上手くて、あ、これが向上心のあるなしの違いかと思って、まあ、ちょっとあんなに通ったんだったらもうちょい上手くなろうと思えばよかったなっていう、うんうん、まあ、後悔はどうでもいいとしてその一つエピソードとして思いついたのが、
1: うん、
0: どこだっけ、なんか場所はどこだっけ、シムカップ、まあ、ちょ、
1: ほうほうほう、
0: シムカップでダンスイベントが、ダンスイベントじゃないな、なんかイベントが毎年やってて、うんうん、なんか、まあ、本当にでもダンスじゃなくてなんだろう、フラダンス覚えてるな、フラダンスの流れがあったりとか、あとまあ他のとこからダンスのいっぱいあるんですよ。
1: うんうんうん、
0: 私が、まあ、通っ もうこれどんどん多分、まあ、地元がバレていくと思うんですけど、まあこの際どうでもいいとして、富良野にある、まあ、ダンスのなんか教室みたいな、うん、の出張版がやってるんで、うん、そこに通ってたんですよ、
1: うん、
0: でその、まあ、元大元のその富良野のダンス教室が、まあ、他にもいっぱい場所あって、まあ、それの、まあ、出張ダンスが、まあ、シムカップに集まってなんかダンス、ね、披露するみたいな感じで、
1: うん、
0: まあ、なんだ中心は何のイベントだちょっとよく分かんないんですけど、まあ、そのシムカップのイベントで、まあ、ある、まあ、ダンス出たんですよ確か。それが中学生になってからなんですよ、
1: うん、
0: これが最後、まあ、めんどくさいめんどくさいとか言っちゃあれだけど、もうそろ最後かなみたいな、
1: うん、
0: 中2か中3か受験でもうそろそろ行けなくなるから最後に出ようみたいな感じで出たんですけど、
1: うん、
0: まあ、うまくないから早く終わって飯食いたいと思う、いっぱいそうイベントだからいっぱいなんかご飯あるんで飯食いたいなって思ってて終わりましたありがとうございましたありがとうございましたっつって、
1: うん、
0: 司会の人が、あ、なんとかなんとかの皆さんありがとうございましたそれではインタビューしてきてみたいな、インタビューしていきたいと思いますみたいな感じで、なんかそう、なんかそれでいろいろ、まあ解説なんかそのダンスチームについて話してくれて、
1: うん、
0: でそのインタビューの流れになって、じゃあ誰にインタビューするってなって、その時最年長が私ともう一人いたんですよ、
1: うんうんうん、
0: 中3の、なんで私になったんですかねそう、なんでだ、なんそう、私と中3もう一人いて、そうで先生が、あ、じゃあ最年長の、 あの何クッキーさんでみたいな感じで言ってきて、ええ私ですかと思って、別にリーダーなのかな分かんないけど、
1: うん、
0: まあ、あの必然最年長だからなっちゃいましたぐらいのなんちゃってリーダーだったんですよ、
1: うん、
0: まあ、なんちゃってだったのに、なんだっけ、ダンスの楽しいところは何ですかとか聞かれて、ダンスの楽しいところ、楽しいと思って最近やってないぞって、まあ、3歳から始めたのも、まあ、その時多分そのうちの学年っていうか何ですか、
1: うんうん、
0: 保育所の同じだった人たちが、なんかダンス、そう多分、あ、3歳の時にその出張ダンス教室が始まったので、
1: うん、
0: それで多分やってみんなでやってみないみたいな感じで
1: 通い出したのね。
0: そう、通い出したんですよ。で最終的にその同じ学年が、その当時は17じゃなくて、
1: うん、もうちょっといた、
0: いや少ないです。
1: あ、少なかったんだ。
0: あの違う小学校から増えてるんで、まあ大体15人だと思って、うん、多分10人ぐらい入ってたんですよ。
1: すごい。
0: で生き残ったの2人
1: で、そして選ばれる
0: っていう、そして最終的に選ばれたのが私でしかも親に辞めるって言えないから、うん、辞めたいって言えないからなんとなく続けてる、終わってるやつがダンスの楽しさって何ですかって聞かれてドヤ顔で、あのその時もな、焦りすぎてなんて喋ったか忘れたんですけど、ドヤ顔でなんかダンスの楽しさとはみたいな感じでめっちゃドヤ顔で語って、ありがとうございましたっつって、マジでダンスの楽しさとか多分何も理解しないぞ私と思って、もうかっこつけて、
1: うん、
0: あの終わって、あのお母さんのところに行った瞬間に、あんたダンスの楽しさってそんなこと思ってるわけないでしょガーみたいな、
1: やばい、
0: なんか、なんか、かっこつけみたいなめっちゃ笑われて、うん、まあかっこつけだったなと思って、まあだからこの話を要約すると、
1: うん、
0: まあ、大して中身の育ってないカスみたいな一般人にダンスの楽しさって何ですかっていうプロみたいな質問を投げかけられて何素人なりに、
1: うん、
0: 必死に繕ったっていう、マジであの時が一番意味わからなかった、本当に
1: 面白いなこの話、
0: 本当に意味がわからなかった。あれは
1: やっぱりつくづくフッキーちゃんは不憫っていう、
0: 本当に、まあ、
1: 不憫キャラがすごい。
0: そうですね、不憫エピソードにはこと書かない最近お母さんにお母さんどうしよう最近不憫すぎてもう大変だってあんたを不憫の子に産んだ覚えはありませんって違うよ私は不憫の星の元に生まれたんだってクソみたいな会話をしてきたんですけど、不憫な子に産んではないらしいですね
1: 育つ過程で不憫になってしまった
0: 可能性、不憫を吸収してるんですか周りの不憫を、
1: この星の不憫を吸収して待っている、
0: マジで何です、
1: 逆にヒーローだよ
0: ありがとうみんな感謝してください、マジで補体マジで20人のじゃんけんに負けたのは、まあ、みんな感謝してほしいっていう感じで、
1: ね、もうお話しました
0: ね、はい、話してますね、まだ引きずってます
1: 不憫の元に生まれたので、
0: はい、体操するたびに、あ、どうして私はじゃんけんに負けたのかなっていうのを思って、え、
1: 改装して、
0: そう、 計算してください。本当に20人いて

0: じゃんけん一番負けになる確率を。
1: ちょ、ま、あの文系なんで、うちら
0: ちょっと文系、
1: うん、計算はしたくないんです
0: けど、どのつく文系なんで、
1: はい、あの計算だけはしたくないんですけ
0: ど、なんかのでなんかじゃんけんの勝ち負けって本当に3分の1じゃないのみたいな、あれ、
1: ね、
0: なんだっけ、よく問題に出ますよね。
1: なんかもう諦める、
0: 諦めてる、
1: 一回ちょっと諦めてる、
0: おかしい、
1: なんか仕方ないもの。
0: あの1年生で最初に習うのって、
1: うん、
0: まあ、確率、あれは確率じゃなくて、なんだ、
1: 集合、
0: そっか、集合、あの数一は集合じゃない、あれ、あ違う、末だっけ、
1: 末
0: か、あ、じゃあ集合の次だぐらいに来るじゃないですか、うん、確率あたりが、うんうん、だから最初は得意だったんですよ、
1: うん、
0: 末70点以上取ってて、よっしゃ、で数一はまあ50点、その当時から50点とかだったんですけどあ、数 A はできるけど数1難しいな、次も頑張るかっつって、次のテストでどっちも50を切るっていう、
1: いや、
0: あ、こっから文系の道は始まったと思って。
1: でも、ね、数 A はね、そうなりがちなんで、ちょっとね、高くなりがち、なぜなら問題、難しい問題は出せないから。
0: そう、ありえない、数 A 本当に。でそれを繰り返した結果、いよいよ確率の問題もわからなくなった。
1: あ、でも数 B でまた確率出てきますよ。
0: わあ、嬉しい、本当に嬉しいな。
1: でもそっちの確率の方が分かりやすいと思う、絶対。
0: 本当にですか。
1: その数 A のベースがあるからできるけど、結構多分いけると思うんだよね。
0: いけると、じゃあ信じて今後の数 B に挑もう、う
1: ん、じゃあ募集団の推定とかはダメだけど。
0: 何を言ってるのかな
1: まあそんな感じで、
0: はい、
1: まあ、ちょっと2曲目に移ろうかなと思うんですけど、はい、それこそ私が最近見た映画で、
0: はい、
1: あのスペシャルズっていうダンスを踊る、ま、佐久間大介が主演の
0: やつ
1: がありまして、
0: はい、
1: ちょうどこれの主題歌ダンスに関係してるので、はいはいはい、2曲目はスノーマンで踊ろうぜです。

0: 2曲目はスノーマンで踊ろうぜでした。
1: はい、
0: ということでダンスのお話をしまして、そして今日4月29日9日は、はい、タオルの日でもあるんです
2: かね。はい、タオルの日ちょっと多いですかね。
0: これすっごい今日あるわ。
2: いろんな日がある。
0: そう、今日はすごい多くあります。まあ、あの昭和の日を筆頭にね、
2: はい、
0: まあ、今日タオルの日ということで、北高にはタオルをこよなく愛しているとか、まあ、使っている先生がいまして、まあケイメ先生って言うんですけど、ケイメ先生って言うんですけど、
2: はい、
0: ケイメ先生、去年私ちょうどチリ、
2: はい、
0: あのやってて、先生がちょっとね本当にタオルの使い
2: 方が
0: 面白すぎて、
2: はい、
0: ちょっとまあ ご紹介させていただこうかなって思います。なんかまず結構その先生は、あ、じゃあ今日松丸くん見るぞって言って
2: 、はい、
0: 松丸くんの動画をいっぱい見せてくるタイプなんですよね。 NHK の、
2: そうそうそうそうそう、
0: なんだっけ、正解なんかチリ総合みたいな、そういうやつを聞こ見せてくるタイプで、
2: わかる、めっちゃ見てる今も。
0: でしょでしょ。でその見てる間にそのケイメ先生は何をしてるかっていうと、
2: はいはい、
0: タオルをピンと伸ばして、
2: こう
0: 額に持ってきて、
2: あー、やってる、
0: これで汗を吸ってるんですよ。
2: 足でずっとやってるもうやばい。
0: もう腕はなんかなんていうの、これ
2: なんかもう
0: マッチョポーズみたいな、
2: マッチョしてる、マッチョ
0: マッチョしてるみたいなポーズで、
2: マッチョのこう出てピーツってこうタオルを持っててピタッてやってるっていう、なんですかあの人は。
0: あとかなり松丸くんの動画にヤジ入れない
2: あ、なんか、なんか登場人物とかいるときに、うん、わかんない、その松丸くんはまだ見てないんで、
0: うんうんうんうん、
2: ですけど、その他のなんか NHK 日本史はちげえわ、そう、去年の話か歴史総合のなんか講座みたいなやつを見てたときに、うんうんうん、こいつの話はちょっと中身がねえからだとか言って、
0: いちいちなんか突っ込むんだよね
2: ずっと言ってる。
0: でもそれが私ずっとツボで授業も最後の方になってからもうそれにしか集中できなくなって、あの入試で取れないんですよ、チリ。だからもう集中できなくなっちゃって、適当になっちゃって最後のテスト29点でしたもん。
2: イエーイ。
0: ちょっとさすがにね、あのダメだった、
2: さすがにダメ、
0: さすがにダメだった。あのそもそもチリの勉強していない時点でもう諦めてたんだけど、
2: 私も、まあ、物理そんなもんでしたよ。
0: まあまあまあ、
2: まあ、あのね、受験で取らない教科なんてね、捨て
0: できっこないから、
2: ないから、やる意味もないから、うん、
0: よくない教育を今してますけど、
2: はい、されています、されていますじゃねえ、今しています
0: そう、やばい本当に。
2: え、何を話そう、え、ね、そう、受験で、
0: うん、
2: え、そう、だから北高に物申したいのは、
0: うん、
2: なぜ1年生で、理系、うん、理科のあれが生物と物理なのか、物理取らない人いっぱいいるだろうと思って、
0: ね、生物と科学とかでいくね。
2: え、そうなんですよね、そのね、私の、じゃあ地元の友達の、
0: うんうん、
2: どこなんていう、まあ、別の高校なんですけど、
0: うんうん、
2: 1年生で物理なんてやってないって言われて、そう、それこそ科学と生物らしくて、
0: うんうん、でやっぱ理系なら科学物理で
2: 取って、
0: 文系なら生物地学ってな
2: る、ね、っていうのが一番絶対合理的だと思っているのに、なぜ物理やるのみたいな、
0: そのなんていうの、分離を秘め可能性秘め

0: けどすごい知らされる知らされる
1: 知らされる、ずっと言ってる。
0: グーパーどうぞ。知らす、これは知らされたな。
1: やばいな、ずっと知らされてる。
0: そういう、しかも北高の OB っていうね。
1: あ、 OB か、そうだそうだ、
0: OB なんだよね。
1: 愛してる北高。
0: そう、すごい最後の日とかも、
1: はい、
0: 物理室でなんか歌ってて私は行けなかったんだけど、はい、ちょっとね、感動の別れをしたらしい。
1: そうなんだ。
0: そう、もういなくなってもう2年も経ってるんだっていう。
1: でも今でも職員野球で活躍してるらしいですね。
0: そうそうそうそう、やっぱね。
1: そう、どこぞの、国語の K 先生が国語の K 先生が僕に野球を教えてくれる人は2人いてみたいな。1人は、A 先生、
0: うん、
1: もう1人はその今はいないんですけど、もう1人せあの違う学校に先生がいてって。ああ、それは K 先生、 K 先生じゃねえや、 H 先生のことだなって。
0: え、 A 先生って誰だ。
1: A 先生は、うん、
0: うん、え、頭
1: あの国語の先生ですね。うん、私の古典を担当している、黒板の書き方がえげつない先生、うん、
0: あ
1: A 先生、
0: 生徒会担当ね。
1: あ、そうですね。
0: オーケ
1: ー。のがの2人が教えてくれるんです。でも2人とも言ってることが違うんで困りますって言ってて、面白いなと思って。
0: でも野球のプロの方は H 先生だからね。
1: そうですね、
0: まあ、そっちに従うんじゃないですか。
1: でも結構クロート野球を やってくれ、あのやってあの指示されるらしくて、
0: うん、
1: その今走るとギリギリあの次の塁に行けるか行けないかのギリギリで、 A 先生はいや走らなくていいっていうところを、
0: うん、
1: H 先生は走れ走れ走れって言ってくるらしくて
0: ギャンブラー結構
1: それで困ってるって言ってて、ちょっと笑った。
0: その塁から塁へ走るかどうかっていうこのね、
1: あの人は足が速いんですかねっていうのは、まあ
0: K がね、
1: K
0: ケームケームがケームが
1: やばい、 K が多すぎる。
0: いや、 K ム
1: じゃあ K ムだ、はい、
0: K ムが足が速いかどうか、
1: K ムと K ムだ。むずい、どっちもあの K の次に魔行が来るから
0: 分かりづらい、
1: 分かりづらすぎる。まあ
0: 大丈夫かな。
1: そう、本人たちの、あれを守るために伏せ字でいきますよ。伏せ字をね、今度こそ成功させるということで。
0: 成功できなかったからね、
1: 感じでやっちゃった。そんなケイメ先生の方だ。
0: 今日タオルの日だったからね。
1: そう、タオルの日。ケイメ先生は、
0: うん、
1: あの人は典型的な昭和のおじさんだと思ってるんですよ。そのスキー、その去年のスキー学習、
0: うん、
1: スキーなんだ、遠足かな、の帰りに、帰りにその駅前をまあ通るんですよ。そのカムイスキーリンクスでしたっけ、うん、から駅前を通ってきてここに帰るって流れで、まあ、駅前をで降りる人が降りた後に通り過ぎて、私結構乗るの遅すぎて前の方に座ってて、そのもう的隣に慶明先生座ってるみたいな、
0: 通路挟んで、
1: そうそうです、通路挟んで的隣に座ってるみたいな感じで、うん、で前の席は担任の先生っていう、まあ、地獄みたいな席で行ったんですけど、白がたまほとんど寝てて、
0: うんうんうん、
1: めっちゃ静かで、その担任の先生と慶明先生の、まあ、話し合いが、
0: うん、
1: よく聞こえたんですけど、うん、突然、バスが、まあ、ある、まあ、ちょっとじゃあよ、うん、まあ、うん、よろしくない、まあ、うん、そういう感じの、まあ、ちょっと、うん、まあ、そういう店の前を、まあ、通った時に、あ、S 先生、あれ、ちょ、なんていうの、あれって急に言い出して、
0: うさぎうさぎうさぎ、
1: あ、はい、そうですね、のみそやだっつって言い出して、ええと思って、ちょはと思って、はい、
0: まあ、うさぎの店だ
1: って言い始めて、え、どっちも既婚者だし教育者、急に生徒の前で言い始めて、その振られた、まあ、担任の先生 S 先生も、うんうん、大困惑大困惑して、まあ苦笑いして、私も何言ってんのこいつと思って笑ったら、おい、なん、待って、
0: クキ、
1: あ、おいクキ、どうした、見てんじゃねえぞっつって、見てねえよって、見たのお前だろと思って、いや見てるの警部先生じゃないですか、母っつって
0: 言ったんだよね、
1: 言い飛ばしてやって、あ、そうだガハハとか言って、何こいつは何がしたかったんだっていうのが、私の KM 先生のずっと印象、
0: 異性を超えてもう会話してくるっていうこの、うん、ね、ど昭和、
1: 意味が分からん、昭和の親父って全員あれですか。絶対誤解してる自信ある。
0: いや、あと KM 先生は、
1: はい、
0: あのうちのティッシュに

0: 憧れてっていうか、いいなって思って、なんて説明すればいい、あの形、この途中でこう曲が
1: ああ、
0: り、
1: そうだ、あの、か、何、肩こりと
0: 肩
1: か
0: こり
1: の
0: を
1: ゴリゴリってや
0: ゴ
1: る
0: リゴ
1: や
0: リす
1: つ。
0: る棒のやつで、先っちょにトゲトゲのね、トゲトゲみたいなのがついてる、ちゃんと肩の形に沿ったくるって巻けるや
1: わ
0: つ
1: か
0: があ
1: り
0: るん
1: ま
0: です すよ
1: ね。
0: ね。あれを購入しちゃって、俺あれアマゾンで購入したんですねって言って、アマゾンで購入して、そう、ティー主任の見ていいなって思ったんだね。
1: マジで面白すぎる。
0: そう、このエピソードも大好き、私は。
1: 面白い。そのね、まあ分からないと思うんですけど、顔を想像しながらその会話を想像するとマジで面白すぎて、ちょ、何も言えない。
0: ちゃんと健康に気遣ってるんだよねっ
1: 使
0: ていう
1: っ
0: の
1: て
0: が。
1: るんだな。ね、汗かきで、あの、代謝はいいっぽいし。
0: でもちゃんとタオル持ってきてるか
1: タ
0: ら
1: オルも、まあ、
0: 偉いよね。
1: 垂れ流しよりいいかな。
0: そう、偉いよね。
1: なんか冬になっても、おう、この部屋暑くねえかっつっ
0: そう
1: て。
0: そう、結構暑がりだよね。
1: 暑がりすぎない？こ
0: あ
1: の
0: の
1: 人と思って。
0: 先生は割と暑がりだよ。
1: 確かに冬の北高は教室はバカ暑い。バカ
0: そ
1: 暑いけど、暑すぎでは、暑がりすぎではって。
0: そんな汗かくほどじゃ
1: そう、
0: ない。
1: 汗かいてきた、俺
0: そん
1: と
0: な
1: か言っ
0: ガチ
1: て。
0: サウナではないのよ、
1: そう、
0: 話。
1: 何か間違えてる？
0: はき間違えてる、何か。大丈夫かな？代
1: いいで
0: 謝良
1: す
0: すぎ
1: ね。
0: ないかなっ
1: いいで
0: て。
1: すよね。結構好きですよ、あの昭和感。あ、明らか昭和感。
0: そう。他の先生にはないか
1: え、そう、
0: ら、
1: ない。
0: しかも今年から1年生の主任になったっ
1: え、
0: ていう
1: そう、あ
0: ね。
1: の、一気に昇進した。
0: そう。
1: 去年、そう、去年、あれ、
0: 入ったばっかだよ。
1: 去年入って、うちらの副担で、
0: そう。
1: まあ、副担だなってなってたら、
0: 担任すっ飛
1: 担
0: ばし
1: 任すって
0: 。
1: 飛ばして主
0: そう。
1: 任。
0: すご
1: 大
0: い。
1: 躍進を遂げてい
0: まあでも
1: る。
0: 年齢だからね。
1: まあ、確か
0: 年齢があ
1: に。
0: るから。それでな、多分。
1: 50歳の新人面白いな。新人おもろいな。どういう扱いすればいいんだ。
0: でもすごいね、結構みんな他の方はさ、結構北高の先生って割とスマートな
1: え、
0: 方
1: そ
0: 多いの
1: う、うん、わ
0: に、
1: かる。急に。
0: ケイメ先生だけ割かし、そうだよね、昭和感ある
1: え、
0: から、
1: そう、が張ってきてる。
0: そう、ガハってくるから、結構ああいうのもありなんだ
1: え、
0: よ
1: あ
0: ね。
1: り、なんかね。
0: 全然なしとかじゃ
1: 全
0: な
1: 然
0: く
1: 嫌
0: て、
1: いじゃない。
0: そう、ああいうのも愛される原因なんだなっ
1: だ
0: て
1: と
0: 感
1: 思
0: じ
1: い
0: は
1: ま
0: 思
1: す。
0: うよね。はい。
1: はあ、おもろ。
0: 話疲れた。
1: は
0: これ2人で回してるからなんだよな、
1: え、そうなんですよね。どっ
0: 確
1: ち
0: 実
1: も、
0: に。
1: わーって喋って、
0: そ
1: はあってな
0: う。
1: る。
0: やばい、疲れた。
1: じゃあ疲れたところで、今、じゃあなんとなく思い出した、私の、じゃあゲーム事情。
0: ゲーム事
1: しょう
0: 情。
1: もないゲーム事情
0: お、
1: を、まあ、
0: ゲーム事情暴露大会。
1: 暴露大会。あ、じゃあこれをちょっと話すだけで。最近、ゲームを買いました。友達コレクション。
0: イエス。
1: ワクワク、あれなんだっけ？ちょ、
0: な
1: 正
0: んだっ
1: 式名称忘れち
0: け、
1: ゃった。
0: な
1: ワ
0: んだっ
1: クワク新
0: け。
1: 生活みたいな、
0: そうそうそうそう。
1: 活みたいなのを、買いました。貯金を、欲しかったものの貯金を切り崩し、なぜか買っちゃいました。衝動買い。その、体験版が配信されてるんですけ
0: そう
1: ど、
0: だよ
1: それ
0: ね。
1: を、まあ、その友達と通話してる時に、突然、あ、ちょっとやりたくなったからやるわと思って、体験も突然始めたんですよ。まあ、最初は担任の先生の顔を作ろうとして、まあ、ちょっと失敗して、い
0: S
1: や、
0: さん。
1: 一回諦めて、自分の顔と友達で島作ろうと思って、自分の顔を作って、やべえ、めっちゃ似てるわって書いてたら、やべえ、欲しくなってきたわっつって、やばいやばい、あ、明日部活行くな、あ、ゲーム会とかあったっけなとか話してて、あれ、あそこゲオあるじゃんって。あそこどこだっけ、あれ、
0: あそ
1: 大
0: こね、
1: 町、
0: 大町ね。
1: ゲオあんじゃん、買ってくるわっつって、
0: ああ、欲を止められなかっ
1: 止
0: た。
1: める、あの、なんせね、その通話をしてたのが多分12時ぐらいなんで、もうストッパーぶち壊れて、
0: そしてそのノリで朝
1: そ
0: もの
1: ノ
0: ね。
1: リで朝も、よし、じゃあ、なんか天気もいいし、このまま直接学校に行くのはもったいないし、よし、迂回していこうっつって、
0: どうもこれよね。
1: すごい迂回して、ゲオ行って、竣工の湯行って。なぜか、まあ、ちょうどその日、そのお母さんに、ちょっと、キャンドゥで欲しいものあるから買ってきてくれないっつって、その、キャンドゥ近くにあるのが、まあ、竣工の
0: そうだ
1: イオン
0: よ
1: なん
0: ね。
1: で、あ、竣工のイオン行くなら、お、ゲオあんじゃん。あ、もうこれは神が私に買えと言っているのだなって思って、まあ、買っちゃいましたね。
0: 耐えられなかったです
1: いや、結
0: か。
1: 構そうですね、愉快なゲームですよ。友達で作った
0: そう、
1: せい
0: 今
1: で、
0: 出てきましたよ。
1: 友達同士で結婚したり、その会長さんは、まあ、先生で作って、
0: そう。
1: 先生ちょっと、まあ、ちょっとなんか性別の壁を越えて、
0: そう、恋愛をして
1: まあ、
0: まくって
1: で、なんか
0: 別
1: す、
0: れて。

0: て結婚して、結婚してないか、
1: とんでもカオスな、
0: そう、すごい空間を作って
1: しまったよね、作ってるっていうことで、結構夢あってね、面白いゲームです
0: よ。そうなんだよね。そう、OK、なんかそう正式名称出てきましたよ、友達コレクションワクワク生活。
1: あ、生活だった。ちょっと芯いらなかった、
0: 芯いらなかったね。
1: 私が新生活気分でやってた
0: 新生活の時期ではある、出したのが、
1: まあ、そんな新生活の時期に、7000円の出費をしたということで、最高、
0: 高い、最高だね。ということで次の曲参ります。スノーマン続きになりますが、スノーマン3曲目はスノーマンでセーブやハートです。

0: 3曲目はスノーマンでセーブユアハートでした。ということで、
1: はい、
0: あ
1: れなんだっけ、
0: あ、
1: 思い出した、はい、
0: そして今日は、幸福の日、
1: ちょっといろんな日ですね今日は。
0: そうです、
1: 4月29日
0: 1個ぐらいあるんです
1: けど、本当だ、なんか前の放送の時1個ぐらいしかなくて、なんか
0: そうだよね、
1: こんなん話せるわけないじゃんみたいなな
0: ってたので、今日めっちゃある。しかも四国幸福の日っていうね、
1: 四国
0: 関係ないけど、まあ、幸福の日を取って、
1: じゃあ私は四国に住んでいるという前提で行ったこともないのに、
0: そう、行ったこともないのに、
1: うどん、
0: うどんか、
1: うん、香川のイメージしかなかった、
0: うん、じゃあ分かんない、もう阿波踊りぐらいしか
1: 高知でカツオ、もうダメだ、しょうもない、しょうもない
0: 、まあ、四国は置いといて、
1: はい、
0: まあ、ちょっとし自分の幸せってなんだろうなって急に深い話に、
1: よし、じゃあゲームの話から幸せの話にやっていきましょう。
0: やっていきましょう。
1: あなたは今幸せですかっていうこと。

0: ですね。
1: 宗教味があるな。若干宗教味があるんですけど、まあ、
0: はい、
1: まあ、ちょっと自分の幸せなんだろうなって
0: 、なんだろうな、まあ何ですかね、私の幸せなんて多分クソ単純今この何なんだ幸せを、まあ、どう取るかで、まあ、変わりますけど、今もうこれをやってる時が一番幸せだっていうのは、まあ、ゲームと食事はい最高。
1: 私も言わせてもらいますけど、スマホと睡眠、
0: よし来た。あ、睡眠も幸せ、睡眠も幸せ。
1: そう、睡眠幸せなんだよね。
0: もう超幸せ、寝てる時が一番幸せなのに時間が取れない。
1: なんか起きたらもう朝
0: 絶望から始まる。
1: 今日もまた頑張って学校行かなきゃいけないのみたいな、
0: ね、目のいい朝、あ、太陽さんが出てきましたみたいな朝がない。
1: そんな朝でないです。
0: ないです。休みの日もギリギリ。
1: なんか、
0: あ、寝すぎて気持ち悪いぐらいしかない。
1: わかるわかるわかるわかる。寝すぎると頭痛くなっちゃうから。
0: 頭痛い。悲しい。睡眠が幸せなのに長く寝ると幸せになれない。
1: しかもなんか毎朝私結構起こされるんだよね。
0: はい、
1: 起きてるんだけど、ちょっとスマホタイムしてるからベッドの中で。で、さすがに下に降りてこいと
0: 言
1: われるんだけど。はいはいはいはい、まあ、本名が、まあ、ゆうから始まるんですけど、
0: はい、ゆ一つだけ
1: もうすごい、いやーってお
0: もろすぎる。
1: ゆだけで
0: 呼び寄せられる。
1: そういやー、1回から2回まで響くこの声で、私は
0: 母ちゃんはやっぱ声できんだよな。
1: そう、それで、あーって
0: 絞り出した、あ、寝起きの声、
1: 起きているっていうことを証明して、
0: 起きてますよ、
1: あーって言って降りてくんですけど、ちょっとね、スマホタイムが楽しいから、
0: はい、これは朝のなんか時間食えば食うほど、あー、やばい時間がなくなってきた、あーってなっちゃう時間やばい、やめらんねー、やばい、もう迫ってんのにって、これ中毒ってやつですね、
1: うん、あ、でもこの前クッキーちゃん遅刻、
0: いや、そう、それ今言おうと思ったんですよ、
1: 言っちゃおう。
0: いや、そのいや、まあね、まあ、ぐっすり眠っていや明日も頑張るぞっつって眠って起きて、まあ、私が基本下宿出るのが、まあ、7時40分から50分の間だとしたら、
1: うんうん、
0: こう目が覚めたのがまずアラームじゃなかったんですよ。アラームじゃないな、
1: 何で
0: 目覚めたかっていうと電話なんですよ。
1: 電話
0: で目覚めて、おんと思って、その電話かかってくるのが、そのいつも6時半に起きてるんですけど、6時半にお母さんが絶対におはようって LINE スタンプ送ってくれるんですけど、うんうんうん、それの返事が
1: ないのか、
0: そう、7時ぐらいまでなかったら電話かかってくるんですよ、
1: うんうんうん、
0: でそして、え、やばい、じゃあ寝坊じゃんと思って起きて、やばい、7時か、やばいなってスマホ見たら7時半、あと10分から20分かと思って、私結構準備遅いんで、
1: うんうんうん、
0: 6時半に起きても、まあ、7時半に出られないっていう、まあ、遅すぎるって感じで、だから、まあ、1時間ぐらい準備かかる人が残り10分で家を出ろって言われて
1: 絶対無理
0: だと思って、そのなんかその時その日も寝坊して、私が寝坊した日に限って、
1: うん、
0: お母さんもちょっと朝忙しかったらしくて電話かけられなかったって、その7時半まで遅れちゃってみたいな、
1: うーん
0: と思って、まあ、それは全然、まあ、自分で起きられないのが悪いんでむしろ7時半に起こしてくれてありがとうってことで、
1: まあ、そうだね、起こしてくれただけ、
0: これで起きて8時とかだったら本当にふーんっつって今日はもう休もうかなみたいな感じです。まあでも逆に7時半に起きてしまったことによりやばいまだ出れば間に合う、
1: そうちょっと焦っちゃうんだよね、
0: やばい、今で急いで朝ごはんを勝ち込み決めてよっしゃやばい早くと思って、そう、まあ、最終ラインが8時10分だと思って、まあ、必死に準備して8時10分に本当に今よっしゃ出れると思って、
1: うんうんうん、
0: あ、やばい、鍵ないからマスターキー持って、あの自転車の鍵ないからマスターキー持ってこうと思って握って玄関まで降りたらマスターキーなんかなくて、マスターキーなくしたじゃないけど、なんかどっかになくしたことを、
1: うんうんうん、
0: その日発覚し、うーんと思ってやばいと思ってやばい自転車の鍵やばい探そうと思って、その基本私鍵は定位置に置いてるんですよ、
1: うんうん、
0: でもその前の日が帰るのが遅くてでドタバタで帰ってきて、うん、急いでご飯食べてみたいな行動をした せいにより鍵を適当なとこに置いていて、見つけられなくて8分経過し18分になってお母さんにお母さん鍵見つからないっつってもうなんか一周回って冷静になってもうお母さんに LINE して あんたそんなことしないんで探しなさいって言われた時に見つけて、よし

0: ちゃった18分みたいな。
1: あと12分で
0: 12分か、まあ、私自転車で行ったら13分ぐらいか、13分間だ、3分から4分ぐらいかかるから、うん、じゃあ必死に漕いで9分で行ってやろうと思って漕いだら、着いたの8時31分、遅刻だ、
1: イエーイ。
0: 何これ、
1: そんなもんならもうちょっと多分ゆったり行けたと思う。
0: そう、あのめ本当に急いできたんですよ、本当にもう全力で漕いで、もうはぁはぁってめっちゃ全力で漕いできたにもかかわらず遅刻したんで、もうこの頑張ってきた労力返せようと思って、ガチで意味ないやんけって、その母言いながら鳴ってる。そう、気まずかったんですよ、その日に限って。なんか先生めっちゃ外にいて、なんか4人いたんですよ。おはようございますって、あの、はい、最近来た先生、前先生そう言われて、おはようございますみたいな感じで、その次に今度又石先生、日本史、
1: あ
0: そう、あどうした遅刻かって、はい寝坊しました、寝坊しましたっつって、おなんだっけ、入室届け書いてもらってこいっつって、これでも書いてもらわなきゃいけないのと思って、死にそうになりながら職員室まで走って行って、それこそ KM 先生がいたから、ちょもうか私初めて遅刻したんで入室届とかちょっと分かんなくて、
1: どこにあるか分かんないよね、
0: 分かんないし誰に書いてもらうかもちょっと分かんなくて、 KM 先生遅刻しましたっつって、
1: うん、
0: どこですか入室届けっつって、まあ、助けを求めてまあなんとか入れたんですけど、まあ、人生じゃねえや、高校初の遅刻なんですねこれが、
1: うんうん、
0: でその玄関ですれ違った、まあ、その S 先生が一番最初の授業でした。
1: 誰だ、
0: あ日本史
1: あ
0: 一番最初の授業でバレてませんように、私じゃないとバレてませんようにって絶対覚えてるから、
1: うん、
0: あ朝遅刻したやつだなって思われてんだなと思ったと思ったら、振り切れてはい遅刻しましたよっつってドヤ顔でずっと授業受けてた、うん、
1: 遅刻顔ね、
0: もう遅刻顔、はい遅刻しましたよドヤみたいな顔で、
1: 遅刻顔で
0: その日一日授業受けてたあれそれ昨日の話ですか、あ昨日の話ですね、
1: 昨日だ、
0: やばい、なんかあやばい、
1: ちょっと前みたいな、
0: ちょっと前だと思ってたけど余裕で昨日です、
1: 昨日です。明日はね、なんとかね、
0: はい、
1: 眠りに
0: 頑張りますよ、今日は起きれたんで
1: 大丈夫、
0: 下宿生のみんな睡眠には気をつけよう、おかしいな
1: ね、大事だよ、
0: 睡眠が首を絞めると思いませんでした。
1: あと鍵ですね、
0: はい、鍵の置き場所はもうどんなに急いでても定位置に置きましょう、
1: うん、そういつも毎朝放送室に寄ってくれるじゃないですか、
0: はい、
1: クッキーちゃんとタルト君
0: ですね、
1: はい、あと私の友達が毎朝来てるんです
0: けど、そうですね、
1: ちょっとあのね二人で一生懸命お話をするそう一緒にいるんだけど、あれなんかまずタルト君がもう来るの遅かった、
0: はい、
1: その日はちょっと
0: そうなんだ、
1: ちょっと遅かった、クッキーちゃん来ないねとか言ってまあちょっと早めに出て教室行ってたんですよ、
0: はい、
1: その間にまさかそんなことになってるとは思わなかった、
0: うん、マジで、あでも結構あの無駄に少年が真面目なところがあるっていうのは自分でも分かってるんで、
1: うん、
0: まあ、ドヤ顔な顔をしておきながらくらいの、まあ、やさぐれ、多分内心は本当やさぐれすぎて、その日一日テンション上がらなかった、
1: 遅刻しちゃったからっていうこのあれがね、あるから、
0: うん、なんかまあ遅刻、毎日遅刻しないで学校来てるだけ褒めてくれてもいいんじゃないかなって、
1: 本当だよ、だって私のクラスには毎日遅刻してきてる人がいるからね、
0: もうさ
1: 3年間遅刻してきてる、
0: なんか逆にいるじゃないですか、提出物とか、
1: うん、
0: 送る、すいません出せないです明日にもいいですかくらいのテンションで言える人が、
1: うんうん、
0: なんか逆に羨ましいまである、なんか
1: そんな吹っ切れないよね、
0: そう吹っ切られない、なんか怖い、うん、やばい先生何か言われるかもしれない、怖いもあるし、やばい出せなくて本当になんか人間として終わりだみたいな、
1: あ
0: なんかそういう感じの方に走りがちなんで、
1: 多分これまでそういうことなかったから逆になんか、
0: いや多分そうなんですね、
1: 経験がなさすぎる、
0: おかしいな、中学の時全然提出物出してない肌の人間、
1: あれ
0: 高校の先生が単純に怖いのと、あと私の人間性が成長しましたね、提出物出してない人間はカスだと思う、
1: ね、両親がね、
0: そう痛むようになって、働いて
1: るから、そう、
0: まあなんかやっと人間になれました、どういうこと
1: 人間になれたっていうオチになっちゃった、まだちょっと話せますが、
0: あと1分くらいですね、
1: お、じゃあまあそろそろ締めに参りましょうか、ということで
0: そうですね、56分ぐらいなんですよちょうど。
1: 微妙いな、
0: ね、この、まあとまあ、聞いてる皆様方には分かってほしいのですが、この時間が厳しい。
1: 意外と最後の曲が短い、
0: 短い
1: 3分20秒ぐらいしかないので、
0: まあ締めで、多分あと締めであとちょっと良くなる感じなんで、
1: どうしようかな。と何もね話すことは特にないんですけども、出尽くしました。今日は
0: 2人で回しましたね。
1: 回せましたよ。
0: なんか結構なんか、
1: うん、
0: あ喋ろう喋ろうって、まあ喋るのそもそも大好きなんで、喋、うん、ろう喋ろうっつって気分が上がった結果、今顔がめっちゃ熱いめっちゃ体温上がっています。
1: 心拍数はみるみる上昇
0: 中、上昇中ってことで適当、
1: 適当すぎる、締めが適当すぎる。そう、明確な締めを持ってないのでこの番組。
0: もうそろそろじゃあ次の題は考えますよ。
1: なんか私考えてたのあるんですけど、一向に誰にも読み上げてもらえないのでもう諦めて本日のお相手はなんとかとなんとかでした、またバイバイみたいなのやろうと思ってたけど、そんな平和にはいかなかった。
0: いかなかった。みんな適当にはいじゃあねみたいな。
1: そうじゃあね、いつもさ始まった時もイエーイから、何なんだろうこれ。
0: 結構ご利用し感も強めですが、
1: あんまり教えられてこなかったので。
0: そうです ね、 ちょっとね、ラジオなんてね、
1: そう初めてだからね、
0: はい、
1: 高校入って
0: 逆に、まあ、ここまで喋れてすごいわ自分、
1: 成長した、
0: よっしゃ。
1: でもこれが他の全く知らない人とのラジオだと本当に発展しないから
0: 無理だ。
1: これはこの部活だからこそできるっていう
0: 特有のやつです、
1: ね、どうしよう、そろそろ行きましょうかね。じゃあまあちょっとやってみよう。今日のお相手はは
0: い、どこまで言いますか。
1: 何々と何々でした、
0: でしたですか。
1: じゃあまず私これ紹介しないといけない。
0: あそうだ、
1: 4曲目はスノーマンでパンです。本日のお相手はみかんと
0: クッキーでした。
1: バイバイ、
0: バイバイ。

5月になってどのくらい経つでしょうか。やり残したことがいっぱいのまま時間だけが過ぎていきますね。古今東西のいい音楽を皆さんと共有するエンターテインメントレディオショー、原田和則の音楽定食。改めまして、音楽ジャーナリストの原田和則です。今回皆さんと一緒に会食するような気持ちで聞きたいのはベースレスの音楽です。バンドをどっしり支える楽器、縁の下の力持ちといえるベースをあえて入れずに独特の世界を表現している音楽家やバンドをご紹介します。原田和則の音楽定食、ベースレス特集、最後までお楽しみください。

0: 体の健康はお口から。あなたは健康な歯をお持ちですか？旭川市一条通り6丁目クリスタルビル6階エルム駅前歯科クリスタル。診療は月曜から土曜。診療時間のお問い合わせはフリーダイヤル 0120-098-118、 奥歯いい歯の旭川エルム駅前歯科クリスタルまでどうぞ。歯がなくなってしまいお困りの方もお気軽にご相談ください。
1: 旭川買い物公園の放送局 FM リベールからお届けする原田和則の音楽手帳。

今回はベースレス特集と題してベースが入っていないバンドの音源をお送りします。最初は日本のグループからいきましょう。2人組ユニットボンボン花浴びです。メンバーはシンガーソングライターの町あかりと同一人物ではないかという声もあるボーカルとギターのファイヤーロケットあかり、そして現在はネキというロックバンドに所属するドラムのココロ、この2人が学校をテーマにした楽曲をパンクに表現しております。本日お届けするのは寝ても眠い、そしてお母さんが決めてくれた、以上2曲です。

本日はベースレス、つまりベースのいない編成によるバンドの音楽をお届けしております。次はインストルメンタル、つまり器楽演奏はいかがでしょうか。最初にお届けするのはピアノの藤山優子、コルネットのグレアム・ヘインズ、エレクトロニクスの森郁恵の連名によるアルバムクワイエットパッションから、タイトルはインプロビゼーショナルスイート。続いてウズというバンドのアルバムセイ、このセイというのは、生、漢字で言うと生と書きます。このセイからタランテラ、メンバーは大和田千尋の作曲とピアノ、佐山智秀のドラム、吉田隆一のバリトンサックス、以上です。

原田和則の音楽定食、今回はベースレス特集です。バンドの支柱であろうベースをあえて入れていないバンドをお届けしております。さあ次はブルースの世界へご案内しましょう。ポール・ジョーンズ、R.L. バーンサイド、どちらもギターとボーカルを兼ねております。ポール・ジョーンズはサム・カーのドラムとのデュオによるマイ・ベイビー・ガット・ドランク、 R.L. バーンサイドはケニー・ブラウンのスライドギター、息子のセドリック・バーンサイドのドラムとのトリオによるスネークドライブ、これをおかけしましょう。

次にお届けするのはエデュケイテッドゲスという4人組です。メンバーはソニックユースでも活動するサーストン・ムーアのギター、他デイブ・タッカーのギターとエレクトロニクス、パット・トーマスのキーボード、マーク・サンダースのドラム。本日は2020年ロンドンのライブから Everything is Something Part 2、これをお聴きください。

0: 原田和則の音楽定食、今回はベースレス特集、つまりベースの入っていないバンドをお届けしております。次は2004年に結成された MJQ はいかがでしょうか。といってもモダンジャズカルテットではありません。遠藤道郎のボーカルとギター、久原和幸のドラム、山本久人のギターからなる3人組で、晩年の遠藤道郎の活動の核の一つでした。本日はアルバムアンプラグドパンクから温泉ファック、虫以上2曲をお届けします。
1: 温泉ファック。

ラストはバルセロナを拠点とする3人による歌と演奏をお届けしましょう。ボーカルはカルメ・カネラ、ビブラフォンはホルヘ・ロッシー、ギターはシャウマ・リョンバルト。2022年発表の Lost in the Stars というアルバムからアメリカ生まれのスタンダードナンバー Too Late Now をどうぞ。

川買い物公園の FM リベールからお届けする原田和則の音楽定食、本日はベースレス特集をお届けしました。あえてベースを入れずに表現される音楽の世界を満喫いただけたのではないかと思います。お便り、近況、その他はレディオアットマーク FM837.com および FM リベールまで。そして来週は惜しまれつつ亡くなった名ギタリストでプロデューサースティーブ・クロッパーを特集します。ソウルミュージックからブルース、AOR まで彼の関わった名曲をいろいろおかけします。原田和則の音楽定食、次回もお楽しみに。

はいどうもこんばんは、石崎隆です。はい、今週も始まりましたよ。先週はライブ、イマジナリアルボリューム11、はい、浜野博親さんと一緒にですね、旭川コジャックでライブをしまして、でライブ終わってからですね、まあ、お客さんたちも帰られた後は、コジャックに残ってですね、浜野さんと、マスターの武田さんと、まあ、いろいろ喋って、でも当時の当時って言ったらですね、ヤコゼンがデビューする前、東京に行く前の旭川の音楽シーンの話とか聞かせてもらって、すごい面白かったですよ。当時やってた企画の一つらしいんですけど、ミュージックプライドっていうんですかね、確か、若手アマチュア枠5組とプロ5組で、タイマン勝負をしてくっていう。もちろんライブですよ、殴り合いじゃないですよ。ピストルさんボクシング部だったかもしれないですけど、音楽ライブで、タイマンをしていくっていうような、そんな企画をやっていたそうで、すげえ面白そうというと同時に、なんか今がそんなね、こうひりつくようなライブとか多分ないじゃないですか、あんまりね。どっちかというとみんな仲良くっていう雰囲気の方が多いと思うんですよね。もう当時はもう多分お互いにぶつぶしてやるぞこの野郎みたいな。あ、これ僕の予想ですよ、そう言って言ってたわけじゃないですよ、浜野さんがね。でもまあそういう雰囲気の中でこう対バンしていくみたいないうところがあってんでしょうね。なんかそういうライブ企画も面白そうではありますけど、どうなんでしょう。石崎隆のおにぎりの

はい、今週も始まりました、石崎隆のおにぎりの具の時間でございます。はい、ということで、そのまあ当時の音楽シーンもいろいろ聞きながら刺激を受けて、でまあ一通りこう飲んだ後に旭川フォークジャンボリー横島さんのもとへ2人で行きましてですね、これはあのフォークジャンボリーの横島さんっていうのはこう矢子前のまあ、まあ、特にピストルさんの師匠なんでしょうかねで一緒に行って、また当時の話に花を咲かせながらっていう感じでしたけど、まあ、途中から普通にあのギター談義になったりとかして、ええ、でちょうどあの僕のあの真っ赤なギターもね、あの横島さんに弾いてもらったりとかして、すげえ楽しい夜でした。はい、またあのちょっとまだ全然イマジナリアルは次回決まってないんですけど、まだ決まりましたら、ご案内したいと思います。はい、それでですね、一応こちらの番組では、メッセージリクエストを募集しております。はい、メールアドレス radio@fm837.com、 メールアドレス radio@fm837.com、 または FM リベールホームページのリクエストメッセージのところから必要事項をご記入いただいて、メッセージリクエストをお送りしていただけますので、もうどしどしお送りください。なんか一応コーナーをね、あの言いたいこと言えないことっていう やつとですね、歌のかけらっていうのがありましてですね、歌のかけらの方には結構もう何個か来てまして、何個かいただいてるんですけれども、まあ、どうしてもそんなに一週間に何個もできないので歌を作るっていうことが、もうそもそも結構歌作るの遅い方なんで、なんとか、まあ、ちょっとこう送っていただきながらもうちょっと何ですかね、来週に回したりとか多分していくと思いますので、まあやってくれなかったからといって離れるんじゃなくてね、懲りずに聞いててほしいなというふうに思います。はい、では1曲目はですね、三宅伸司&ザ・レッドロックスで武器伸司。

三宅伸司&ザ・レッドロックスで武器伸司でした。俺さっき武器伸司って言ってない、武器伸司ですね、はい、言ってないかもしんないけど、はい、はい、で5月の4日にライブだったんですけど、5月の2日にはですね、その2日前ですねには、あのウルフルケイスケさんがこうゴールデンウィーク中ね、北海道ツアー来てたんで、ちょっと行ったことない場所までちょっと行ってみようと思いまして、釧路まで行ってきましたよ。釧路にある、喫茶ラルゴってお店で、これ本当になんていうんですかね、結構こじんまりしたお店なんですけど、まあ、カフェスペースを、ライブできるようにしてるんですけど、もう片方、古書っていうんですかね、古い本をこう古い本だったりとか、レコードだったりとか、そういうのも売ってて、すげえおしゃれだなっていう感じで。でウルフルケイスケさんのライブも見て、まあ、ちょっとお話もさせてもらったりとかして、あの人すごいっすね。釧路5月2日北海道ツアー初日だったんですけど、初日釧路でライブやったら、次の日5月3日札幌行ってるんですよ。で札幌で普通にライブして、で、まあ、僕は旭川でやってまして、4日は小樽でやって、5日は芦別、で最後5月、6日は千歳でやって、5連チャンでしたよ。あの人還暦すぎてるんですよ、もう5連チャンライブで、本当にすげえなーっていうのと、あとまあ知ってる人もね、まあ、札幌とか小樽とか、まあ、旭川から行ってる人もいましたけど、もう芦別のライブかなり大盛り上がりだったっていう、芦別行った人は言ってましたね。芦別はディランってお店なんですけどね、この芦別のディランはもうなんていうんですか、まあ老舗ライブハウスですけど、まあ、いろんなね、全国から、まあ、有名どころも含めいろんな人ライブしに来てますけど、あそこのお店もなんかこう客さんの熱量みたいなのもすごい高いですからね。ちょっといつかディランでもライブやってみたいと思いますけどね、え、まだ僕じゃお客さん集まんねえのかな。ほんとなんかいろんなとこでちょっとライブやってみたいなと今後思ってますんでね。まあ一応リベール旭川のコミュニティ FM ですけど、まあリスラジとかサイマルでしたっけね、でまあ、全国的に一応聞きはするので、もし歌いに来てほしいとかっていうのがあったら、もう軽々と声かけていただければ軽々と向かいたいと思いますんで

どこからなんか聞いてくれてるリスナーの方ですごい、その旭川以外の人っているんですかね。いたら手を挙げてください。ああその辺もいるんだなって思いながら喋りますんでね、ぜひ。ああそう、一応まあ、あの全然中盤ですけど、5月16日は旭川のラバーソウルっていうお店で歌いますし、5月23日は、萌えれ天然温泉玉由良の森で歌いますし、少々お待ちください。全然なんか今言おうと思って言ってないからあれですよ、はい、5月29日金曜日、札幌平岸フライヤーパークに行きますんでね、近い方はお越しいただけたらなというふうに思っておりますよ。はい、そう、僕あのこうラジオのあれなんていうんですか、あのリベールのホームページとか、SNS とかにね、あのビジュアルっていうんですかね、あの石崎隆のおにぎりの具って書いてある画像に、あの真っ赤なギターとおにぎりのこう画像があるんですけどね、多分そこから入った人は僕の顔知らねえんじゃねえかなみたいな。いや結構僕のこと知ってて聞いてくれてる人はあのいるんですけどね、本当に僕の顔知らずに聞いてる人はどんな顔だと思って聞いてるんでしょうね。ちょっと今ふと不安になってしまいましたけど。そう、あのよく伊集院光さんのラジオをね聞いてるんですけど、あの人はもともと落語家さんなんですよね。だけどまあ、いろんなこう落語家時代の先輩とかがこうラジオの、まあ、放送作家みたいになったりとかして、で最初その先輩とかに誘われて、落語家っていうのを隠して、そのラジオ番組をやることになったりとか、ラジオ番組に出演してなんかそのままラジオをやるようになったりとかしてっていうところで、で落語家さんのかなのを隠すために、あの伊集院光っていう名前でやり始めたと。で隠してるんで誰もかあの顔とかがわからない状態で始まったらしいんですよね。でもこう伊集院光って名前だからすごい美形なこう男性を想像してあのメッセージを送ってくる女性の方とかいたそうですけど、ねえ、僕の顔そんなかっこいいわけではないのでね。何この話。いや大体僕の顔知ってて聞いてくれてますよね多分ね。まあ今すぐ SNS とか見たらすぐ顔は伊崎隆って言ったら、あ、一応出てはくるのでね。ああ、でもあれだな。こう、漢字で石崎って書いて、カタカナで隆って名前で今やってますけど、これ同じ名前で、すごいパチプロの人が出てくるっすよ。どっちだみたいな、ことになってる人もいるかもしれませんね。はい。そうですね、2曲目でもかけますか。じゃあはい、オーティス・レディングで These Arms of Mine。

はい、オーティス・レディングで These Arms of Mine でした。それではコーナー行きます。歌のかけら。はい、ちょっと直接メッセージいただきましたんで、読ませていただきます。ラジオネーム恋するうさぎちゃん、念願のラジオ番組おめでとうございます。ありがとうございます。いつも通りの声のトーンで始まる感じがいつも通りでとてもいいと思います。ありがとうございます。さて、歌のかけらのコーナーの元を作った人としてお題を送らせていただきます。これあの人ですね。一緒に、飲みに行ってですね、ギター持ってきてって言われてギター持ってったら、もう即興で歌を、お題をね作って歌を歌うみたいな。で、まあラジオやる話になった時もちょっとそれ一緒にやろうっていう話をしてましたけれども、ごめんなさい、一人でやっちゃってます、とりあえず。はい、お題を送らせていただきます。今日かっこ5月4日の夜、雪が降りました。季節外れの雪はびっくりしましたが、なんだか少しだけロマンチックな感じもします。そんなわけでお題は5月の雪です。ワンコーラスでいいので、どんな捉え方をしてどんな歌詞が生まれ、そこからどんな景色が見えるのか楽しみにしています。また飲みましょう。飲めないけど毎週月9ラジオ期待しています。ありがとうございます。恋するうさぎちゃん、なんちゅうかわいいラジオネームを作ってるんでしょうか、この人。はい、他にもねちょっといろいろいただいてるんですけど、今週はね、もう5月の4日に降った雪のことでね、歌にしてくれてメッセージが来たので、まあそれ元に作ろうと思います。で、なんとか最初作ってて、もう雪なんて嫌だなみたいな、ぐちぐちっとした5月の雪の歌を作ってたんですけど、ちょっとよくよく文面見るとロマンチックって書いてあるんで、そんな感じで作ってます。聞いてください。5月の雪。

はい、今週もありがとうございました。いかがでしたでしょうか。5月の雪、ね、ちょうど浜野さんとその前回5月20年ぐらい前に5月に雪降った時にもう雪花見でバーベキュー食ってる中雪降ってきて雪まみれでバーベキュー食ってたっていう話を聞いて、なんかそれも歌詞に入れ込んでみたり、やっぱこ そうなんか21年ぶりらしいんですよね。だからそんなその時の経過みたいなのもちょっと自分の中では要素として入れたんですけど、分かってくれたかな。はい、あ、今週の土曜日5月16日土曜日、旭川のラバーソウルさんで歌いますのでぜひお越しください。よろしくお願いします。もうメッセージリクエストをどしどしお送りください。まあ、もちろんかけれるもかけれないもありますけど。ね、メッセージコーナーも、ね、言いたいこと言えないことをもうたくさん送ってくれるとちょっと面白いかなとも思ってますし、そう、歌のかけらはね、結構来て送っていただいているので、もう来週再来週でかけますんでよろしくお願いします。ああ、終わっちゃう終わっちゃう、また来週聞いてね。

0: 緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生、旭川ウェルネスセンター森山病院。健康の街旭川を目指して、地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。
1: 大山慎介です。道内地域ラジオ23局で放送中、大山慎介の復活北海道、全道各地の話題、そして社会課題まで真面目に、時にはなんちゃってとゆったりお送りしています。放送は土曜昼12時から、再放送は水曜昼2時から。
2: 旭川新金では結婚相談所アエールを開設し、おかげさまで満9年を迎えました。現在在籍会員は252名を超え、37組が結婚入籍しています。申し込み書は旭川新金本支店の ATM コーナー、またはパソコン、スマホからも請求できます。詳しくは 26-1133 アエール事務局までお気軽にお問い合わせください。
3: よし、今日はドライブだ。
4: 出発進行。パパ、すごい進んでるね。
3: え、まだ走り出してないだろう。
4: いや、進んでるんだよ、カローラの性能が。
5: 進化し続ける車、トヨタカローラシリーズ。

0: お近くの旭川トヨペットへ。
1: 安らいの風情も彩り新たに、高砂台の四季とともに真心尽くす仙翔園のおもてなし。サウナ、露天風呂がつく大浴場でくつろぎのひとときを、またそば料理、季節の野菜を取り入れたご会食もぜひご利用ください。高砂台、和風旅館仙翔園。

5月12日火曜日、時刻は8時を回りました。おはようございます。 FM リベールモーニングキャッチ、朝の2時間のプログラム、今朝もこの後10時まで市内3条7丁目吉武パークビル3階 FM リベールスタジオから生放送で川口博美がお送りします。今朝もどうぞお付き合いください。この時間、買い物公園周辺、上空薄い雲がかかっているんですが、今日はですね、雲の向こうの太陽をアピールする時間が昨日以上に長くなるという予報になっています。今日はここ旭川をはじめとします上川エリア、そして広く北海道内各地、晴れ間が広がるという予報になっているんですよね。さあ、今日はですね、気温朝の時点では平年並み 5.8 度を観測しました。4時22分に旭川の最低気温 5.8 度でしたが、ここからですね、今日は昨日以上の右肩上がり、24度まで上がる見込み、6月下旬並みの日中の最高気温予想となります。振り返りますと、旭川は今年に入ってから最も気温が高かったのが5月6日の水曜日、大型連休ゴールデンウィークの最終日でしたね。その日が 24.3 度を観測しました。その気温に到達する、また上回るかもしれません。日中にかけて特にですね、外でのお仕事、体を動かして行動活動しますという予定のある方、こまめな水分補給も忘れることなく、そして室内で過ごされるという皆さん、乾燥も心配です。風通しも良くしていただきながらお過ごしいただきたいと思います。私たちね、まだまだこの季節先行く気温の高さ、暑さに慣れていませんからね。昨日も旭川の日中の最高気温、平年よりも高く、5月下旬並みの 21.5 度まで上がっていますからね。そして昨日に続いて今日も1日降水確率は 0%。 ただですね、この明るい空なんですが、明日にかけて一旦下り坂の予報となります。明日は曇り一時雨の予報。明日はお昼過ぎから午後6時まで降水確率が高くなっていますので、今日の晴れ間、有効利用、有効活用したいところですね。ではこの時間入っています道路情報、交通情報をお伝えします。4分ほど前の情報、8時現在、旭川市内主要幹線道路渋滞情報です。219号線神楽岡四条13丁目付近を先頭に渋滞の情報がこの時間確認されています。そして高速道路に関してなんですが、道北エリア各高速道路、この時間通行止め、速度規制の情報入ってきていません。そして JR に関してなんですが、この時間道内各列車運休、遅れに関する情報は入ってきていません。新たな道路情報、交通情報を確認できましたら、また番組内お伝えいたしますので、今朝も移動の際の参考にしていただければと思います。さあ、お伝えしていますように、今日一日通して見通しよく晴れ間が広がる見込み、気温が上がりますので、平年よりもぐっと気温の高い一日、ハンドルを握って移動されるというドライバーの皆さんもね、外の空気もしっかりと感じながら、そして水分補給プラス休憩、休息も取りながらの安全運転を、どうぞ今日も一日進めていただきたいと思います。自転車、そして歩いて移動される皆さんと共にね、お先にどうぞ。また、今ね、このタイミングでということで、アイコンタクト、そして手を挙げての合図など、お互い思いやりの気持ちを持って事故を防いでいきましょうね。さあ、今朝も皆さんからのモーニングメッセージリクエストお待ちしています。メールアドレス、ひろみアットマーク FM837.com HIROMI アットマーク FM837.com、 ファックスは228307番で今朝もお待ちしています。さあ、今日は一日明るい空の下過ごすことができそう。服装でも調節いただきながらの一日になりますね。半袖が似合う、そんな日中、紫外線対策も忘れることなくですね。お送りしているオープニングナンバー、ジェレミー・ジョーダン、 Light Kind of Love。

モーニングキャッチスタートの8時の旭川の気温 14.1 度ですね。昨日は番組内17度を上回る気温ということで、平年の日中の最高気温、モーニングキャッチお届けしている時間帯にね、達していたんですが、今日も右肩上がりの気温ということで、モーニングキャッチ8時台、9時台、もうその頃の時間にはですね、平年の日中の最高気温上回りそう。今日は24度まで上がる見込み、6月下旬並みの気温。そして北海道内なんですが、旭川以上に気温が高くなるのが帯広で27度、また北見で26度まで今日は気温が上がる見込み、夏日の予報となっているんですよね。現在上川地方に乾燥注意報も発表されています。火の元、そして肌、喉のケアも忘れることなく、乾燥にご注意ください。スティーブ・ペリー、 If Only Moment Girl。

0: 登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい、セイコーマートアプリで検索。セイコーマート。
1: トヨタ車全車種取扱い開始。取り扱うトヨタの車種がぐーんと増えました。お客様の様々なご要望にさらにお応えできるように、選ばれ続けるお店を目指して、トヨタカローラ旭川はお近くのオレンジ看板のお店でお待ちしています。
2: 朝日の恵みはいろんな幸せとつながっています。山も川も人も町もゆかりがあってここにいる。すべてのゆかりにありがとう。つながりを力に、リアルターグループ。
3: 旭川シティネットワーク
4: 83.7

時刻はまもなく8時16分になります。モーニングキャッチ、この時間はキャッチアップニュース、北海道新聞朝刊からニュースをお伝えします。今朝は社会面の記事からです。旭川市の80代の女性が昨日、沖縄県警の警察官を名乗る男らに現金2500万円を騙し取られたと旭川東署に届け出ました。旭川東署は特殊詐欺事件とみて調べています。旭川東署によると、女性の自宅に4月11日男から、あなたの口座が事件に関係している、口座のお金を調べるなどと電話があり、その後指示に従って5月6日までの間に合わせて3回旭川市内の橋に現金を入れた袋を置き持ち去られたということです。代わって一面の記事です。旭山入園 6.1 万人、前年比 18% 増加の見出し記事です。旭川市は昨日、旭山動物園の夏の営業が始まった1日から10日までの入園者数が前年の同じ時期と比べ 18% 増え、6万1574人に上ったと明らかにしました。死体損壊容疑で旭川市の職員の飼育員の男が逮捕された事件によりイメージダウンが懸念されましたが、旭川市は天候に恵まれたほか、園を応援したいとして訪れる人も多くいたため、客足が伸びたと分析しています。旭山動物園は大型連休初日の先月29日に夏の営業を始める予定でしたが、事件の影響で5月1日に延期しました。期間中の入園者数は連休中の3日が最も多く、1万4334人と前年の同じ日を3600人以上上回りました。昼間に雨が降った4日、8日、9日の入園者数は前年を下回ったものの、10日間のうち祝日や土日は7日間と前年より2日多かったことも影響してか、合計は前年よりも増えました。事件が明らかになった後、旭川市には交流サイト、SNS などを通じて旭山動物園を激励するメッセージが1000件以上寄せられています。市内の有志も旭山動物園を応援しようと、 JR 旭川駅で動物の写真展を開くなど支援の動きが広がっています。20年ぶりに旭山動物園を訪れた帯広市の公務員伊藤さん51歳は、間近で可愛いキリンを見られて嬉しい、事件のことは気にせず今までと変わらず頑張ってほしいと励ましました。事件をめぐっては、北海道警察が4月30日妻の遺体を旭山動物園の焼却炉で焼却したなどとして、旭川市の職員鈴木達也容疑者33歳を死体損壊容疑で逮捕、焼却炉で複数の人骨とみられるものが見つかっていて、殺人容疑も視野に捜査を進めています。旭川市は市の職員の男が妻を焼いたと供述している焼却炉など立ち入り禁止区域の警備を強化しています。変わりまして、旭川面からです。旭川の病院と自動車学校、病後の運転再開、実車で評価の見出し記事です。旭川リハビリテーション病院と自動車学校、北海道モビリティスクールは、病気や事故で脳機能や身体動作に支障が出た人が自動車の運転ができるかどうか実際に運転しながらテストして評価する取り組みを共同で始めました。公安委員会が運転可否を判断する材料となる医師の診断書を作成するための評価について、通常の検査に路上実習も加えることでより正確にすることが狙いです。実施する両者は、札幌などでは前例はあるが、道北では唯一の取り組みとしています。旭川リハビリテーション病院と北海道モビリティスクールの取り組みは、教習用車両を運転してもらうことで運転希望者の心身状態をより正確に把握し、診断書に反映させることが狙いです。車両には多数のカメラやセンサーが取り付けられていて、
安全な運転ができているかどうかなども記録されるため、従来の検査では不適とされた人も安全な運転が可能と判断されるケースも出る可能性があるということです。教習車を使った評価は月1回から2回程度行っていく予定で、作業療法士の柳田さんは、車の運転が欠かせない人が退院した後、地域生活を支援することにつながると説明します。旭川リハビリテーション病院の実車評価は、教習車利用料などとして1万7600円を負担する必要があります。次です。絵本嵐の夜にの作者木村雄一さんと、絵を担当した旭川市在住の阿部博さんによるトークショーが、旭川市のホテルオモセブン旭川 by 星野リゾートで開かれました。2人は制作の裏話や新シリーズへの思いを披露しました。嵐の夜には、狼のガブとヤギのメイが友情を深める物語、1994年から2005年に合わせて7巻が刊行された380万部を超えるベストセラーで、25年から新シリーズが始まりました。トークショーは4月25日に開かれ、およそ150人が来場。旭川市旭山動物園の飼育係だった阿部さんは、動物園で見てきたから嘘は描けないとこだわりを説明し、一番好きなのは吹雪の山が舞台の6巻で、旭川に住まないと描けない絵と話しました。木村さんは新しいシリーズについて、1994年とは世界が変わった、軍の制服を脱いだらただの人、家庭があり子供がいて人間同士になれるかもしれないと語り、世界中の人に読んでほしい、80歳までに全7巻を書きたいと意欲を示しました。来場した北海道教育大学附属旭川小2年の宮崎大和さんは、吹雪の山が大雪山をイメージしていると聞いて驚いたと話していました。次は下川町からです。下川町出身でスキージャンプ女子の伊藤有希選手が所属する土屋ホームスキー部が11日、昨日、伊藤選手が2026年から27年シーズン限りで引退すると発表しました。伊藤選手、4歳でジャンプを始めました。父勝彦さんが指導する下川ジャンプ少年団で力をつけ、下川商業高校を経て13年に土屋ホーム入りしました。ワールドカップ女子個人で通算10勝を挙げ、冬季オリンピックには14年ソチ大会から4大会連続で出場しました。2月のミラノコルティナオリンピックでは、現地で伊藤選手を応援した下川町の田村町長は、オリンピック後に現役続行と聞いていたので驚いた、長い間頑張ってくれて下川町の誇りと

0: 伝えました。下川商業高校スキー部の2学年先輩で現在は下川少年団を指導する下川町教育委員会職員の馬淵さんは、一緒にジャンプを飛んでいた仲間なので活躍すると嬉しかった、楽しくジャンプを飛んだ上で成績がついてきたら嬉しいと話しました。伊藤選手の人柄に触れつつ、最後のシーズンへエールを送る声も相次いでいます。下川ジャンプスキー選手講演会の高橋会長は、ジャンプ選手として世界で一流だが、人間的にも思いやりがあり世界一、勇気選手の活躍と人柄に町民は励まされていた、伊藤選手が幼少期から通う飲食店コーヒーのアポロ店店員の金森さんは、オリンピックで周りの選手の活躍を自分のことのように喜んでいた姿が印象的で、明るくて優しいゆうきちゃんらしいと思った、最後の集大成、積み重ねてきたものを出し切ってと語りました。さあ、続いては春の高校野球予選、旭川支部大会、旭川スタルヒン球場 B ブロック2回戦、2試合昨日行われています。旭川農業高校は15対4で旭川西に、旭川志邦高校は東川高校に10対0でそれぞれコールド勝ちし、準決勝に進出しています。この時間はキャッチアップニュース、北海道新聞長官からニュースをお伝えしました。では変わって、毎週火曜日発行、旭川新聞から地域の話題、ニュースをお伝えします。旭川新聞ニュースです。北海道を代表するジャズミュージシャン、アルトサックスジャイケ雅人さん、ベース北垣京さん、ドラム宇野修さんの3人に、世界的なピアニストでアレンジャーのデイビッド・マシューズを迎えたカルテットのライブが26日火曜午後7時から市内6-7ジャズそば放送で行われます。北海道ツアーの一環です。デビット・マシューズは1942年アメリカケンタッキー州出身です。70年から73年、ジェームス・ブラウンバンドのアレンジャーとして活躍し、75年にはポール・サイモンのオールディーズ・イヤーズでグラミー編曲賞受賞、その後フランク・シナトラやポール・マッカートニー、ビリー・ジョエルなどのアレンジを担当し、アメリカ音楽界での地位を確立しました。84年結成のマンハッタンジャズクインテットの大ヒットを経て、89年マンハッタンジャズオーケストラも結成し、日本のジャズファンの人気を集めています。ジャイケさんは、世界的ピアニストと北海道を代表するプレイヤーとの共演も、ライブの臨場感とともにぜひ体験しに来てくださいと呼びかけています。午後6時30分会場、料金は前売りが3,500円、当日が4,000円です。予約問い合わせは会場のジャズそば放送まで、電話番号 85-6911 85-6911 番までです。毎週火曜日発行、旭川新聞、購読料は1260円です。購読の申し込みは旭川新聞までどうぞ。時刻はまもなく8時28分です。
1: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送、地域のイベントやお店の最新情報まで、知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらに、もしもの災害や事故の時は、地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送、 CCDA 日本コミュニティ放送協会。
2: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全道7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。

0: 曜日のこの時間は、あなたの町の脳かかりつけ医、ホーム脳ドクター、県政会森山病院脳神経外科、安永良吾医師のコーナーです。
1: おはようございます。あなたの町の脳かかりつけ医、ホーム脳ドクター、担当は県政会森山病院脳神経外科、安永良吾です。今日は、しびれのお話です。しびれといっても、いろいろなタイプのしびれ方があって、何と表現していいのかわからない、そういうことがよくあります。何か感覚の違和感があるときに、人はしびれると表現します。まず、ここでは大きく3つのタイプに分けてみましょう。1つ目、触り心地がわからない。2つ目、熱い、冷たい、痛いがわからない。三つ目、じりじりする。よろしいですか？一つ目、触り心地がわからない。二つ目、熱い、冷たい、痛いがわからない。三つ目、じりじりする。一つ目の、触り心地がわからない。これは、何かを触っているのはわかるのですが、はっきりとした部位や、正常なのが今一つはっきりしない状態です。これを触覚の障害と言います。例えば、いつも使う身の回りのものを用意してみてください。そう、歯ブラシなどがいいでしょう。目をつぶって握ってみてください。普通は、あ、これは歯ブラシだとわかりますが、もし右手ではわかるのに、左手ではいまいちはっきりしないとなれば、これは左手に触覚の障害があるかもしれません。同じように、右左の足の裏、太もも、顔などで試してみてください。二つ目、熱い、冷たい、痛いがわからない。これは、熱い、冷たい、痛いという温度や痛みの感覚がはっきりしなくなる状態です。これを温痛覚の障害と言います。温度と痛みの感覚はほぼ同じ神経経路をたどって脳に伝えられます。例えば、お風呂の湯船に手を入れて湯加減を見ます。もし右手で感じる湯加減と左手で感じる湯加減に違いがあったら、これは温痛覚障害があるかもしれません。三つ目、じりじりする。これは最も多いしびれの感覚でしょう。痛いわけでもなく、鈍いわけでもなく、なんとなくビリビリじりじりする。ちょうど長い間正座した後に足がしびれるような感覚です。では次に、しびれる場所について整理してみましょう。両方の手の先、足の先がまるで手袋や長靴を履いたように、触り心地がわからない、じりじりする、こういったしびれがあるときには糖尿病による末梢神経障害の可能性があります。健康診断などをしばらく受けておらず、もしこのような症状のある方は、一度かかりつけ医に相談してみてください。片方の腕から手にかけて、または太ももからすね、足にかけて、特に内側か外側のどちらかに強い、触り心地がわからない、じりじりする、このようなしびれがあるときには、首の骨、もしくは腰の骨に異常がある場合があります。急に片方の手の先と口の周りにじりじりするしびれが出現したときには、脳の中心部で小さな脳卒中を起こした可能性があります。このようなときには、大きな脳卒中に進展する前に、かかりつけ医にすぐ相談してください。

0: 腕や手のお風呂での湯加減、熱い、冷たい、痛いがわからないということがあれば、脊髄の真ん中の障害、脊髄空洞症という病気が隠れているかもしれません。交通事故などで顔や頭をぶつけていないけれど首を痛めた場合、顔の触り心地はわかるけれども熱い、冷たい、痛いがわからないということがあれば、首の脊髄が傷んでいる可能性があります。これは触り心地の神経核と熱い、冷たい、痛いの神経核が別の場所にあるために起きます。実は顔においても熱い、冷たい、痛いの神経核は首の脊髄にあります。このようにしびれといっても、しびれの種類や場所によって原因となる疾患が異なってきます。まずかかりつけ医に相談して診察していただきましょう。あなたの町の脳かかりつけ医、ホーム脳ドクター。担当は原生会森山病院脳神経外科半家良吾でした。
1: 時刻はまもなく8時36分。この時間の旭川の気温15度、台 15.6 度まで上がってきました。今日はここからさらに気温が高くなりますよ。24度が日中の予想最高気温ですからね。6月の上旬並みの気温になります。服装で調節をしていただきながら、今日は特に脱ぎ着のしやすい服装でお出かけくださいね。日にかけてはね、風通しよく、気温の高さにまだまだ私たち心も体も慣れていませんもんね。水分補給も忘れることなくお過ごしください。お送りしている一曲、スティービーワンダー、 If you really love me。

時刻はまもなく8時39分になります。ではこの時間は今日5月12日火曜日、旭川市内で行われます催しなどをピックアップしてお伝えをしていきます。キャッチアップ旭川です。さあ、先ほどキャッチアップニュースの中で昨日の結果お伝えしました。春の高校野球旭川支部、旭川セルフィン球場で予選大会が開幕していまして、17校が出場し、全道大会出場校 A ブロック B ブロック1校ずつ合わせて

0: 会です。今日の第一試合が旭川実業高校対旭川北高校、今日の第二試合が1回戦で旭川南高校と対戦し勝利をした富良野高校と旭川商業高校が対戦します。今日の2戦で B ブロックベスト44校で揃います準決勝進出の学校が今日決まります。そしてその後ということでの準決勝なんですが、今週の金曜日土曜日行われて、決勝が17日スタルヒン球場、 A ブロックが10時から、そして B ブロックが12時30分から行われます。さあ、どの2校が決勝へと進出し全道大会出場を決めるのか注目ですね。週末にかけて、明日は天気下り坂ではあるんですけれども、晴れ間が見える日が多くなるという予報になってますのでね、スタルヒン球場で怪我なく高校球児皆さんにはベストプレイ、力をいっぱい発揮してもらいたいですね。頑張ってください。応援に力が入りますという方、今日は特にですね、気温が高くなります。日差しにも恵まれるという一日です。暑さ対策、日傘帽子などもね、ぜひ活用していただきまして、体調を崩さないように応援頑張ってくださいね。皆さんの声、応援というのがね、高校球児頑張ってる皆さんの何より力パワーになりますもんね。なお、支部予選旭川スタルヒン球場、入場料なんですが一般700円、高校生以下は無料になります。そして今日の試合結果に関してなんですが、同心デジタル、また北海道高野連ホームページなどでも速報いたします。変わりまして、今日の移動献血車運行予定です。今日は午前9時からお昼12時30分まで、六条通り10丁目旭川中央警察署、そして午後2時から3時まで宮下通り2丁目旭川年金事務所、3時30分から5時までが四条通り19丁目新道病院です。なお、宮下通り7丁目イオンモール旭川駅前4階北サイト旭川献血ルームでも、皆さんの献血の協力を変わらず呼びかけています。皆さんの善意による献血が尊い命を救います。変わらずご理解いただいてのご協力をお願いいたします。代わっては公民館での催し、今日は愛宕公民館囲碁将棋開放事業、午後1時から5時まで行われます。そして春光大公民館はミニテニスの開放事業ですね、午後1時から5時までです。いずれも事前の申し込み必要ありません。直接各公民館お越しいただきまして、受付を行って、参加いただきたいと思います。代わりまして、旭川市内スポーツ施設、今日の一般開放、東北アクス大雪アリーナ、今日は1日通してバドミントン、ミニバレー、フットサル、バスケット、ジョギングで利用することができます。代わってリクルートスタッフィングリック&スー旭川体育館アリーナです。午前中バウンドテニス、そして午後1時から卓球バドミントン、午後6時からバレーボールで利用することができます。そして中和公園体育館です。今日火曜日午前中ミニバレー卓球、お昼12時からバドミントン卓球、午後5時からバスケット卓球で利用することができます。外でね、体を動かすのも気持ちのいい季節を迎えていますが、気温がぐっと今日上がりますので、繰り返しになりますが、体を動かして汗を流すという方、お仕事も含めてです。しっかりと水分補給を忘れずに今日は進めてくださいね。喉の渇きを覚える前の水分補給ですよね。この時間はキャッチアップ旭川でした。
1: イメージを感動に変える音響照明ステージのプロフェッショナル、イマージュ。各種レコーディングに対応する録音スタジオも完備。音響照明映像機器レンタルはもちろん、イベント企画ステージ演出の全てをコーディネート。創造空間演出主義、イマージュ。
2: よし、今日はドライブだ。
3: 出発進行。パパ、すごい進んでるね。
2: え、まだ走り出してないだろう。
3: いや、進んでるんだよ、カローラの性能が。
4: 進化し続ける車、トヨタカローラシリーズ。
0: お近くの旭川トヨペットへ

0: 天気予報です。この時間は創価学会の提供でお送りします。外境からです。北海道付近、今日は高気圧が張り出しますが、明日は夜にかけて気圧の谷が通過するでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きくなる見込みです。現在上川地方に乾燥注意報が発表されています。今日これからの空模様、南の風日中、南西の風に変わり晴れる見込み。今日は1日を通して降水確率 0%。 今日は日中の最高気温24度まで旭川上がる見込みです。明日です。南の風のち北の風に変わり、曇りで時々晴れますが、昼過ぎ一時雨が降る見込みです。降水確率深夜0時から明日の朝6時まで 0%、 明日の朝6時からお昼12時まで 30%、 明日のお昼12時から午後6時まで 50%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。明日の朝の最低気温8度、日中の最高気温18度の見込みです。あさって14日木曜日、曇り時々晴れる見込みです。降水確率 30%、 最低気温が9度、最高気温22度の見込みです。15日金曜日、晴れ時々曇りの予報です。降水確率 20%、 最低気温が8度、最高気温24度の見込みです。16日土曜日、曇りの予報です。降水確率 40%、 最低気温が9度、最高気温21度の見込み。17日日曜日、曇り時々晴れるでしょう。降水確率 30%、 最低気温が9度、最高気温23度の見込みです。週明け月曜日18日です。曇りの予報です。降水確率 40%、最低気温10度、最高気温22度の見込みです。以上、天気予報でした。
1: 親子喧嘩の翌日、母のお弁当を開けたら、おかずが全部ハート型だった。
2: 不愛想な娘のお弁当箱にお弁当の感想文が入ってた。
3: そこまでしなくても、
4: 思いはきっと伝わる。創価学会。
0: この時間は創価学会の提供でお送りしました。時刻は8時48分を回っています。米津玄師さん、レディー。

さあ、旭川市内は八重桜、芝桜が今ね、美しく花姿を見せてくれている、そんなシーズンを迎えています。そして昨日番組内で9時台にねご案内したんですけれども、時和公園内のチューリップ花壇、彩りということではね、満開を迎えているチューリップが多くなっています。そして北斎藤ガーデン、昨日はお休みだったんですけれどもね、今日はガーデンセンターもオープンしています。あとショップ北斎藤ガーデン、そのお店もねオープンしていますので、今日はねにぎわいそうですね。ソフトクリームに、あとねハーブティー、ハーブソーダも人気のお店なんですよね。ハーブっていうところがもう北斎藤ガーデンならではのオリジナルメニューになっています。あと、あの週末になるとハーブソースをトッピングしたソフトクリームメニューになるんですよね。ここも美味しさを皆さんに涼やかさとともにお届けしてくれるということでね、私も毎年北斎藤ガーデン、美しい景色を眺めながら過ごすのを楽しみにしている一人です。そしてチューリップ花壇ということでは、北斎藤ガーデンのパレット花壇のチューリップも今見頃を迎えています。ゴスペラーズ青い鳥。

0: 新型クロスビー登場。力強さと上質さを掛け合わせたスタイリング、くつろげる室内空間とより上質に生まれ変わったインテリア、走行性能もさらに進化し路面状況に応じた走りを実現。スズキコネクトにも対応。スズキの安全技術もさらに進化し、あらゆる路面でも運転をサポート。退屈しない SUV 新型クロスビー、環状線沿いのスズキアリーナカムイ、またはツインハープ東港でお確かめください。
1: 心のバリアフリーを目指し、皆さんのオアシスになれる温かい愛と誠実のあふれる療養型病院、社会医療法人厳正会森山メモリアル病院、朝日町2条1丁目国道40号線沿い朝日橋のそば。診療のご相談は電話 55-2000 番までどうぞ。
2: 20年の熟成を重ね今生まれ変わる。誕生以来進化を続けたスズキジムニーシエラ。デザイン性と走破性、全ての性能を磨き上げ、余裕に満ちたパフォーマンスを生み出した。フィールドを一切問わない、その自由さこそがジムニーシエラの真髄。スズキセーフティーサポートも搭載し、安全運転をサポート。ジムニーシエラは環状線沿いのスズキアリーナカムイ、またはツイン